0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Nå hører du på Radio Mehamn.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 06:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 08.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte på Norea Mediemisjon.
1: 9. august. Trygg i Guds omsorg. Storfilmen Tatt av vinden gjorde et sterkt inntrykk på folk da den kom i 1939, og den romantiske skuespilleren Clark Gable ble verdenskjent. En gang ble Clark Gable innlagt på et sykehus i en liten by. Alle var begeistret for å ha ham som pasient, og en sykepleier sto hele tiden klar for å hjelpe berømtheten. Til slutt sa Clark Gable at han ville være alene litt, så han kunne få sove. Sykepleieren sa da, «Hvis du trenger noe, så trekk i denne snoren.» Han spurte henne, «Hva er denne snoren knyttet til?» Hun smilte og svarte, «Meg.» Gud er minst like glad i barna sine som denne sykepleieren. Han har omsorg for oss til enhver tid. Derfor kunne profeten Jesaja si, «Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren, Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.» Jesaja 12, 2.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En ung amerikansk soldat skulle ut og kjempe i 2. verdenskrig mot japanerne. Da faren fulgte ham til toget og vinket farvel, vendte han seg med bitre tårer i ansiktet til sine nærmeste og sa: «Hvis gutten min blir drept, så håper jeg at hver eneste japaner i verden blir drept.» Men denne faren var en kristen, og han syntes det var vanskelig å føle det på den måten. I ukene som fulgte hadde han en hard kamp med seg selv, og til slutt innså han at det ikke var kristelig rett å hate, hva enten sønnen kom til å leve eller dø. I stedet sa han: «Jeg vil ikke hate og være bitter. Jeg nekter å bli ødelagt av hat.» Et år senere ble faktisk sønnen drept. Etter kort tid fikk faren utbetalt livsforsikringssummen. Faren trengte egentlig ikke de 10.000 dollarene, så han sendte pengene til en misjonsorganisasjon som drev arbeid nettopp blant japanerne. Hvordan kunne en far gjøre noe slikt? Bare på grunn av den kjærlighet som Gud har vist oss gjennom Jesus Kristus. Bare Gud kan forvandle bitterhet og hat til kjærlighet og velvilje. «Jeg nekter å bli ødelagt av hat», sa denne faren. Dessverre er det mange mennesker i dag som er forgiftet av bitterhet og hat mot noen de føler har gjort urett mot dem. Egentlig har de lyst til å hevne seg, men de tør ikke, og de får det ikke til. I stedet herjer hatet på en ødeleggende måte. Sent og tidlig fyller bitterheten tankene, så det nesten ikke blir plass til noe annet. Som det er sagt, hatet er som en ild. Det kan få røyken fra bare litt søppel til å bli dødelig. Treet gror oppover, istappen nedover, godheten utover, men hatet gror innover, har Sverre Terkelsen sagt. I stedet for hat og bitterhet må vi be om å få den egen

0: egenskapen som heter velvilje. Har du begravet velviljen under en haug av bitre følelser, er det egentlig du som har det verst. Hat er som en bumerang som treffer deg selv hardere enn den du prøver å ramme. Så hvis du vil ha det fælt, så skal du sørge for å hate en eller annen. Det er farligere å hate enn å bli hatet. Jesus sa, «Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Hvordan kan vi få en ekte velvilje mot det menneske vi hater? Hvordan kan vi legge bort bitterheten overfor den som har såret oss? Jeg tror den beste måten er å bli opptatt av Jesus Kristus. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Det ligger en hvile i å overlate saken til den store dommeren, til Gud, som alltid er rettferdig. Og så kan vi be om å få velvilje overfor den vi så lett er bitter på. Gud gjorde det så at den øverste hoffmannen fikk velvilje og godhet for Daniel, står det skrevet. Ja, da kan Gud gjøre det slik også i ditt tilfelle.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus og disiplene har kommet til Jerusalem, til den siste påska hvor Jesus skal korsfestes. Selv vet han, men ikke disiplene, hva som venter han. Og han vet at mange av dem som noen dager siden hyllet han med Hosianna, Davids sønn, de vil snart rope korsfest, korsfest. Mange så at han rei inn i Jerusalem på et esel. De så observert en heller original profet fra Galilea. Men de innså hverken hensikten med at han kom, eller hvem Jesus egentlig og virkelig var. Jesus han kjente trolig på mange og ulike motstridende følelser i det han tenkte på byen Jerusalem. Denne byen som han og mange elsket og lengtet etter å komme til. Byen som millioner gjennom historien har bedt for. Og samtidig, Jerusalem er også voldsbyen. Her ble profeter forfulgt og slått i hjel. Og her skulle Jesus selv bli korsfestet. Opp gjennom historien har ulike riker og religioner slåss som herredømme over denne hellige byen. Og i vår tid er fortsatt Jerusalem sentral for tre verdensreligioner, jødedom, kristendom og islam. I Matteus kapittel 23, vers 37-39, så leser vi om følelsene Jesus hadde for byen og for jødefolket som forkastet han som frelser. Jesus sa, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, huset dere skal bli liggende øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Jesus han startet med å hevde at Jerusalem, jødenes hovedstad, hadde vært et senter for overgrep mot og drap på profeter i gammel tid. Profetene, Guds sendebud, ble steinet til døde. Her skulle også Jesus, som den største og siste av Guds profeter, bli drept. Og kun noen uker etter Jesu død ble Stefanus, den første kristne martyr, nettopp drept ved steining. Det kan vi lese om i Apostlenes gjerninger, kapittel 7. Når Jesus forteller om hvorfor han er kommet til jord, bruker han bildet med ei hønemor som ønsker å samle kyllingene under vingene sine. Jesus kom for å frelse fortapte mennesker, for å samle dem som har tullet seg bort fra Gud. Menneske, Guds skapning, spring bort fra skaperen. Når Gud så kaller mennesket tilbake til seg, så vil de ikke komme. Men dere ville ikke, sier Jesus. Ganske sikkert med sorg i stemmen. Det ligger smerte og klage i hans stemme når Jesus sier, «Jerusalem, Jerusalem!» Jesu hjerte var nok på dette tidspunktet heller fylt med akk enn av takk i det han tenkte på Jerusalem. Byen som Gud utvalgte for å la sitt navn bo der. Her ligger tempelet hvor Gud selv møter menneskene når de offrer for sine synder. Og nå står selve offerlammet levende foran dem, men de ser det ikke. Derfor er det ikke underlig at et annet sted står at Jesus han griner over byen, i Lukas kapittel 19. Byen, folket, forstår ikke sitt eget beste. Frelseren er her, men de vil ikke komme til han. De vil ikke omvende seg. Hvert enkelt menneske har ansvar for sine handlinger og valg. Vi må velge å si ja eller nei til Jesu invitasjon om å komme. Gud, han tvinger ingen. Han bare kaller på oss. Menneskets problem er at det i oss selv bor en egenvilje som ikke har lyst til å komme til Jesus. Menneskets egenvilje preges av synder som bor i oss. Vi dras naturlig bort fra Gud og ikke mot han. Derfor må Gud av og til ryste oss og nærmest rope til mennesket for at vi skal stoppe opp, vende om og begynne å gå mot han. Når vi hører kallet og snur oss, så ser vi Jesus stå der med utstrakte og innbydende armer. akkurat på samme måte som en hønemor breier ut sine vinger for at kyllingene skal finne trygghet. Og Jesus han bruker nettopp bildet med en fugl, ei hønemor, for å vise den omsorg Gud har for sitt eiendomsfolk jødene. Hønemor, hun brer ut sine vinger for å samle og beskytte sine barn. Gud, han vil ved hjelp av Jesu utstrakte armer på korset, kalle på å samle alle bortkomne barn, jøder som hedninger.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Se, sier Jesus, huset deres skal bli liggende øde. Dette domsordet det følger rett etter at Jesus har anklaget jødefolket for å ikke ville omvende seg til han. I Det gamle testamentet kan vi lese tilsvarende domsord som ble uttalt mot tempelet i Jerusalem, i forkant av at babylonerne tok byen og landet. Når Guds herlighet forlater tempelet, da mister folket den beskyttelsen mot fiendene som gudsnærværet i tempelet sikrer dem. I år 70, altså ca. 40 år etter Jesu død, så blir tempelet i Jerusalem brent av romerne, og jødefolket blir fordrevet. Byen blir slik sett liggende øde i noen hundre år, selv om det fortsatt kommer til å bo mennesker der. Men fra år 70 blir det jødiske folk spredt, og de har ikke lenger Jerusalem som sin hovedstad og sitt åndelige sentrum. Tempeltjenesten med alle sine ofringer opphører. En sak var at tempelet og byen på en synlig måte ble ødelagt i og lagt øde i år 70. På det usynlige plan ble også tempelet lagt øde da Jesus døde på korset. Hva mener jeg med det? Jo, for med sin død oppfylt og opphevet Jesus alle de gammeltestamentlige offerordningene. Med Jesu død var det ikke lenger behov for disse offerordningene. Gud forlot tempelet med sine altere, og Gud flyttet på en måte til Golgata. Korset, Golgata, ble Guds nye offeralter. Tempelet hadde utspilt sin rolle. Heller skulle ingen nye profeter bli sendt til Jerusalem. Jesus var den siste og endelige profet. Så fra ca. år 30 forlot Gud tempelet på en usynlig måte. 40 år senere, rundt år 70, ble tempelet og byen lagt synlig i grus. Jødefolket ble fordrevet fra sin religiøse hovedstad, og de vendte egentlig ikke tilbake til tempelplassen før i 1967. Jesus fortsetter med å si i bibelteksten, «Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» På palmesøndag så hyller folket Jesus med et velsignet være han som kommer i Herrens navn. Nå, noen få dager etterpå, så sier Jesus at de ikke skal se han igjen før de på nytt roper dette hyllingsropet. Hva mener Jesus her? Jo, han ser fram i tid. Han ser fram til den dagen han kommer igjen for å dømme verden. På den dagen skal alle mennesker på jorda innse at Jesus er verdens frelser. Paulus, han skriver at på dommens dag skal alle bøye kne for Jesus og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Filipperbrevet kapittel 2. Problemet er bare at for mange blir det for sent på dommens dag å rope Jesus er Herre, eller velsignet være han som kommer i Herrens navn. For sent så innså man hvem Jesus var, og hva slags oppgave han kom for. For sent så bøyde man seg for Jesus. Nå, heldigvis, ennå i dag er nådens tid, muligheten til å vende om til Gud. Gud gir ingen nye sjanser til omvendelse og frelse etter døden. Denne korte bibelteksten fra Matteus kapittel 23, om Jesu klage over Jerusalem, den har da altså både Matteus og Lukas tatt med. Teksten ønsker å fortelle oss at Jesus bærer på en sorg over mennesker som er på vei bort fra han. Dette gjaldt jødefolket den gang, men bibelteksten er jo like aktuell i dag. Gud vil samle alle mennesker som springer sine egne veier. Han vil samle flest mulig under sine beskyttende vinger. Spørsmålet er jo ikke om Gud vil, men om vi vil komme til han. Gud kaller, Han tvinger ingen til omvendelse eller inn i sitt rike. Frelsa, den tar vi imot frivillig. Mange tror jeg tenker senere når det gjelder Gud og kristendom. Ja, jeg skal kanskje en gang bli en kristen og begynne å tro på Gud og det her. Men ikke nå, senere. Når jeg blir gammel, da skal jeg ordne opp med himmelbilletten. Nei, ingen av oss vet om vi blir gamle. Ingen vet hvor lang tid vi har på oss å komme til han. Heldigvis, ennå i dag, gjelder ordet å løfte fra Salme 91, vers 4. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

0: Skal dårlig dusje du bort.
1: Du skal slokkes, gjøre slutt med ild.
0: Ikke det siste dagen.
1: Og han sparer ikke denne gangen heller.
0: Hvordan løyte jeg det som var i Jervi våttet?
1: Når han lar sin bredes regne over.
0: Noe dolla arvi.
1: Som ildregn.
0: Jeg dusjer det på meg inni.
1: Og gjør slutten på hele verden.
0: Og hva de kunne kortele avsku Kristus og valgte måste avsku bokse.
1: Men du hører han som ved troen har tatt imot Kristus.
0: Sunja ikke hva det er vært.
1: For ham skal det ikke regne over. Ja, du hører at det skal brenne rundt deg, men du skal ikke brenne.
0: Ja,
1: det er jo en forferdelig dag. Kan du flyre av denne dagen? Kanskje du flyrer og overser dette. Hvordan kan den kjærlige Gud gjøre noe
0: sånt?
1: At på grunn av menneskes synd
0: ja, min mehtun,
1: og den ugudelige måten for Gud vil ikke tillate noen å komme i hans sted. Han støtte den onde djevelen fra sitt rykke. Når han prøvde å bli større enn Gud. Men
0: nå
1: er også verden blitt slik. Den stiller seg selv større enn Gud. Du hører hvordan det er rundt omkring i verden. De banner på Gud og spotter Gud. Og denne verden kan vi alle forstå ta slutt.
0: Jeg er oskald at jeg... Jeg gjør ikke lettet.
1: Vær trofast og vend deg selv.
0: Gjør ikke lettet, herre, den gade hos han gjelder.
1: Omvend fra denne fortapelsens vei.
0: Og det går til at det bare mannet.
1: Før det blir for sent.
0: Dele sart i meg, bare måske du i dag, meg inn i ålmøye.
1: Det er rekene som bør minnes til verdens folk i dag.
0: At det just er noe i dag på beivik vil han følge på hjertmålmer.
1: Hvis du sier at dommedag er bare når du dør.
0: Ikke jeg ikke blir jeg alle må høre.
1: Hvem var det som satte menneskets liv?
0: Jeg gjerne litt høre meg til at jeg alle må.
1: Og hvem sitt liv var det han ga til folket?
0: Gud
1: ga sitt eget liv. For mennesket hadde ikke blitt slik de er i dag. At vi også kan prate.
0: Jeg jokte gjerne om her av Gud.
1: Ingen andre dyr snakker som menneske. Og vi er som Gud, vi ligner på han. Og at sier at vi er på Guds
0: bord.
1: Vi er selv guder på denne jord. Du sier du hørte ham tale og sa.

Jesus Kristus. Og velkommen hit til gudstjeneste i Ifjordfjellet kapell. Og det er litt spesielt i dag, i og med at vi har 50-årsjubileum. 1968 var et år med store begivenheter, både i verden og i Norge. Og en stor begivenhet her på Ifjordfjellet, nemlig at dette kapellet ble bygd. Arkitektene var Paulin og Alf Christian Tellefsen. Og året de bygde var ikke så godt her som dette året. De sa det var fryktelig kaldt og mye surt vær. Men kapellet er bygd og blitt til stor velsignelse gjennom mange år. 60 sitteplasser skal det være her. Da er det ganske fullskapet, tror jeg. I dag så har vi samlet 20 stykker til norsk-samisk gudstjeneste. Jeg heter Nils Borge Teigen, og Clemet Hætta blir da å være 12. Og vi begynner som vanlig med å bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, og forlat meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Herre, miskunne deg over meg. Amen.

0: La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter hos Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
1: Til min laulo salma, njallet jo deg gapselukk i okta, samme kjelkerjes, på norsk, 264.
0: Og den samiske 481.
1: Njallet gapselukk i okta.

0: La oss alle be. Herre Gud, himmelske Far. Du har skapt oss i ditt bilde. Og du elsker oss av hele ditt hjerte. Og vil at vi skal tro på deg og elske deg. Og vente alt godt ifra deg. Herre, tilgi oss at vi er så utakknemlige mot deg. Hjelp oss at vi får se vår synd og utakknemlighet. Og fremfor alt at vi får se din kjære sønn, Jesus Kristus. Amen. Vi hørte lest om fariseeren og tolleren i tempelet. Det er litt viktig at vi vet bakgrunnen for denne fortellingen. Det Jesus sa på forhånd her. Da talte han nemlig om at vi skulle be og ikke bli trette.
1: Det er ikke sånn at vi kan lage råkka eller hette veipa.
0: For Gud, han hører vår bønn. Men så er det viktig at vi ber på en rett måte. For Gud hører ikke rett syndere. Men den som er rettferdig, hører han. Det ser vi på Kain og Abel. At Abel var rettferdig for Gud, og derfor så også Gud til hans offer. Mens han ikke så til Kain, fordi Kain hadde ikke et rett hjerte for Herren. Og profeten Esaias klager over at de ba til Gud med blod på hendene. Derfor hørte han ikke på deres bønn. Og derfor blir det store spørsmålet for oss. Hvordan skal jeg bli rettferdig så Gud hører min bønn? Eller skal vi si det på en annen måte? Hvordan skal min bønn gjøre meg rettferdig for Gud? Ja, da har vi noe å lære av historien om fariseeren og tolleren. Begge ba til Gud. Fariseeren, han stolte på seg selv at han var rettferdig for Gud. Og han hadde mange gode gjerninger å vise til. Og han ga Gud æren. Og når han sammenlignet seg med andre, så han seg selv i et meget godt lys. Men han bedro seg selv. For hans hjerte var ikke rett for Gud. Og det var noe som avslørte dette. Nemlig at han foraktet andre mennesker. For det gjør ikke Gud. Gud forakter ingen mennesker. Han kan bli vred og harm og forbitret. Og straffe oss hardt. Men det gjør han ikke fordi han forakter oss. Tvert imot. Han gjør det fordi han akter oss så høyt. For Gud elsker mennesket med en hellig kjærlighet. Og da kan dette få to utslag. Det første er at han blir mektig vred når vi forakter Guds kjærlighet og ikke tar imot den.
1: Og
0: på den måten krenker den hellige Gud. Men det andre utslaget eller andre reaksjonen for Gud. Det er medfølelse og nød og sorg for disse arme synderne. For Gud er nemlig en barmhjertig Gud. Derfor forakter ikke Gud noe menneske slik som fariseeren gjorde. Og Jesus dømmer også forakt for mennesker meget hardt.
1: Ja, Jesus dømmer meg til å gjøre på.
0: Han sier den som kaller mennesket Raka, en ugudelig narr, han er skyldig til helvedes ild. Så det kan ikke kalles å være rettferdig for Gud. Derfor tok ikke Gud imot fariseerens bønn. Men tolleren var det annerledes. Han hadde ikke noen gode gjerninger å rose seg av. Gud vil at vi skal gjøre gode gjerninger. Men vi kan ikke gjøre oss rettferdige for ham. Vi ser på tolleren hvordan han oppførte seg. At han ikke engang våget å løfte sitt ansikt, men bøyde seg ned og slo seg for sitt bryst.
1: Og så ny araban bøyde, så kjønn vi etter den gulo i måtte kjøre med de så rønte jeg.
0: Og så sa han,
1: jeg er tilgitt.
0: Gud, vær meg synder nådig. Han skammet seg over sin synd. Han sørget over den. Og han kjente at han var aldeles uverdig til å få nåde hos Gud. Men likevel så fortvilte han ikke. Men dristet seg til å be Gud om nåde. Det ordet som blir brukt i grunnteksten her, er ikke helt det samme som ellers når vi bruker ordet nåde.
1: Da sa ni meg mye av.

0: om at dette også må komme meg til gode. Så det tolleren egentlig ba om her, var at Jesu Kristi soningsdød for mine synder også må komme meg til gode.
1: At Jesus Kristus
0: Og tror du at Gud hørte en slik bønn? Ja, det er ikke noe Gud mer vil enn akkurat det. Og la Jesu Kristi soningsdød for mine synder komme meg til gode.
1: At det i Jesus Kristus og gilla morsja, vi må på at de mykker det alltid.
0: På den måten at han tilgir meg alle mine synder.
1: Den lager jeg til sånn andre kassier, da på min sottrød.
0: Og lar meg få Jesu Kristi rettferdighet.
1: Jeg dykter mot Jesus Kristus av vannhorskis våren.
0: I begynnelsen så leste vi den gamle klokkerbønnen. Da ba vi om tre ting. Nemlig at jeg måtte lære å sørge over mine synder. Tro på Jesus. Og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levne. Alle mennesker har syndet. Vi har ingenting å rose oss av ovenfor Gud. Men det er ikke alle som ser det. Det er ikke alle som har sorg og nød for det. Derfor så ber vi om at Gud må vise oss vår synd. Og vår utakknemlighet mot den gode Gud. Slik at vi kan komme til Jesus. Og få syndenes forlatelse. I klagesangene 3:49 står det. Hvorfor klager et menneske som lever? La enhver klage over sin synd. Og ved siden av Jesu kors hang det to røvere.
1: Jesus rosa baltes henga i bukte røvvaren.
0: Den ene klaget over sin skjebne. Den andre klaget over sin synd. Hvordan gikk det med dem? Røveren som klaget over sin skjebne, han fikk en evig skjebne i den evige ild. Mens den som, han som klaget over sin synd, han fikk se Jesus. Og Jesus tok han med til paradiset.
1: Jesus valgte så far i paradiset.
0: På den måten ble denne røveren rettferdiggjort. Og Gud hørte hans bønn. Slik som det også skjedde med tolleren. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres. Mens den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Ære

0: være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.
1: Som jeg den i
0: Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.
1: Dele salva nummer kolma.
0: Ja, det er nummer tre i begge salmebøkene.
1: Ja. På norsk og salm.
0: Ja.

spre frem for Herrens åsyn med en takk og bønn. Evige, barmhjertige Gud, vi takker deg for alle dine velgjerninger mot oss. Du gir daglig brød. Du gir glede og gode dager. Du oppdrar oss ved kors og trengsel for ditt rike. Du har gitt oss ditt hellige ord. Du har kalt oss til å ha et hjem i din kirke på jorden, og satt oss et evig mål hos deg. Nå ber vi deg i vår Herre Jesu navn. Se nådig til din kristne kirke. Bevar henne og hellige henne i din sannhet. La ditt ord bli forkynt klart og rent, og dine sakramenter bli brukt rett. Gi din kirke rettskaffende tjenere, som både lærer vel og lever vel. Driv arbeidere ut i din høst, og lukk opp troens dør for alle hedninger og Israels folk. Tenk i barmhjertighet på dem som står ditt ord imot, og gi dem omvendelse til livet. Gi fred på jorden og fred i hjertene. Gi verdens statsmenn vilje og visdom til å fremme rettferd og fred. Og la samarbeidet mellom folkene ha fremgang. Hold din vernende hånd over vårt folk og fedreland, og over våre landsmenn i det fjerne og på havet. Bevar og velsign vår konge og hans hus, Stortinget, Kongens råd, Sametinget og all vår øvrighet. Vern våre skoler og høyskoler. Led vår ungdom og dine veier. Vær, o Gud, etter ditt løfte, enkers forsvar og farløses far. Beskytt barnet i mors liv. Gi mer spesielt for de barn i mors liv som nå er i fare. Gi deres mødre og dem som er rundt vilje og mot til å la barnet få leve. Gi alle syke og sorgfulle lindring og trøst. Kom nådig de anfektede til hjelp og dem som er i dødens nød. Vær deres styrke som lider trengsel for Jesu navns skyld. Gi et fredsommelig og lykkelig samliv. Godt og tjenelig vær, rettsindige og kristelige råd til all vår gjerning. Ta denne din dyrekjøpte menighet i din varetekt, og landstøtt borte fra oss, og foren oss i din hellige kjærlighet. La de små som døpes i ditt navn vokse opp i din frykt. Gi våre konfirmanter hjerte til å forsake og tro. Gi dine nadværgjester fred og evig liv ved ditt bord. Miskunne deg, o Gud, over alle mennesker, etter din store kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Og når vår time kommer, gi oss da å dø salig bort fra denne verden, og på den ytterste dag å stå opp til din herlighet.

0: Så har vi skriftemål og nadvær. Og skriftemålet er, og nadværen er for de som tror på Jesus Kristus.
1: Ja, det er lett at de ikke i oss på Jesus Kristus alle er rippa.
0: Og vi lever etter hans vilje.
1: Ja, dato elli, så dato melde.
0: I skriftemålet bekjenner vi vår synd for Gud.
1: Rippa en dagtast i min sotto i dem er helt millig.
0: Men ikke at vi fortviler.
1: Ikke den kaller meg etter din.
0: Men at vi tror på Jesus Kristus.
1: Mot at det med oss går Jesus Kristus av alle.
0: Og ber om syndsforlatelse for hans skyld.
1: Ja, råkker alle sotto i hand, jeg kan si at det gjør meg så dyktig.
0: Og vi bekjenner også at vi gjerne vil leve til Guds vilje.
1: Ja, mitt årest i møte er med egnes halig i hellig hit med at dato melde.
0: At det er vår bønn og vårt forsett.
1: At alle min råkker oss, ja, min halig oss.
0: Så dersom du har det slik, så kan du si amen til denne bønnen. Og komme frem til
1: alteret.
0: Og få bekreftet at dine synder er forlatt. Og deretter skal vi ha samfunn med Jesu legeme og blod i brødet og vinen. For at vi kan få kjenne Jesu store kjærlighet. Og hvor stort det er å ha våre synder forlatt.
1: Ja, man står i stedet med sånn at han ikke har sett det å gjøre vårt.
0: La oss bekjenne våre synder for Gud og be.
1: Kjære
0: Herre Gud, jeg er et arm, syndig menneske, og har mange ganger krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og er uten unnskyldning. Men jeg tror på din gjenvårne sønn, Jesus Kristus, som har gitt døden for å frelse meg. Og jeg ber deg for hans skyld, forlat meg alle mine synder, og gi meg din hellige ånd, så at jeg må tro ordet om mine synders forlatelse. Og etter mitt hjertes bønn og forsett, fly all synd, og la din hellige og salige vilje råde i alle ting. Herre, miskunne deg over meg. Amen. Si alle her til av hjertet. Amen. Red av fremfor Herrens alter, og ta på denne deres bekjennelse, imot tilsagnet om alle deres synder forlatelse.

0: La oss takke og be. Vi takker deg, Herre, allmektige, evige Gud, fordi du har vederkveget oss med dine salige gaver. Nå ber vi deg at du i disse gaver vil styrke vår tro på deg, og gjøre den innbyrdes kjærlighet brennende mellom oss, og stadfeste i oss håpet om et evig liv, for din Sønn, Jesu Kristi, vår Herres skyld. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Her er vår sil i ditt sido, ja varje ditt sido. Her er ditt at vi må jo de sjågat og barseli, ja ditt sido nye eitmokast. Her er varje ditt sitt sand med ditt sto Allah, ja at der sido nye rafi. Amen.
1: Telefala på nummer 3-tjallokki, nummer 70 på samisk, og 59 på norsk. 59.

0: da takker jeg for samværet under gudstjenesten.
1: Vi gikk i sønn, særlig noe da, og sier min far og oppsager.
0: Og hvis noen vil gi en gave til Norge Samer Misjon, så er vi takknemlige for det.
1: Jo, så fikk jeg godt kjempet godt til Samer Misjon, men jeg vil ikke gi til vårt kjønn.

Tiende søndag etter trefoldighet. Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den, og sa, «Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne.» Lukas 19, 41 og 42. Det finnes to måter å forkynne på mot dem som forakter Guds ord. For det første med trusler, slik Jesus gjør i Matteus 11, 21. «Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida, dersom de mektige gjerningene som er gjort i dere, var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske.» For det andre, slik som Kristus gjør her. Han gråter og ynker seg over de stakkars elendige folkene. Han truer dem ikke, kjenner ikke på dem som forstokkede og forblindede mennesker, men smelter i kjærlighet og synes inderlig synd på sine fiender. Og av stor og hjertelig medlidenhet viser han hva som vil skje med dem. Han vil så gjerne forhindre det, men det er til ingen nytte. Da han nærmet seg byen, gikk folket både foran og etter ham, og de sang med stor glede «Hosianna, Davids sønn». De bredte kappene sine på veien, og hogg grener av trærne og strødde dem på veien. Midt i denne gleden begynner Jesus å gråte. Han lar hele verden være glad, mens øynene hans strømmer over av tårer når han ser byen. Det er som om han vil si, «Å, om du bare visste hva som kunne hindre at du ble ødelagt! Om du bare visste hvordan du skulle kunne bli stående og beholde fred både her i tiden og i evigheten! Da ville du ennå i dag tenke deg om. Men du er blind og kommer til å forsømme tiden. Da finnes det hverken hjelp eller råd for deg. Her står du, Jerusalem, godt bygget og med mektige folk i deg. De er sikre og glade og mener at det har ingen nød. Likevel er det bare 40 år om å gjøre, så er det ute med deg. Men jødene fortsatte i sin stivhet, stolte på Guds løfter og trodde ikke annet enn at de skulle bli til evig tid. Vi har tempelet og mange utmerkede folk. Tross oss den som kan. Herren så derimot dypere enn dem. Å, Jerusalem, om du bare visste det jeg vet, så ville du trakte etter det som tjener til din fred. Du mener at du har gode dager. Dersom du visste hvordan dine fiender ville beleire deg, engste deg, trenge inn overalt, rive ned alle hus, og ikke la stein bli tilbake på stein, så ville du nok ta imot det ordet som skulle gi deg en rett fred og alt godt. Her ser vi hvordan han viser jødene den straffen som skulle komme over dem, fordi de ikke kjente sin besøkelsestid. La oss derfor betrakte denne historien, for den gjelder oss også. For dersom de blir straffet som ikke innser at de blir besøkt, hvordan skal det da gå med dem som med vitende forfølger og spotter evangeliet og Guds ord? Landsdag nummer 505, vers 1, 4 og 5.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 9. august. Dagens skriftsted er Titus brev, det andre kapitlet, og versene 9-10, og lyder slik. Tjenerne skal du formane til å være lydige mot sine egne herrer, og til behag for dem i alle ting, slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Rosenius sier, her skal du merke deg hensikten apostelen har med sin formaning til tjenerne, slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære. Og legg merke til, være til behag for dem i alle ting. Tjenerne skulle rette seg etter sine foresattes behov, ikke etter egne ønsker og vaner. I alle forhold skulle de ha som mål å være til behag for sine overordnede. Slik har det da også vært praktisert i den gamle og mer gudfryktige tiden blant Guds folk i Israel. Derfor kunne David bruke dette forholdet med tjenerne som et forbilde for de helliges liv overfor Gud, og vise hvordan troende tjenere skulle leve. I Salme 123 sier han så herlig, som tjeneres øyne følger sin mesters hånd, som en tjenestepikes øyne følger sin husfrues hånd, slik hviler våre øyne på Herren, vår Gud. Tjenernes øyne er rettet mot deres mesters hender, det vil si at de er opptatt med hvordan deres Herre vil ha det. Slik også en tjenestepike er opptatt med å gjøre sin husmor tilfreds. Men i Kolosserbrevets 3. kapittel og det 22. vers sier apostelen i samme forbindelse at dette skal vi gjøre med lyst, av et oppriktig hjerte og for Herrens skyld. Og dette like sterkt enten våre foresatte ser det eller ikke. Han sier, ikke med øyentjeneste, som slike som vil gjøre mennesker til laks, men i hjertets oppriktighet, fordi dere frykter Gud. Øyentjeneste vil si at tjeneren er strevsom og pliktoppfyllende så lenge arbeidsgiveren ser det. Men straks arbeidsgiveren er borte, er tjeneren like glad og uoppmerksom. Dette er så stort et hykleri og forakt for Guds nærvær, at Herren selv vil måtte straffe det. Derfor sier apostelen vi skal tjene i hjertet

at de virkelig tjener Herren selv, når det jo er på hans befaling de tjener sine foresatte. Og apostelen fortsetter, for dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener jo Herren Kristus. Her ser vi så den store grunnvollen for både en tjeners plikter og for oppmuntringer. Dere tjener jo Herren Kristus. Og måtte vi virkelig få se dette. Det ligger en hard og tykk hinne over øynene våre, straks det gjelder å se Herrens ord og Herrens veier. Det er en djevelens makt over våre sinn som gjør at vi ikke kan se alt dette herlige. Her sier apostelen at menn og kvinner som gjør sin plikt der de er satt i samfunnet, ut fra vissheten om at de gjør det på Herrens befaling, de tjener Herren Kristus. Ja, at de selv i de mest bagatellmessige sysler tjener Herren. Men hvem ser dette? Blir ikke det bare en dårskap for vår fornuft, det apostelen sier her? Tjener Herren, sier du. Nei, en enkel bonde, en vanskelig husmor, en problematisk formann. Ja, kyr, sauer og hester er det jeg tjener, og ikke Herren. Ikke engang en engel. Bare det å få tjene en engel vil jo være så altfor stort. Jeg vil jo aldri driste meg til å be om noe så stort som å få tjene selveste Herren, og så videre. Men stopp nå litt, beskjedne tjener. Du sier at du bare tjener kyr, sauer og hester. Ja, det er sant nok. Men hvem har satt deg til dette? Er det ikke den du er ansatt hos? Jo visst. Men tjener du ikke da disse som har gitt deg oppdraget nettopp i dette at du tjener dyrene og passer maskinene deres? En tjener jo den som en oppfyller et oppdrag for. Og så spør jeg videre. Hvem har befalt deg å tjene og adlyde dine foresatte? Din arbeidsgiver, det er jo Herren i himmelen. Tjener du ikke ham når det er han som har befalt deg det? Tjener du ikke Herren nettopp ved at du tjener disse hans skapninger? En bonde, en husmor, en arbeidsformann. Disse er vel like mye Guds skapninger som de dyrene du nevner er bondens? Tror du ikke Gud som skapte bonden din, er like nidkjær for at han får den hjelpen han trenger, som bonden er nidkjær for at dyrene hans blir stelt? Hvis øynene dine virkelig ble åpnet, og du fikk nåde til å bare se på Guds ord og hvordan Gud styrer alt, så vil du få se at du ikke bare har så stor en ære som å få tjene engler, men at du virkelig tjener Gud selv i det minste du foretar deg, fordi det er Gud som har befalt deg å tjene dine foresatte. Dette er dyrebar lærdom for alle som er i tjeneste hos noen. Første lærdommen er denne. Når det er Gud som har befalt deg å tjene og være lydig, så skal ikke du være opptatt med hvordan din arbeidsgiver er, om han oppfyller sin plikt på alle områder og så videre. Din plikt er uforandret den samme, fordi du tjener Herren. Og for det andre, du er en kristen. Du vil gjerne gjøre gode gjerninger, men synes dette blir helt umulig på grunn av den vanskelige arbeidssituasjonen din. Og slik synes du i livet ditt går til ingen nytte. Men da skal du huske på at nettopp i denne arbeidssituasjonen din gjør du de beste gjerningene.

Når du for Herrens skyld pliktoppfyllende går inn i all denne tjenestens ubehageligheter, og gjør det tålmodig, ydmykt og trofast mot dem du er ansatt hos. For du tjener jo Herren Kristus.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Klokka 13:00. Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: I don't know. I'm a bit beat up right now, of course. Mentally, I don't feel good about it, but it is what it is.
1: Wanda Duplantis there, world record holder in the pole vault. Hannah, when you are competing at the level that he is for as long as he's been doing it, it is inevitable that at some point you're going to face some adversity.
2: No, totally. And I think the concerning thing about this for Duplantis is we haven't seen this before. There's plenty of global stars we know that have battled against injuries and disruptions and turned it around. And you want to believe that the Swede is possible of that. But it's uncharted territory for us as fans, for him as an athlete. He's still not put anything out publicly. And that makes me nervous because I feel like if he was totally fine, he would have put out a mini statement saying, you know, good call. You know, it was the right call to make. I'm totally fine. But there's been nothing, which, and I don't think he's the kind of guy to kind of build the tension like that. So I don't know. I'm a bit nervous. And he is going to need to jump over 6 meters if he's going to take that gold.
1: And Ed, he's going to need to be at his best because he's going to face stiff competition from his good friend, Emmanuel Corrales.
3: They've been vaulting against each other, Addy, for a decade since the European under-18s in 2016. And I think we've watched them grow up together competing, but I was looking only the other day at the pictures of that European under-18s, and they're boys. They are boys. But let's look at what's happened at recent global championships. Mondo won the Olympics again in Paris. Corrales got the bronze medal there. At the last two Worlds, so outdoors last summer and then indoors this spring, silver medals for Corrales, and also in qualifying for building up to that world indoors at the Greek Indoor Championships back in February, Corrales vaulted 6 meters 17, and that means he is outright the second highest pole vaulter in history. That's higher than Sergei Bubka ever vaulted. It's also higher than the former world record of Renaud Lavillenie. It's nowhere near 6 meters 30 plus, but it shows that if Mondo Duplantis is not at his best, Corrales is the other man in this conversation. The third of that triumvirate is Curtis Marshall of Australia, not obviously eligible for Europeans, but he successfully defended his Commonwealth Games title last week. But the men's pole vault globally is about those three, and in Europe, it is about Duplantis and Corrales.
1: And Mondo Duplantis is one of the many global stars we'll see here in Birmingham this week. Another is Norway's Carsten Warholm, going for his fourth European title in a row and right back in form as well, as he showed in London.
4: Coming into the finishing straight with two barriers left to hurdle. Warholm clearly leading this one. The Norwegian, a little stutter perhaps, into the penultimate barrier. He takes the last now. He's got, 10 metres on everybody else, and he pushes through the line. A new world leading time, 46.62. That is the Carsten Warholm of old. That's really the first time we've seen this Warholm all season, getting ready to defend
5: his... If I can win it, it's going to be my fourth outdoor 400 hurdles title, and I really, really want that. And it's important for me to win that, and I'm going to be very, very motivated. And hopefully also we will have a mixed relay team that can challenge Great Britain, I hope, and the other countries as well in the 4x4 mix in the first day there. So I'm really looking forward, and you know, championships here in Britain is always, it's always a pleasure, and it's always great crowds.
3: We've seen you run 400 flat indoors very successfully, but so when did the conversation start about mixed 4x4 and you being a part of that with Norway?
5: So I think it kind of started already a year, 2 years ago when we saw that we have a team that can actually perform really well, and it kind of intensified when the women won the World Relays 4x4, and we saw how much that gave to, you know, the Norwegian people. I think that is also, just talking about football, the biggest strengths of the sports is that when it's a team, everybody says we won. When you run individually, it's usually he won or she won. And I want to try to compete as a team, and I think also for the nation that will be a thing that they will appreciate. So I want to be part of that, and that goes for the other teammates as well.
3: And finally, you always come out and compete, but is it fair to say that the you that we saw maybe in the very early Diamond Leagues in May and early June, because you had an August champs in mind, the whole point, I guess, of any season is to be peaking now, not then?
5: Exactly. And of course, every time I step to the line, I want to win. I do everything that I have whenever I line up. But yes, it's been planned this year to, of course, have the best shape from now going onwards. It's very important to be sharp going into Birmingham. And after that, I will have a really, really tough setup of competition going into two Diamond Leagues in Poland and Zurich, and then Diamond League final and also the Ultimate Championship. So you know, usually you describe these years that have no global championships like as an off year, but to me it's not going to be that, and for Europeans it's not going to be that. It's going to be a very, very busy year. So of course I didn't try to peek into the first Diamond Leagues, but I didn't like to lose either, so the fire and the motivation is pretty high.
1: That's Norway's Carsten Warholm. Hannah, it's incredible that he's been competing at this level for so long. I almost can't remember the event without Carsten Warholm.
2: No, that's totally right. And I was just reading something. He's only been beaten by a handful of Europeans in the last decade. Like he really is a dominant force in Europe. And he perhaps didn't have to be at his best to go for this fourth title here in Birmingham. But I think he is. I think he's getting there. I think that run at the London Diamond League, a massive season's best, shows that he's paced himself through the season superbly. We didn't see him for 5 or 6 weeks and you're kind of worrying something's wrong. Come out, answered all those doubts going under 47 seconds. And he's in the driving seat for the Europeans. And then I'm looking forward to the second half of the season as well, when he goes up against Alisson Dos Santos again and the rest of the world.
3: Rye Benjamin, the world and Olympic champion now, who's succeeded Warholm with both of those things. Adi is doing the 400 flat this year, the American. And yeah, Alisson Dos Santos beat him in those first two Chinese Diamond Leagues. But he always had this on the horizon, and to see him run so fast, I think people have started to write him off. And boy, don't we feel old when we realize that he's not 21 anymore. He's 30, but 3 world titles, an Olympic gold medal. He's still the world record holder, and he still goes out there. He still screams at himself, and he still gets ready to compete. He is a true global superstar, and they tend to bring their A game when it really matters.
1: Yeah, he does tend to rise to the big occasions, doesn't he? And we began by talking about the women's 800 meters, and here in Birmingham, we'll see the brand new Commonwealth champion for the distance going for 1500 metres gold. Let's first remind you, though, what happened in Glasgow.
4: Hunter Ballard's leading. She's got a metre or so on Billings. Hunter Ballard to the finishing straight, winding up the pace. She's got a couple of metres, Hunter Ballard. Here comes Lillian Adira, the world champion. But I don't think she's going to get there today. Hunter Ballard's coming away. She's got 5, 6, 7, 10 metres. Hunter Ballard's the Commonwealth champion.
6: Every medal is a landmark moment, but my first outdoor gold is huge. There's 4 opportunities to win medals this year with World Indoors, Commonwealth, Europeans and Ultimate. So I'm 2 golds down and there's 2 more to go. I don't take anything for granted. I know like every competition you've got to bring it every time, and someone can have a great day. So I'm learning that you have to be consistent, and that's hard, and there are hiccups along the way. But I'm just, yeah, really, really happy with what we put together this season.
1: And Hannah, we often talk a lot about her training partner, Keely Hodgkinson, but what a season that Georgia Hunter-Bell is having.
2: Yeah, she's only been beaten once all season, indoors and outdoors. And the versatility between the 8 and the 15 is fascinating. We've got very few women that can do that, all men. And there's a lot of fans that would have loved to have seen her in the 800 this week, against Vero, against Hodgkinson and Broder's Bowl. But I almost love the fact that she can choose either event and still have options and still have a chance to win gold. And I love that. I didn't see it how she did that. There's 4 opportunities for gold and she's got 2 already. And you wouldn't bet against her, certainly here in Birmingham in that 1500. She is a clear favourite for me as well.
1: But physically, though, how hard is it to compete in 2 championships back to back? I'm talking about both physically and emotionally.
2: It's incredibly hard. And I think that's why we saw some of the big British stars not do the Commonwealth Games. They had to be probably totally full of confidence and have nothing going wrong to be able to line up last week in Glasgow and recover again to go. You're within 2 weeks to go again. And you're exactly right, Addy. It's the emotional and the physical. You've got to be robust enough for both of those. And I think Georgia Hunter-Bell is. I think it helps that she's running so much better than her competition. You know, to win the Commonwealth quite comfortably would have been such a big boost for her. And going into this 1500 as well, it will be stressful, but it should be within her capabilities.
1: Onto the sprints now, and one of the first big finals on the track will be the women's 100 metres. Great Britain's other reigning individual European champion is sprinter Dina Asher-Smith. She's won 6 European golds, 2 silvers from 4 championships, and another gold medal will make her the most successful athlete in the history of the championships. But she might face some stiff competition from her teammate Amy Hunt, a rising star who won a silver medal at the Commonwealth Games last week. So comes here in good form. Hannah also spoke to her at today's press conference. First, though, how has Hunt coped with being in the spotlight since her breakthrough silver medal in the 200 metres at last year's World Championships?
7: I think I'm actually quite lucky in the sense that I have set up my training base in a small town in northern Italy called Padova. So while I do I'm probably someone that people realize I don't shy away from the attention. I kind of, obviously, I enjoy some small part of the attention, but I'm lucky enough to have a bubble that I can kind of always retreat to, and my kind of small bit of paradise in Italy, and be with my really closed off team. And it's a nice kind of small environment, and it's just us at the track, so it kind of helps keep me grounded. It helps keep me sane, and my parents fly out quite often to come and visit me and just keep me happy. But yeah, I quite enjoy it. I mean, it's obviously lovely to get the invitations to Vogue parties and drive in Ferraris and whatnot, but at the same time, it's easier to turn down things because of living abroad. So it makes it easy to make decisions. And I had a really honest conversation with my coach when we were driving back to the hotel after my medal ceremony in Tokyo. And I said, look, at any point over the next kind of however long my career is, but especially over the next year, if you feel like I'm taking on too much stuff from outside of track, just make sure you tell me, because I don't want anything to get in the way from what I'm trying to achieve kind of later on in my career and the goals and the dreams that I have. So I don't want to get carried away with the first tiny taste of hardware and lose my way. So we're very honest with each other and we keep each other kind of posted. But at the end of the day, I also love training so much, so much. I love running the 250s. So it's not something that I'm ever kind of looking to get out of.
8: Competing at home always brings incredible support. Does that give you extra motivation or does it bring pressure?
7: Definitely. I think I'm someone who really thrives off that kind of competition environment, and the noisier it is, the better it is for me. I love it so much. So I kind of had a small taste of that in Glasgow. That was my first experience of a somewhat kind of home champ. So I can't wait to see what it's going to be like here. As someone who grew up watching London 2012, and then I was in the stadium for the men's 100 final at London 2017. So I was part of the noise, and then it'd be cool to see kind of the next little Amy in the crowd cheering me on. So yeah, I can't wait to get out there.
8: And you've got a busy week ahead of you. what goes into the decision making to attack both that 100 and the 200? How do you know you're ready for it? And then potentially the relay as well.
7: I think to quote Sharpay Evans, I want it all. I want it all. So I think we know what the times we're putting down in training, and also I think it's important as a sprinter to be a complete sprinter and be able to be competitive across that full kind of 60, 100, 200 relay. And now obviously we have the introduction of the mixed relay, so it gives us another opportunity, and that should be really exciting to bring together some of the biggest names in British sprinting onto one team together. It would be really iconic. So yeah, I'm excited. I'm trying to keep as chill as possible because I'm racing nearly every day, and I've got quite a strict kind of program of how to look after myself and what I'm doing to recover. But yeah, I can't wait to get out there and experience the crowd as many times as possible.
1: That was the British sprinter Amy Hunt speaking to Hannah England, who's still with us here on Sports World. Hannah, how much would that performance in Glasgow have done for her confidence?
2: Loads, I think. And it would be probably nice to be away from that European spotlight and race a totally different field. She had Amani Lansko, her teammate, but Dina Asher-Smith wasn't there. It's a bit refreshing to go and race a totally different group of women, and probably a bit pure to kind of go away and have that challenge and then do incredibly well there as well with that silver medal. I think that will kind of show her that she can deliver on the big stage, but she knows that from Tokyo. And I think, yeah, she's focusing on this Europeans, putting more pressure on this by running both of those events, and I think that's just because she knows she's ready.
1: Yeah, I was going to say, it's going to be a busy schedule for her, isn't it?
2: I know. It really is. And I love what our elite athletes do in terms of recovery. It will just blow your mind. Every second of each one of those days will be accounted for meticulously. Yeah, it's like a military operation. And I think she'll have it all laid out to the hour.
1: So the 100 metres final is tomorrow, Ed. Who are the other contenders in that race?
3: You mentioned Dina Asher-Smith, the reigning champion, Addy. Also, some of their British teammates, Daryl Nita, Imani Lansico as well, we've just been talking about. Geraldine Dezizio-Fredo of Switzerland is the fastest woman in Europe this year. That personal best has come down from 11.09 down into the low 10.9s this season. However, in 10 attempts at a major championship, she's never reached an individual sprint final, but she's having a breakthrough season at 29. And it could be another Swiss athlete who's making some headlines.
1: A word on the men's 100, Hannah. Is Marcel Jacobs the man to beat?
2: Yes, I think so. There's been this win they did 9.67, which you kind of don't know what to make of it until you look into it. And only Usain Bolt has ever covered 100 metres faster. Yes, it's wind aided. It doesn't count for record, but it was phenomenal. And he's still the European lead at 9.96. I think the consistency is coming back for Jacobs for me. The last couple of seasons, he's just able to tag together those sub 10s rather than it being this anomaly that, and then he then picks up a niggle and disappears again. So he's definitely the man to beat. But as we know in sprinting, you put one foot wrong, the start's not perfect, the next phase isn't perfect, and you're vulnerable. So he is the man to beat, but he's not unbeatable.
1: And a quick one before we go, Hannah, what are you looking forward to this week?
2: Oh, I think all of it. I loved Birmingham 2022, the Commonwealth Games, and the atmosphere in the city. And you touched on it at the start. I live here. I moved here for training. I've trained at that track loads. I just love athletics coming to the Midlands. I think we welcome it, we embrace it, and we put on a really good show.
1: What about you, Ed?
3: I think we talked about the men's pole vault, but some love to the other field events. Jaroslava Mahuchik in the women's high jump. Daniel Stoll was our guest on warm-up track on yesterday's Sports World. He's never won the Europeans, but the men's discus is one of those. It's basically the same as a World or Olympic final, just like the men's javelin was at the Commonwealth Games. So we're going to see some incredible field events. Jessica Schilder as well in the women's shot put. That's one of the finals on the opening night.
1: So as you've been hearing, plenty to look forward to this week, Isaac. Ed and I will be back on Monday Sport Today. Loads of gold medals up for grabs. Loads of global champions in action this week. We'll bring you the details of the first night of competition on Sport Today tomorrow.
9: Thank you very much, fellas. Looking forward to your coverage this week. Before I go, let me give you a little update. It's half time in the Women's Africa Cup of Nations quarterfinal between Nigeria and Cameroon. Cameroon 1-0 up. Miriam Nagyo's 19th minute free kick has put them up. It would be a massive shock if the Super Falcons were unable to get a win in that one and qualify to the semi-finals. Of course, a place at the World Cup for the winner of that match. Ghana will take on Malawi a little bit later on. But from me and the rest of the Sport Today team, Sports World team, I should say, I want to say thank you for joining us. Have a good evening.
10: Sports World is a BBC Sport production for the BBC World Service.
11: This is the BBC World Service with the young people who wired a nation.
12: Imagine a group of teenagers negotiating with the police. These are the young people who built Romania's high-speed internet infrastructure in a time when getting online was a luxury few could afford.
11: The teenagers who wired Romania. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. In 30 minutes, the global jigsaw.
13: Supporters of jihadist groups are quietly spreading their message on popular platforms like TikTok and Instagram. It's a recruitment drive targeting unsuspecting young people.
14: Klokka 8 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
15: Gjenhør 11. mars 2026.
16: Iver Haugan, du er nestformann, eller nestkommanderende,
17: som heter det.
16: I Sivilforsvaret Vest-Finnmark. Da skal vi først begynne med å forklare hva Sivilforsvaret er, for at jeg ser dere jo av og til i lokalmiljøet i øvelser, og da tenker jeg, ja selvfølgelig, vi har jo et Sivilforsvar også her.
17: Ja, ikke sant? Du kan si at Sivilforsvaret er en, vi har to oppgaver. Vi er en statlig forsterkningsressurs for nødetatene, og hovedoppgaven vår er egentlig sivile beskyttelsestiltak. Så den forsterkningsbiten er veldig viktig, men hovedoppgaven er å ta vare på å beskytte sivilbefolkningen.
16: Ja. Hvis vi først begynner med sånne enkle ting, når det går i stor skreia på Nordvågveien, og vi ikke er helt sikre på, er det folk i skreia, så røkker jo selvfølgelig brandvesenet ut og alle redningsetatene. Men hvis det er for lite ressurser, så kan dere hjelpe til.
17: Ja, og da får vi som regel en henvendelse, enten fra politiet eller fra brandvesenet, eller fra en kommune for eksempel. Og da er det sånn at da har vi har en styrke som står klar til å røkke ut. Omtrent det samme som heimevernet. Vi er en såkalt mobiliseringsbasert styrke. Det vil si at folk bor hjemme, har utstyret sitt hjemme, og så ved en eller annen hendelse så møter de på lagret, og så utvikler vi til innsats fra lagret, tar med oss utstyret og drar ut.
16: Men de lokale heltene som dere har, som skal være i første linje, for dere kommer dere fra Hammerfest og alt.
17: De som er spydspiss.
16: Ja. Hvordan rekrutterer de? Er det, melder vi oss, eller hvordan?
17: Ja, du kan si at det er mange tror at tjeneste i sivilforsvaret er frivillig, men sånn er det ikke. Det er en lovpålagt tjeneste på lik linje med militærtjenesten i forsvaret. Så vi rekrutterer fra, kan jeg si, fra den samme pulen som forsvaret rekrutterer fra. Så man får et pålegg om tjeneste i sivilforsvaret. Og det er faktisk alle borgere som oppholder seg i riket som er mellom 18 og 55 år som kan bli pålagt sivilforsvarstjeneste.
16: Vi hadde jo en hendelse på Rolsøya her i romjula og i januar måned, og da ble det etter hvert kaldt i husene, men de stilte noe opp for hverandre og klarte seg på Rolsøya, for de bor så utsatt til at de er forberedt på det meste. Men hadde det vært en rolle for sivilforsvaret hvis det samme hadde skjedd i Honningsvåg, hvor vi begynte å fryse og var lenge uten strøm?
17: Ja, helt klart. Det er jo der, og du kan si, det er jo der styrken til sivilforsvaret er, fordi at vi har jo en lokal avdeling, vi har jo lokale folk som kjenner forholdene, som vet hvor de skal på en måte sette inn støtet når det virkelig gjelder. Og det er klart, det der med å skaffe mat, varme, kraft, elektrisitet, det er viktige oppgaver som vi kan være med og hjelpe til med, ja.
16: Jeg husker så banalt påsken 2017, hvor vi var en uke rasis og isolert her ute på kysten, både vi og Måsøy. Og det var den viktigste nyheten i Radio Nordkapp denne uka, det var katti får vi melk. Ja. Så banalt blir det.
17: Ja, melk og toalettpapir. Ja.
16: Tror du at vi har tenkt nok gjennom hvor sårbar vi er?
17: Nei, vi har egentlig ikke det, men det blir bedre, det skal sies. Men det du er inne på der, det er jo en av hovedoppgavene våre for tida, det er jo å snakke om det her egenberedskapet. Og hva innebærer egenberedskap? Jo, det innebærer at man tar vare på sin egen beredskap. Altså at man sørger for at man har litt toalettpapir, man har litt vann, man har litt mat. Man har sørget for at man har litt alternativ oppvarming i huset sitt. Nå er det jo ikke alle som har det, og det er jo da det er så viktig at man har en beredskapsvenn. Ikke sant? Det var jo årets ord i 2024, det var beredskapsvenn. Og en beredskapsvenn, han kan bidra med å hjelpe deg med det du eventuelt ikke har klart å få tak i.
16: For det merket den samme påske hvor det var så mye sne som det var, så ble jo ikke det hverandre til gamlingene mokka fordi at de klarte jo ikke med det, og folk var på påskeferie. Men da stilte vi opp. Tror du vi har en fordel vi i de lokale småsamfunnene?
17: Helt klart. Vi kjenner hverandre på godt og vondt. Vi vet hvem som har kanskje litt ekstra behov for hjelp. Det er det ene. Og det andre er at her oppe på kysten så er vi vant til at det kan komme strømutfall. Det kan komme skreder som sperrer veien. Det kan være uvær. Vi er vant til å kanskje legge litt til side og ha for en rainy day.
16: Fesker i Skarsvold så sa det så fint det året. Han sa det, jeg har ikke Rema 1000 i Skarsvold, men hjemme har jeg Rema 100. Og det er vel kanskje noe i det?
17: Ja, helt klart, helt klart. Og selv om vi er vant til det, så er vi ikke helt i mål. Vi må jobbe videre med den beredskapen. Vi må ta det på alvor, altså. Og så har jeg jo inntrykk at det er to grupper i samfunnet som er flinkere enn andre. Det er de eldre, og så er det damer. Alle andre har litt å gå på ennå, fremdeles. Så vi må fortsette det gode arbeidet vi har startet på egen beredskapsområde.
16: Jeg husker en gang jeg for hjem fra jobb, og så var det ikke fritt for internett, men det var dem som sørget for den her elektroniske betalingen. Det virket ikke. Ja. Men da var jeg en av de få som hadde kontanter i pengeboka og fikk betalt for meg. Ja. Det skal vi også tenke på, at vi skal ha litt penger også.
17: Ja. Altså, Norge er på det tredje eller fjerde plass i digitaliseringen i Europa. Hvis strømmen forsvinner, så forsvinner alt annet også. Nesten. Og akkurat det der med å ha litt kontanter, det er veldig lurt. Hvis strømmen er borte, hvis internett er borte. Fordi at hvordan skal du få betalt for deg ellers i butikken, når du er fri for melk og toalettpapir?
16: Ja, for det var en kanskje som sa til meg, Raimond, dere er flinke med Radio Strømløs, det har vi holdt på med siden 1992. Ja. Men dere må begynne med Radio Facebook-løs, for folk blir jo helt agarløs når de er uten internett. Det er jo så banalt at hvis Dan Musk og en par andre av de her fyrene i USA skrur av, så er vi helt hjelpeløse.
17: Nå finnes det et europeisk alternativ til det her Starlinken, da. Men det er det som du sier, vi er blitt veldig avhengige av teknologien. Og teknologien er jo bra, for den hjelper oss jo på mange måter, men vi er veldig sårbare ved bortfall. Og det er jo det egenberedskap handler om, at vi må ta høyde for at det kan komme et bortfall.
16: Nå er du på Feskfaskolen, som vi kaller det for, altså Nordkapp videregående skole. Her er dere å motivere elevene for også at de skal tenke på egenberedskap. Hvorfor er det viktig å være her?
17: Jo, fordi at jeg tror at en nøkkelfaktor med å få opp forståelsen for beredskap generelt sett. Jeg tror det er veldig viktig å starte med ungdommen. Og vi kan bruke ungdommen som sånne påvirkningsagenter, som jeg bruker å kalle det. Vi kan bruke ungdommen til å påvirke foreldrene sine, bruke ungdommen til å påvirke på de arbeidsplassene de etter hvert skal inn i, og venner og bekjente. Veldig lurt å starte med den oppvoksende generasjonen, dem som er fremtiden.
16: Nå bor jeg jo så høyt i Honningsvåg, så jeg har et vannlager, for av og til er vanntrykket dårlig, eller vann er borte, og da er det greit å være forberedt. Men det skal litt plass til for å ha vann for en hel uke.
17: Ja, ja, ja. Og du er alene, ikke sant? Ja. Og for deg så er det 20 liter, ikke sant? Det er en uke. Så kan du gange opp med x antall familiemedlemmer. Så er du 4 stykker i husholdning, så skal du også ha 4 ganger 2, det er 80 liter. Og det er prisen for å ha en beredskap. Det kommer ikke av seg selv. Man må yte litt for å få litt tilbake da. Men det er jo mange måter å gjøre det på. Man kan jo hvis man nå har en garasje som har noen plussgrader, kan man jo legge dunkene i garasjen, eller man har kanskje en bod, eller man kan omsåstoble det under sofaen.
16: Og så ser jeg jo de ganger vi kjører ut et kokevarsel på vannet i Honningsvåg, så blir det med en gang fritt for vann på butikken, så tenker jeg, det her er det ikke mange som har hørt på regjering og sivilforsvar.
17: Nei, og det er jo sant det, og det der er jo et paradoks, fordi at folk tror jo at dagligvarebutikkene er et utømmelig lager. Men sånn er det jo ikke. Altså, på dagligvarebutikkene så er det der såkalt just-in-time-prinsippet som gjelder. Men det betyr at varene kommer inn bak butikken, inn på det mellomlagret, før de stables i hyllen, og så går de ut foran. Og i en krisesituasjon så, ja, 2 dager, 3 dager kanskje, så er det tomt. Det er ikke en suppepose igjen. Så fort går det.
16: Er du selv, hvor mye brunløpskaus har du hjemme på hermetikken nå i skapene, sånn at du er klar?
17: Jeg satser ikke så mye på hermetikk. Jeg satser mer på denne drytekken, og det er tørr, hvor du liksom bare koker vann, og så fyller du vann oppi. Den er veldig bra, den har veldig lang holdbarhet, og den tar ikke så veldig mye plass. Men hermetikk, for all del, det er et godt alternativ, for all del, altså. Så har du jo suppeposer, og du kan ha litt mel, og du kan og salt er også et godt, faktisk et godt alternativ. Fordi at hvis du er på sommerstid, og strømmen til fryseren går, så kan du salte maten, og så har du lengre holdbarhet på maten da.
16: Og så må man huske på når strømmen går, ikke færre å kikke i fryseboksen hele tiden om alt er i orden. La det lokke være igjen, for da blir det kaldest lengst.
17: Ja, helt rett. Du har skjønt det.
16: Men så tror jeg det enkleste tipset til alle, det at når vi får en situasjon som er utfordrende, tenk på naboen, tenk å hjelpe hverandre, for da blir det litt, altså, jeg må si, når vi har felles nød, så er det litt sånn hjelp i det.
17: Du har helt rett, Raimond, og det snakket vi jo litt om her tidligere, det her med beredskapsvenn. Det var jo årets ord i 2024, og det var viktig da, og det ikke blir mindre viktig nå. Det der med fellesskapet er utrolig viktig, fordi at er man i en krise, så er det er både fysisk og psykologisk krevende. Veldig greit å ha noen å diskutere, prate med, søke råd hos, bearbeide de der tankene som kanskje dukker opp. Så veldig godt poeng.
16: Og så er det jo litt sånn trasig tid vi lever i Ukraina, det som skjer i Midtøsten. Men da blir det større fokus på det dere jobber med, så dere får noe hjelp der som vi egentlig ikke skulle ha, men det kommer.
17: Dessverre så er det jo sånn at det er jo usikker tid, men det positive, hvis man kan prate om noe positivt oppi der, det er jo at folk begynner faktisk å tenke på seg selv og sin egen beredskap. Folk er begynt å ta mer ansvar. Det har etter hvert seg inn at man kan ikke bare satse på han stat eller han kommune. Man må også gjøre noe selv. Og det er veldig bra. Og jeg tror vi er på rett vei, selv om vi har et stykke vei å gå fremdeles, før vi er i mål.
14: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 11. mars 2026. Gjenhør 12. mars 2026.
18: I disse dager får befolkningen tilsendt skattemeldingen for 2025 fra Skatteetaten. Daglig leder i Datatex, Agnor Pettersen, hva er det folk må huske på i forbindelse med skattemeldingen?
19: Det er jo det vanlige man ser år for år, da, at folk glemmer gjerne pendlerfradraget sitt og reisefradraget sitt til og fra jobb. Ganske mange har jo arbeidsreise som over 18 kilometer en vei. Og hvis du har det, så det en del penger å hente på de vanlige jobbreisene. Det, og så det barneforeldresfradrag for de som har barn under 11 år, eller maks 11 år I fjor. De får fradrag for pass av de barna, og de fleste vet jo at barnehage og SFO gir fradrag. Men det ikke alle vet at også privat barnepass gir fradrag. Det gir altså skattefradrag, selv om du har privat barnepass, så lenge du har betalt for det.
18: Hva skattemessige konsekvenser får det for foreldre og foresatte som nå har gratis barnehage I Finnmark?
19: Det får jo den skattemessige konsekvensen at de ikke får det vanlige skattefradraget sitt på den barnehagekostnaden. De sparer barnehagekostnaden, de får altså ikke noen skattefradrag der heller. Men da har de jo hele den fradragsramma si ledig til å bruke på privat barnepass. Og det en ting til som man skal huske på, og det at kjøring til barnehagen også fradragsberettiget, og det med samme sats som vanlig kjøring ellers I skattemessig forstand, det 1 krona og 83 øre per kilometer, fra første kilometer.
18: Det mye styr å legge inn fradragene I skattemeldingen?
19: Det litt styr for noen, men for de fleste så går det ganske greit. Jeg har jo ganske mange til teamet som får hjelp, både via web og møte på kontor. Og det de som kanskje har noe utleilighet, og kanskje flere av de har gjerne også kanskje aksjer og fond. Og da blir det jo fort at det blir en del av veggen. Men for en vanlig arbeidstaker som har en eller to arbeidsplasser, der må man sjekke nøye at arbeidsgiveren har skrevet riktig på årsoppgaven. Det ikke alltid den riktige, men når det gjort, så det klart at mye av grunnarbeidet gjort da. Men styr, jeg synes jo det greit, men det varierer veldig fra person til person hvor vanskelig de synes skattevernet
18: Mange har kjøpt kryptovaluta de siste årene. Hva konsekvenser det for skatten?
19: Det gjør skatten litt mer komplisert, så det betyr at man må legge inn resultatet fra kryptovalutahandlene sine I 2025. Ikke nok med det, men det må også legges inn I norske kroner, og det ikke alle børser som gir det resultatet I norske kroner. Så dermed så får man en arbeid med å omsette det da fra kanskje US-dollar og til norske kroner. Og ikke nok med det, så må man også gå inn og legge inn hvor mye man har, altså eiendeler I kryptovaluta. Fremdeles. Og det en ting folk må være oppmerksom på, det det at hvis du har byttet fra en kryptovaluta til en annen, så regnes det som et salg. Selv om du bare har byttet fra Bitcoin til Solana, eller fra Bitcoin til Ethereum, så regnes det som et salg. Og da får du rett og slett skattemessig effekt på den Bitcoin du holdt helt frem til du selgte den. Hvor mye utviklet den seg I mellomtiden? Ja, det blir rett og slett det skattemessige resultatet for akkurat det ombyttet der.
18: Hvor lang tid har vi på oss?
19: Vi har til 30. April de aller fleste av oss, og de som har enkeltpersonforetak eller hadde tidligere et som bare ligger brakk, så får de 30. Mai, så de får en måned lengre. Men det et veldig fint knep alle kan vite om, det at man kan gå inn på skatteetaten og søke en måneds utsettelse. Det helt gratis, og alle får det innvilget, så da får du en måned lengre hvis du har litt mye å gjøre, og kanskje trenger hjelp med å fylle ut skattemeldingen.
18: Vi flink nok til å endre tallene fra skatteetaten?
19: Nei, det viser seg jo gang på gang at jeg vet ikke hvor mange milliarder av uavhentet fradrag det men skatteetaten kommer hvert år etter skattemengden ferdig med en rapport som sier at det mange milliarder, ikke bare millioner, men flere milliarder som ikke hentet ut I mulige fradrag. Og de fleste fradragene her går jo mye på sånn arbeidsreiser til og fra jobb, at folk vet ikke at det fradrag for det, eller disse familiefradragene. Men så det en del som har for eksempel tap på investeringer, kryptovaluta som heller ikke vet at det skattemessig fradrag for det. Så en del av de som kommer til teamet hos meg og får hjelp på datatekst, de blir overrasket over at det kan være oi sånn, jeg får 22% fradrag på det tapet mitt på 100 000. Det betydde faktisk 22 000 kroner I klingende mynt til den personen for eksempel. Og det flere ganger det skjer hver sesong at folk får fradrag I 100 000 kroner klassen som de ikke visste om. De trodde bare det var skatt på økning, altså gevinst.
18: Agnor Pettersen, utflyttet Nordkapping. Du var en av dem som jobber med økonomi, som var invitert til møte med skatteetaten. Fortell om det.
19: Det var et møte hvor flere forbrukerøkonomer ble innkalt til å få det siste nytt fra skatteetaten. Så der var blant annet Kvadsheim og Silje Sandmæl og flere, og blant annet meg da. Så vi fikk informasjon om siste nytt fra skattemeldingen som kommer nå I disse dagene.
15: Gjenhør 13. mars 2026.
18: På lørdag tok en legende av. Lars Simonsen går av som leder i Honningsvåg supporterklubb, et verv han har hatt i 4 år. Lars Simonsen 75 år. Han har vært fotballspiller for Nordvågen og Honningsvåg turn- og idrettsforening, leder av Nordvågen idrettslag, keepertrener på turn da turn var god som fotballag, leder i fotballgruppa til Honningsvåg turn- og idrettsforening, leder av hovedstyret til Honningsvåg turn- og idrettsforening, og sist leder av Honningsvåg supporterklubb. Lars Simonsen, hvorfor har du brukt hele ditt voksne liv på idrett?
20: Ja, det var kanskje et vanskelig spørsmål å svare på, men idrett, det har vært veldig nært. Så fotball og nærmiljø og ski, det har jeg jobbet med langsommelig tid.
18: La oss starte med fotballspilleren Lars Simonsen. Var han god?
20: Kanskje det beste i Finnmark. Ikke som utespiller, men jeg ble tatt ut til kretslaget på slutten av 60-tallet som keeper. Skulle reise til Bardufoss på trening i det nordnorske landsdelslaget, som det heter da. Og jeg var akkurat ferdig på skolen. Men så begynte jeg å jobbe, og da var det ikke sånn at du kunne bare reise. Så det gikk jeg glipp av.
18: Hvilke klubber var du innom som fotballspiller?
20: Nei, var jo, det var jo Nordvågen, var jo mitt hjerte, for å si det sånn. Så kom jeg jo til Honningsvåg. Det var mest på All Boys, men også som trener på A-laget. La meg Asbjørn Pedersen, da når Honningsvåg turn fotballag var en av toppene i Finnmark.
18: Hvem var best da du spilte fotball? Nordvågen idrettslag eller Honningsvåg turn- og idrettsforening?
20: Nei, det var noe vel Honningsvåg turn- og idrettsforening. Men det var hårde kamper. Honningsvåg hadde jo 2 divisjoner. Så av og til slo vi dem, men det var ikke ofte.
18: Det var et spesielt miljø i Nordvågen idrettslag.
20: Ja, det var jo det. Det var jo alle var med. Så det var et godt miljø i Nordvågen. Og det var det i Honningsvåg også.
18: Så blir du etter hvert leder av Nordvågen idrettslag og fikk mye med ski å gjøre. Hvordan var den perioden?
20: Jo, det var jo en veldig god periode da nå. Det var ski i Nordvågen. Vi hentet jo inn de største stjernene i Norge som kom år etter år. Kostet mye penger for oss, men sponsorene var gode. Så vi klarte å holde i landet 4, 5 og 6 ut av Norges eliten, som var med på, som deltok i Nordvågrennet da. Så Nordvågrennet var ganske stort i Finnmark. Men det da var også på slutten. Så det var synd. Det er ikke så mye miljø nå.
18: Nordvågrennet, var det et høydepunkt for skimiljø i kommunen?
20: Jeg tror det. Jeg tror alle... både Honningsvåg og Kammervær og hele øya stod på og hjelpes til. Så det var jo et høydepunkt i Nordkapp. Det var jo ikke hver dag. Du hadde jo bare sett de her stjerne på TV, og plutselig så var de måtte bestude radio. Det var jo litt stort.
18: Hadde vi selv gode skiløpere på denne tida?
20: Vi hadde jo, før min tid så hadde vi jo gode skiløpere. Jens Johansen var jo en av Finnmarks beste. Frank Simonsen, Nils Eriksen, Trygve Eriksen. Ja, det var mange gode skiløpere da. Det var ikke så mye antagelig å tulle med i den tida. Så folk gikk på ski.
18: Hvorfor forsvant Nordvågrennet?
20: Nei, det tør jeg ikke å si. Det var vel perioder der vi ikke hadde så godt system i Nil da. Så det døde noe bort av seg selv. Miljøet var godt, men akkurat ski var blitt vanskelig. Og det samme med fotball nå. Ble mindre og mindre folk. Mer og mer arbeid på den som stod igjen. Det tror jeg var hovedgrunnen.
18: Som gammel nileder, er det artig å se at det fortsatt er tirsdagsrenn?
20: Ja, jeg synes det er fantastisk. At de enda har det i tradisjonen.
18: Så ble du keepertrener. da turen var et skikkelig godt fotballag, dominerte i fjerde divisjon, tredje divisjon, og gjorde også godt i andre divisjon. Hvordan var den perioden?
20: Ja, det var en kjempefin periode, i hvert fall for Honnes og turen og idrettsforening, og fotballen generelt i Finnmark. Vi hadde jo kanskje de beste trenere. Asbjørn Pedersen var god, han hadde assistanse av Per Rustad, og så var det keepertrener. Kunne du få det bedre? Nei, og Asbjørn han hadde et veldig godt system under treninga. Eller, så vi jobbet godt i lag. Var på treningsleir i Sverige før sesongstart. Vi fikk samlet de beste her på øya. Så resultatene var jo gode.
18: Kan du sammenligne glansperioden med dagens fotballag?
20: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er noe helt annet i dag enn det var i den tiden. Nå er ikke jeg så mye inne på det, men miljøet, altså det var mye større bredde i idrettslaget da, i HTI og i fotball og alt det her. Bredda var mye større enn i dag. Så de ble hanket inn i tidlig alder, var de med, ikke sant, fotballen begynte jo tidlig og fulgte helt opp til A-laget da. Så det var en kjempefin periode. Og så fikk vi jo kunstgressbane. Det var jo som å komme til himmelen i forhold til å spille på grus. Så det hjelpte nok også på.
18: Hvordan var det å være trener for et lag som hadde flere hundre tilskuere på Honningsvåg stadion, både i fjerde, tredje og andre divisjon?
20: Ja, det var jo supert. Det var jo under kampene så var det jo kjempefint. Det var speaker, folk var engasjert, det var bu der du kunne handle. Ja, det var alt som fotballen trengte.
18: Var dere konger i byen på denne tida?
20: Nei, det vil jeg ikke si. I hvert fall ikke jeg var ikke noen konger i byen, men laget var det. Den var god.
18: Tror du vi noen gang kommer tilbake til en sånn periode?
20: Ja, jeg tror vi må bli mer folk. Og så er det jo blitt sånn at når du er ferdig på ungdomsskolen, så reiser, enten blir de her, men mange reiser bort på skole. Så vi mister masse ungdom i den beste alderen altså, for å gå videre i fotball. Så om de går hit videre, på videregående, så forsvinner de på en andre skole. Så det er et minus, men det er jo fint med skolene.
18: Så ble du etter hvert leder i fotballgruppa i Honningsvåg turn- og idrettsforening. Hvordan var den perioden?
20: Jeg synes det var en fin periode da. Nå skal jeg ikke skryte av det, men vi var et godt team. Hadde et godt, eller gode forhold til å drive fotballgruppa og hele HTIF. Styret var godt, og alle grupperne var jo med i styret, så det var jo et fint samarbeid, synes jeg, med de andre gruppene og med næringslivet, ikke minst.
18: Var vi gode i fotball på denne tida?
20: Ja, jeg synes vi var i Finnmarksmålestokk, så var vi jo det.
18: Hvem hadde du med deg i styr og stell på denne tida?
20: Ja, det er vanskelig. Du tenker på i styret. Nei, vi hadde jo mange gode, både på økonomisiden og så alle var, det var ingen som, om du var leder, så var du ikke noe, alle var med. Lederen var nå nesten bare sånn administrativ at du innkalte til møter og organiserte det her, men alle, det var ikke noen sånn ene velde, for å si det sånn. Alle forslag ble nøye vurdert, og de som var gode ble tatt med. Det var som regel en stemme i. Det var en fin gruppe. HTI var en fin organisasjon.
18: Og fra leder i fotballgruppa til leder i hovedstyret, et stort sprang?
20: Ja, det var et stort sprang, og heldigvis kjente man jo litt til og hadde gode folk med, som hadde jobbet i HTIF i mange år. Så det var mange som stod bak, om du er leder, så er det ikke noe sånn uten styre, så gjør ikke du så mye.
18: I HTIF-sammenheng så blir det sagt at du er den lengst sittende lederen i hovedstyret. Hvorfor blir du leder så lenge i det styret?
20: Nei, det er vanskelig å si. Det er kanskje for at det var, jeg tror ikke det var at det var noe sånn unikum til å være leder, men det er ikke bare å få folk til å stille opp som leder. De er med i kan være med i styret, men å ta det ansvaret, det tror jeg ligger litt langt unna. Så der var det, tror jeg, det var det største problemet. Men jeg synes det var kjempeartig å være med i styret og leder i HTIF.
18: Hvor viktig var organisasjonssekretær Werner Hansen på denne tida?
20: Nei, for å si det sånn pent. Så uten av Werner Hansen, jeg tror han var hovedbrikken. En flink kar, økonomisk. Ja, han var en topper.
18: Var det spesielt for deg som fotballmann å drive med alle typer idretter i hovedstyret?
20: Ja, det var jo det, men når du sitter i hovedstyret, så kan ikke du tenke bare på fotball eller på turen. Så det kom det opp saker fra andre grupper, så behandlet vi det på lik linje som med fotball. Så for meg var det ikke noe som jeg bøyer. Vi gjorde akkurat det samme som da, om det hadde vært den som ikke hadde vært med i fotball eller i... Nei, det var en fin tid, og gode folk, vil jeg si. Alle gruppelederne var jo med i hovedstyret.
18: Tror du dagens hovedstyre jobber ulikt sammenlignet med det dere gjorde?
20: Det tør jeg ikke å svare på. Det vet jeg ikke, ærlig talt. Men jeg tror nok de er like gode, og kanskje enda bedre.
18: Så ble du leder i Honningsvåg supporterklubb og har vært det i 4 år. Hvordan er det å ha det kosevervet?
20: Nei, til å begynne med så var det jo bra, men når aktiviteten blir mindre, så ble jo den gruppa, det ble mindre og mindre, vil jeg si, arbeid. Det kan være min feil, og det kan være, men vi har nå gjort en god del og samlet inn penger likevel. Og uten, vi har jo gode folk der, og uten han kassereren vår, han Andreasen, som er et unikum for HTIF, det er han du skulle ha intervjuet, for uten han i alle gruppen, tror jeg, så det har ikke blitt problem, men han er en toppers i HTIF.
18: Ja, for jeg har forstått at Honningsvåg supporterklubb i år har overført 180 000 kroner til fotballgruppa. Penger som i stor grad går til aldersbestemt fotball. Ja.
20: Det er jo bestemt at vi skal satse på aldersbestemt idrett, fotball. Og det synes jeg det er et bra beløp som er kommet inn. I dag kan for eksempel så jeg dele ut lodd påskelotteriet som HTIF har. Og jeg håper at folk tar imot og kjøper lodd. For det går kun til unge, barn.
18: Hvordan blir det på årsmøtet lørdagskveld å takke av som leder, og dermed sannsynligvis ditt siste verv innenfor idretten i Nordkapp?
20: Nei, det blir kanskje litt vemodig, men jeg tror det blir godt. Det blir godt for meg, og godt for supportergruppa å få nye folk som har mer, ja, hva skal jeg si, som står mer på. Nytt er nytt. Men det ble en fin tid i supportergruppa, og vi overtok jo etter noen som hadde drevet det godt opp igjennom årene. Vi husker jo han Krupa, han var jo en toppers, og supportergruppa leverer år etter år med midler til HTIF, og det må man ha full respekt for, synes jeg.
18: Tror du det hadde vært en annen Lars Simonsen uten all engasjement innenfor idrett?
20: Ja, det tror jeg. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort da, men idretten har stått banært. Man har hatt unga, både jente og gutt som har spilt fotball, og det var idrett, handball, og det har låget til familien.
18: Hvorfor tror du det er litt vanskeligere i dag å få folk til å engasjere seg enn da du var i Diglands tid?
20: Ja, det tror jeg. Det er samfunnet som har forandret seg. Altså, ungdom eller folket har så mye andre ting å gjøre. At det er tid det mangles, tror jeg. I våres tid så var det ikke så mye. Vi måtte gjøre alt sammen selv for å få bygda til å leve. Og drive med noe. Så i dag er det så mye. Og ungdommen forsvinner etter de har gått på skolen.
18: Avslutningsvis, Lars Simonsen, er det noe du vil trekke frem fra alle de her årene?
20: Nei, det største tida for meg, det var når turen var oppe i divisjon, høyst oppe i divisjon. Hvis man husker tilbake på fotballhjemmekampene, så var det jo enormt med publikum og mye liv. Så det tror jeg var den største i min tid i HTVF da.
16: Gjenhør 16. mars 2026. Alle kommunestyrer i landet, de har samarbeid med nabokommunene og gjerne mange kommuner i samme region. Så er det også i våres region Nordkapp og Porsanger. Nordkapp og Porsanger er blant annet med i det her Midt-Finnmark-samarbeidet som omfatter kommunene Gamvik, Lebesby, Porsanger og Nordkapp. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik, Høyre. Ser du noe nytt av det her Midt-Finnmark-samarbeidet?
0: Ja, det gjør jeg jo. Og vi har jo et samarbeid på barnevern. Det har jo løftet kompetansen og rettssikkerheten for innbyggerne. Porsanger kommune har et samarbeid med de tre andre kommunene her på bygdevekst. Der hvor vi jobber med blant annet boligbygging og krav som, eller muligheter som ligger over for regjering for denne regionen. Og vi har hatt et samarbeid på beredskap, så det er mange områder vi kan samarbeide på og hente ut fordeler for innbyggere.
16: Men jeg forstår det sånn at du har gitt signaler i kommunestyret hjemme i Porsanger om at du vil melde deg ut av noe av det her.
0: Jeg vil det. Eller kanskje ikke melde meg ut av de samarbeidene som vi har fått til. Men det at det her skal løse utfordringene til Porsanger kommune og de her fire kommunene, det har stoppet helt opp. Nå har vi hatt et samarbeid på barnevern. Gamvik har meldt seg ut. Vi har et samarbeid på beredskap. Det har stoppet opp og er i dag ikke fungerende. Og vi skulle ha et samarbeid på planarbeid for å gjøre det effektivt og enklere for alle kommunene. Det står også i stampe. Og når vi har holdt på i så mange år, og ikke klart å komme av flekken videre. Vi har kanskje heller tatt et steg tilbake. Da er det noen ting med sammensetninger som gjør at dette ikke virker. Og da tenker jeg at når det går, ja, vi har jo holdt på i 7-8 år nå, og det skjer jo egentlig ingenting. Da er det tid for å tenke på nytt. Og derfor har jeg varslet at dette går ikke lenger.
16: Hvis vi først tar en sånn sak som plan, som er veldig vanskelig og omfattende, og ikke minst å finne de gode folkene som skal jobbe på de her kontorene. Tror du det er mange hytteeier og huseier i regionen vår som setter og venter på svar, og så setter bare kommunene og peker på hverandre og sier at det her skal samarbeidet ta seg av? Så skjer det ingenting.
0: Nei, det, altså, når det kommer til hytteeier og det som skjer rundt omkring i de ulike kommunene, så er det kommunen som i all hovedsak er ansvarlig. Når det skal samarbeides på planen, så er det på det mer overordnede nivået. Hvis vi skal ha en ny arealplan i Porsanger, hvis vi skal ha en ny beredskapsplan, så er det sånn at mange kommuner trenger å gjøre mye av det samme. Så hvis de samme folkene tok seg planen først i Porsanger, og så i Lebesby, så i Gamvik og så i Nordkapp, så ville man kunne gjøre det effektivere og billigere og med bedre kvalitet. Det var tanken. Nå er det sånn at hver enkelt kommune styrer med det alene og selv, og da er det kommunen folk får henvende seg til. Sånn har det bestandig vært, og sånn er det fortsatt. Jeg tror, men hadde vi fått det samarbeidet til som vi hadde tenkt, så hadde vi fått det raskere og bedre, også for dem som skal bygge hytte og innbyggere.
5: Men så det jo sånn, Jo Inge, både i politikken og i idrettslag og også i kommunene, det nødt ikke å tegne de her boksene i et organisasjonskart. Hvis de ikke har de gode menneskene inne i de boksene, ikke det så banalt at det ingen personer som ivrer for det her samarbeidet, og dermed blir det ikke noe?
0: Nei, det noen som ivrer her, og så det noen som ikke ivrer der.

0: Ja, PPD har vi et samarbeid på. Og beredskap vet vi at Nordkapp er langt fremme i skoene. De har store kompetansemiljøer. Det ville vi kunne bekjempe på sjanger og knytte oss til. Lønnkjøring kunne vært utmerket gjort fra en av kommunene. I dag så gjør Nordkapp det billigere, så det er også en grunn til at jeg ser på det. Men det er noen områder kan gjøres fra en kommune for begge, og det vil både bli billigere og bedre. Hvis de bare hadde klart å bli enige. Og jeg tror at Porsanger og Nordkapp ville fort seget fremover og fått til noen gode samarbeid som hadde spart kommuneøkonomien for noen kroner, og samtidig hadde levert bedre tjenester. Og det, tanken var at det skulle skje i fire kommuner, men det har vi ikke lykkes med. Og så er det jo også selvfølgelig utfordringer med avstander og forskjeller mellom kommunene, både i størrelse og økonomi, og det som kanskje har bidratt til at vi ikke har lykkes. Vi gir ikke opp, men jeg gir nok opp det her fire kommuner samarbeidet.
1: Men hvis vi tenker helt utenfor boksen, Jo Inge, og sier det at staten blir tøffere og sier at de tvangssammenslår kommunene, de spør ikke noen, de bare sier at de her kommunene skal være i lag, punktum. Sånn blir det, og det har han staten bestemt. Ikke det, det som må til. Det er nødt ikke med det her frivillighet og samarbeid og frivillig sammenslåing og sånt.
0: Jeg er helt enig. Og jeg skulle virkelig ønske at det skjedde. Så tror jeg ikke at Porsanger og Nordkapp hadde blitt slått sammen. Og det er fordi at det er 18 mil å kjøre med bil, det er vinterstengte veier, det er ikke felles arbeidslivsregion, og du vil ha en befolkning som er såpass langt ifra hverandre i hverdagen, at både politisk, administrativt og det, så ville det være to forskjellige samfunn. Men hadde du fått slått sammen de her frimerkekommunene på Østlandet, eller andre kommuner som naturlig kunne vært en kommune, da hadde det vært lettere å få forståelse for sånne kommuner som faktisk er isolert, og som blir litt mindre i folketall enn ideelt sett, som følge av geografiske utfordringer. Så jeg tror at Porsanger og Nordkapp kommer til å være to ulike kommuner, og jeg tror at Norge kommer til å tegne et kart som gjør at de fortsatt er to separate kommuner, men med større forståelse for sine utfordringer, hvis det hadde blitt kvitt og fått slått sammen de kommunene som naturlig henger sammen. For nå går jo mye kostnader ned på at kommuner med en mil eller 8 kilometer mellom rådhusene ikke vil slå seg sammen, for de skal ha små kommunetillegget. Så det blir så dyrt for staten at de som reelt sett fortsatt måtte vært liten i folketall, får mindre dekning for utgiftene sine. Så jeg ønsker en tvungen kommunesammenslåing, fordi det ville bedre situasjonen for de kommuner som Porsanger og Nordkapp, og for så vidt Lebesby Gamvik hvis de hadde vært en kommune.
1: Det lengst samarbeidet vi har mellom kommunene i denne regionen, det er jo Finnmark Miljøtjeneste AS, altså den som henter søpla hjemme hos folk. Men når ting kommer opp i kommunestyret, og du som tillitsvalgt eller en annen politiker kanskje i Nordkapp kommunestyret får tilbakemelding fra en innbygger om at han er misfornøyd, så føler jeg at det når liksom ikke frem til selskapet. Alle er enige om at det her er for dårlig, men det skjer ikke noe. Vis ikke det at samarbeid det er udemokratisk, for kommunestyret har ikke noe makt.
0: Ja, nå er jo, jeg vet ikke om det var det beste eksempelet, fordi at vi kjøper jo en tjeneste der. Det skjer jo rundt omkring i alle kommunene at man kjøper en tjeneste fra et miljøselskap som henter søpla. Og hvis vi skulle hatt et eget søppelanlegg med sortering, egne biler i hver enkelt kommune, så ville kostnadene blitt enda mye høyere enn de er i dag, og de er for høye i dag. Så jeg vet ikke om det er en god løsning. Og særdeles ikke for de kystkommunene som ligger langt fra sentralveinettet, fordi de ville bli enda hardere rammet på pris. Men det er jo en utfordring at samfunnet blir mer og mer komplisert, som gjør at flere og flere tjenester omfatter større antall innbyggere for at de skal kunne gå rundt. Mens kommunene er små i folketall, og da må du bytte bort mye av kontrollen til de her fellestjenestene. Det er en utfordring som vi ikke kommer forbi.

0: Og det er også sånn at på lønnskjøring så kunne vi like gjerne samarbeide med Bergen kommune som med Nordkapp i utgangspunktet, fordi det går på nett. Så det blir flere og flere tjenester som kommer til å være lengre og lengre fra innbyggerne, og kommunestyrene får dårligere oversikt. Så tror jeg nok at Porsanger Nordkapp vil gi et bedre oversikt enn Porsanger Nordkapp, Lebesby og Gamvik, når det er sagt.
1: Men når du kommer med sånne her tanker, Jo Inge, både internt i din egen kommune og i regionen, blir du liksom sablet ned og får masse pepper på sosiale medier, eller er det folk som støtter deg?
0: Det er jo det som er nesten litt leit med hele det her, at det er så få som egentlig har oversikt over hvordan det jobbes i det fire kommunesamarbeidet, at selv kommunestyrene, tror jeg, rundt omkring i alle de fire kommunene, jeg stusser litt på hva det her er for et slags prosjekt. Og innbyggerne har noe enda dårligere innsyn i det når ikke kommunestyrene har det. Så det er nok ikke så mye pepper å få. Kanskje det hadde vært mer pepper å få hvis vi hadde fortsatt å streve i motvind og bruke opp pengene. Men nei, og så tror jeg nok at nå når jeg nu har gått ut og sagt det klart til kommunestyret, at jeg føler heller at jeg venter for lenge med å si fra i stedet for å være for tidlig ute. Og jeg tror at også de andre kommunedirektørene, eller ordførerne og kommunedirektørene i de fire kommunene, har registrert at det her ikke går vei. Og jeg tror også det at statsforvalter som prøver å betale for at vi skal få det til, også har sett at det her står i stampe. Så egentlig så tror jeg bare at det har hengt bjella på katten når det er sagt ifra. Vi gjør det. Og det er tid å begynne å tenke nytt. Så jeg tror ikke jeg får så mye pepper denne gangen.
1: Men så ligger dere jo midt i Finnmark. Uansett hvor vi skal kjøre i det fylket, så må vi gjennom Porsanger kommune hvis vi skal fra øst til vest eller fra nord til sør. Og dere blir liksom et sånn nav i fylket. Men samtidig så har dere hatt litt sånn brytninger. Skal vi være med i Vest-Finnmark-råd, eller skal vi være med i den her indre Finnmark-rådet? Er det også deres egen feil at dere vet ikke hvem dere er? Det er derfor ingen vil samarbeide med dere.
0: Jeg tror ikke at jeg tror kanskje ikke at i dette tilfellet at det er ingen som vil samarbeide med Porsanger. Jeg tenker at det var feil rett å skyte. Men jo, jeg hadde jo også tenkt at når vi hadde det firkommende samarbeidet, så tok jeg også til ordet for at vi burde ha et Midt-Finnmark-råd der hvor vi sto og samlet på det området. Fordi at det å samarbeide litt til høyre og litt til venstre og litt frem og tilbake, det blir også uoversiktlig, så jeg har prøvd å få at vi samarbeider i felles.
1: Gjenhør 17. mars 2026.
2: Da åpner sak 13, budsjettoppfølging, per mars 2026. Ja, vær så god, Raiola.
3: Jeg har jo lest saksframlegg, og det er jo et godt saksframlegg, men jeg har sagt det før, jeg kommer til å si det i fylkestinget, men jeg skal bare ta noen punkter her nå. Jeg er bekymret for totalen. Og det er jo sånn at man skal nå jobbe mot et driftsresultat på 4%. Det var vel på 2% eller noe sånt i 2024. Jeg prøvde å spørre økonomisjefen nå om hva det ligger an til å bli i 2025, men det siste vi fikk rapport om var at det ble negativt. Og det er jo sånn at dess mer lån vi tar opp, dess mer øker jo også driftsbudsjettet i forhold til renter og kapitalkostnader. Sånn at jeg synes ikke at dette henger på greip. Og det er veldig vanskelig, altså de investeringene som skal tas er jo nødvendige, det er jo ikke det det er snakk om. Men har man ikke råd, så har man ikke råd. Sånn at jeg skulle ønske at vi kunne fått en sak som la opp til et investeringsbudsjett, sånn at vi faktisk kunne nå de målene vi har satt oss selv. Og at vi politikere da må jo ta et valg om vil vi ha lavere driftsbudsjett enn det her. Ja, så, for nå føler jeg som at man vet ikke hvordan valg man tar. Man ser også det at investeringene allerede har sprukket og blitt dyrere. Nå var det heldigvis ikke noen sånne kjempestore investeringer, men det blir noen millioner her og noen millioner der hver gang. Sånn at man har ikke enda helt kontroll på hvor mye investeringene blir på, og det vil man kanskje heller aldri få siden markedet endrer seg så fort nå, så det er ikke nødvendigvis noen kritikk mot fylkeskommunedirektøren, men det er vanskelig å forutsi nå hva ting koster på grunn av verdenssituasjonen som ikke vi kan noe for her oppe i våres del av landet. Så det gjør nok at vi må nok regne med en del høyere kostnader på investeringene enn vi har tenkt til. Verdenssituasjonen blir bare mer og mer urolig, og vi ser nå hva som skjer med med bensin- og dieselprisene. Sånn at jeg føler enda at dette henger ikke på greip. Jeg skulle ønske vi kunne få en sak som viser et mer realistisk investeringsbudsjett og hva man eventuelt da kan utsette, og så er det jo også opp til oss politikere å velge om vi vil nå de økonomiske målene, eller om vi vil hoppe bok over dem og heller ta de investeringene som er nødvendige. Men akkurat nå så er det veldig vanskelig å ta det valget. Vi prøvde oss jo i budsjettdebatten i desember på å se litt på det her, men det ble jo selvfølgelig feil, for nå vi prøvde å utsette noe på samferdsel som allerede var inngått kontrakter på, sånn at det har jo ikke vi sjanse til som politikere som ikke sitter i saksbehandlinger, som vi heller ikke skal, å ha noe oversikt over. Sånn at jeg er fremdeles bekymret for totaliteten, og så er det fint at man overfører mer fra drift til investeringer, men der igjen så øker det jo driftsbudsjettet og gjør at det er vanskelig å nå de målene vi skal ha. Sånn at vi må få et mer realistisk saksframlegg. Takk.
2: Takk til Rajala. Da var neste på talerlista Robertsen.
4: Tusen takk, fylkesordfører. Det er litt i forlengelsen av det som representanten Rajala tar opp. Det er jo sånn at hvis vi spoler litt tilbake, det er 3 måneder hvis vi klarer å huske det, så gjorde fylkestinget en liten vask i investeringsbudsjettet blant annet, og forsøv en del prosjekter. For det er jo det som er metoden når man snakker om økonomi og balansen på investeringsbudsjettet. Det er jo enten å kutte ut investeringer, gjøre investeringen på en annen måte for å få noen kostnader, eller skyve det ut i mer i tid. Og da er det jo sånn at det siste valgte jo fylkestinget å gjøre, og på en måte bruke lengre tid på investeringen for å komme nærmere de målsetninger som fylkestinget har vedtatt. Jeg vil også bare legge til at fylkestingets egne målsetninger kan jo fylkestinget også endre hvis de ønsker det. Men det er ikke noe ønske om at gjeldsgraden i Finnmark fylkeskommune skal gå rett i taket. Det bringer meg over til forslaget som jeg har lyst til å legge frem. Vi kommer tilbake med flere forslag i morgen etter at vi er ferdige med det. Det går også litt på investeringer. Og da må jeg også vise til det fylkestinget har gjort tidligere, fordi fylkestinget har jo flere anledninger, både muntlig og gjennom vedtak, uttrykt at misnøye med hvordan investeringsprosjekter behandles i denne fylkeskommunen. Og jeg må jo si, utsefører, at vi var veldig skuffet når vi så forslaget her. Der kom på en måte den praksisen som fylkestinget har sagt at denne ønsker vi overhovedet ikke, bare fortsetter man det. Det er typisk i forbindelse med budsjettmeldinger, så kommer det et sted mellom 3 og 9 linjer som medfører store ekstrakostnader. Vi snakker om flere titalls millioner. Det er veldig informasjonsfattig det som står der. Og det står bare at vi har hatt et anbud og vi trenger mer penger. Og som sagt, som jeg sa innledningsvis, er det jo flere måter å prøve å komme nærmere og kanskje helt i mål med de økonomiske rammene. Det er jo gjennom å skalere prosjektene. Kanskje redusere kvaliteten, kanskje redusere tempoet. Og det her er jo ting som tar den vurderingen og belysningen av saken på den måten, det krever jo mer enn 3 linjer. Så den praksisen, og den har vi faktisk vedtatt, vi ønsker en egen sak om når det skal endres på rammene til investeringsbudsjettet. Så derfor foreslår vi det at prosjektene Bustepo og mindre kollektivtiltak ikke går igjennom i budsjettreguleringen i fylkestinget i morgen, men at beslutninger etter at man får en sak på bordet, gjøres av fylkesutvalget, og at rammene for å løse de to behovene der settes til 10 millioner. Sånn at fylkestinget bør i hvert fall være lojal mot egne vedtak, og så håper vi også at fylkeskommunedirektørene også leser det som vi faktisk vedtar. Så har jeg bare et spørsmål til fylkeskommunedirektøren, og det er jo en sak som var i hus i forrige uke. Og det var gang- og sykkelstiene. Da står det en innskutt bisetning. At fylkeskommunedirektøren forutsetter at investeringsbudsjett og rammene som er satt der justeres for lønns- og prisvekst. Det er en praksis som for meg er helt ukjent, at det er det man gjør. Så jeg bare lurer på, er det en ny praksis fylkeskommunedirektøren tenker å innføre? Og i så fall bør vi jo ha en runde på det, om det er en praksis som skal gjelde. De fleste kommuner og fylkeskommuner driver ikke med lønns- og prisvekst, og opererer ikke med nåverditall i forbindelse med investeringsprosjektet, men gjør eventuelle reguleringer underveis hvis ting skjer og prosjektene utvikler seg, eller som representanten Rajala tar opp, at det skjer jo ting som gjør at både pris- og lønnsvekst kan utvikle seg på en annen måte enn det som var planlagt eller forutsett. Så er det et annet spørsmål, forslag, og det går jo på utbetaling kvotefond. Hvis vi også husker tilbake til hva vi gjorde i desember, det er også en praksis vi har snakket om politisk, at det er ikke så veldig ryddig at vi tar inn og ut penger for å treffe budsjett-tallet hvert eneste år. Og det betyr at det blir mange tall som er i sving, og det er lett å miste oversikten. Men sett bort ifra det, så er det jo sånn at den grepet vi gjorde i desember medfører jo at fylkeskommunens resultat øker tilsvarende. Det resultatet skal vi behandle i forbindelse med regnskapsavslutningen i juni. Og det er jo rimelig å anta at hvis det resultatet er positivt, noe som det er all grunn til å tro, at de pengene blir overført til disposisjonsfond. Da mener vi at det er riktig å finansiere den forskyvningen av kostnaden fra disposisjonsfondet. Det er penger inn der, og det er penger ut derifra. Så er det tilleggsforslag punkt 3. Det er jo det, også konsekvensen av det som skjedde i hovedutvalget for samferdsel på torsdag. Der kom man hadde oppfølging av sakene økt ruteproduksjon i Rongsundekspressen og økning av produksjon ferdigepakke 2 Nyvoll Korsfjorden. Der ble jo fattet et vedtak som får provenyeffekt og budsjett og må inn i vårt budsjett, og det setter vi også av penger til. Dette henger jo kanskje ikke så mye sammen, men det kommer mer forslag i fylkestinget i morgen, fordi det er ikke helt ferdig. Men vi tenkte vi legger den frem her som at det kan bli en del av innstillingen, så vi får færre forslag i morgen. Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha.

skilles ifra. Så en kompis fikk en på Tinder, og sa han skulle be hun med ut på Café Sara. Og kanskje hun er bedre, kanskje hun her er bra. For kanskje hun er den, den som man skal ha.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør Radio Nordkapp sine sendinger 17. mars 2026. Det skal jo nå brukes milliarder av kroner på forsvaret I Finnmark, og mange opptatt av at da må de handle hos det lokale næringslivet de tjenestene de trenger. Fylkeskommunen har tatt en lederrolle I den saken for å få utdannet bedriftene og lære bedriftene hvordan man får være med på anbud, og ikke minst påvirke forsvaret sånn at de lager anbudene så små at det går an for de lokale næringsliv å delta. Mona Halvari spesialrådgiver I fylkeskommunen, og hun informert om denne saken I fylkesutvalget tirsdag.
2: Det Finnmark fylkeskommune som først gjorde bevilgninger over driftsrammen og til regjeringen for øremerket midler I statsbudsjett for 2026. Satsing leverandørutvikling I Finnmark har vært I drift I ett år, og vi har kommet godt I gang, men det meste står enda foran oss. Vi har tatt med oss alt av erfaringer og kompetanse som vi har opparbeidet oss I prosjekt leverandørutvikling forsvaret som ble gjennomført mens vi var sammenslått med Troms. I prosjektfasen var det reetablering av Finnmark landforsvar som var I fokus. Det var 1,5 milliard, og 95% gikk til lokale leverandører. Dette har ikke kommet av seg selv, og kanskje det høres ut til å være litt for godt, eller at det høres ut til å være litt for godt til å være sant. For det et drøyt bra resultat. Det jo bare å seile inn de gode resultatene I satsningen. Eller det det? Aktivitetene vi gjennomførte I prosjektfasen var høy. Og med dette spleiselaget så vil vi kunne opprettholde og øke aktiviteten innen kompetanseheving blant bedriftene våre. Langtidsplan for forsvaret estimerer 6,5 milliard investeringer, kjøp av varer og tjenester I Finnmark de neste 68 årene. Det fire ganger mer enn det vi hadde I reetableringen. Mer enn fire ganger mer enn det vi hadde I prosjektfasen med reetableringen av Finnmark landforsvar. I tillegg kommer anskaffelser fra øvrige offentlige oppdragsgivere I Finnmark. Så hvor mye av denne kaka ønsker dere vårt næringsliv og våre bedrifter skal ta del I? Vi kommer godt I gang, men det meste gjenstår. Og det nå og fremover det avgjøres. Den lokale verdiskapningen ligger I de her 6,5 milliarder. Vi har et fantastisk grunnlag gjennom både prosjekt og nå I form av en stødig satsing. Og det kreves fortsatt god innsats. Stor innsats fra flere hold. Fordi alle vil få det her til, men det utfordrende. Utfordrende på mange måter. Gapet mellom de nasjonale føringene og hva som kommer ut I andre enden gigantisk. De sier at mulighetsrom I regelverket for offentlige anskaffelser må utnyttes bedre som vi slipper våre lokale bedrifter til. Vi skal slippe dem til på startstreken. Det bygger konkurranse og det bygger lokal verdiskapning hos oss. Og dette gjelder jo ikke bare I forsvarssektoren, men også øvrige offentlige oppdragsgivere. Men det jeg kan nevne her at alle de her planene, nasjonale planene, snakker varmt om hvordan vi skal legge til rette for, og hvordan næringslivet en viktig del av totalforsvaret. En viktig del av å bygge lokale, robuste samfunn. Og så har vi en stor omorganisering av innkjøpsfunksjonen I forsvarssektoren. Det utfordrende I seg selv å få en gigantisk organisasjonsstruktur, men det også et potensiale for oss å påvirke nå. Bedriftene trenger sårt hjelp for å kjempe og få komme I inngripen med det mangehodede trollet forsvarssektoren. For å bidra til å bedre rammebetingelsene for våre bedrifter, vi avhengig av dere som politikere for å løfte de her utfordringene opp på nasjonalt nivå. Her det spesielt viktig at vi også samarbeider med partene i arbeidslivet for å få gjennomslag. Vi må styrke argumentasjonsrekka og sikre gjennomslagskraft. Kartleggingen av anskaffelser i forsvarssektoren en tjeneste vi ønsker å kjøpe og vil bli særs viktig og få en særs viktig rolle i arbeidet med den nasjonale politiske påvirkningen. Vi har et bredt samarbeid, og det er nøkkelen til suksess i det her. Ikke bare med partene i næringslivet, men også forsvarssektoren. Vi har en bredt sammensatt ressursgruppe, forsvarsmateriell, forsvarsbygg, NHO, NHO Arktis, Sápmi Næringshage, Innovasjon Norge. Men det er også et arbeid mellom administrasjon og dere som politikere. Dette spleiselaget og samarbeidet gir etterlengta forutsigbarhet for våre bedrifter. Både i form av langsiktige offentlige tiltak og langvarige kontrakter. Det er dette sammen med bredt samarbeid både internt og eksternt som bidrar aktivt til suksessen vi har oppnådd og som vi videre søker. Satsingen bidrar til å sette Finnmark i førersetet og på kartet hva gjelder leverandørutvikling blant våre små og mellomstore bedrifter. Vi er fylket som har vært mest fremoverlent på å bygge systematisk kompetanse og kapasitet blant våre næringsliv. Vi har fått nasjonal oppmerksomhet, og mange tar kontakt for å lære hvordan vi har gjort det, og for å få det til. Erfaringene og kompetansen vi har opparbeidet blir brukt av mange, i mange ulike sammenhenger og fora. Ringvirkningene og de potensielle ringvirkningene for økt bruk av lokale små og mellomstore bedrifter er også betraktet som hjelp til selvhjelp. Ikke bare for forsvarssektoren, men også øvrige offentlige oppdragsgivere. Vi snakker forsyningssikkerhet, beredskap og forsvarsevne. Vi snakker flere arbeidsplasser gjennom økt omsetning. Flere arbeidsplasser skaper attraktive lokalsamfunn, gir høyere skatteinntekter til kommunene våre, som også kan bidra med å dra lasset for å bygge de attraktive lokalsamfunnene vi trenger for å bygge forsvarsevne i Finnmark. Det er påbegynt, og vi har kommet godt i gang. Og det er lagt planer for det videre arbeidet gjennom økt aktivitet for bedriftene våre, kompetanseheving og kapasitetsbygging, samtidig som vi ønsker å bruke Finnmark fylkeskommune sin rolle som påvirker opp mot nasjonale myndigheter. Gjennom avtale med Sápmi Næringshage og de andre næringshagene i Finnmark, så får vi mobilisert og økt kompetansen blant våre bedrifter. Det er gjennom de arenaene utfordringene blir identifisert, og som vi kan løfte videre til dere som løfter det videre opp på nasjonalt nivå. Den er mer reelle, de her utfordringene. Vi har mange eksempler på det. Og næringslivet er så viktig for totalforsvaret og for nasjonen Norge. Og vi ser også at satsningen blir knyttet opp mot de regionale planene vi har under arbeid, spesielt motstandskraft og robusthet, men også næring og kompetanse. Så fikk vi presentert i forrige uke av Kjersti, vår fylkeskommunedirektør. Vi skal ha 100 000 innbyggere innen 2050. For å få det her til er vi også avhengige av å opprettholde og styrke arbeidet vi allerede har lagt et godt grunnlag for i satsing leverandørutvikling Finnmark. Vi har mange eksempler. I dag kom det fram at et Alta-firma har vunnet radarkontrakt med forsvarsbygg. 88,7 millioner. Det er i media snakk om så stor viktighet av å involvere næringslivet i totalforsvaret, at det er nesten ikke sant. Og vi får mye omtale. Selvfølgelig så må vi henge ut bruk av papp og papir på garnisonene i stedet for at vi handler lokalt. Klassekampen er med. De svarer oss ut. Men det krever fortsatt stor oppfølging. Og vi satser på leverandørutvikling. Så med det så ønsker jeg å avslutte min orientering om satsing leverandørutvikling Finnmark, og jeg ser stort fram til det videre samarbeidet og det videre arbeidet som vi virkelig skal legge trykk på i årene som kommer.
3: Svært kort, vi har to eksterne som står og skal gi oss orienteringer, så Randa.
4: Men fylkesordfører, hvis det skal være mening med de orienteringene, så må vi jo kunne på en måte få stille spørsmål, så vi får faktisk et helt bilde av hva det her er. Ellers er det jo ikke vits med de orienteringene.
3: Selvfølgelig, men det er satt av en halvtime til det her.
4: Ja. Men da må du jo sette seg mer tid neste gang, da. Men takk.
5: Vi bruker jo fremsikt.
4: Det er helt greit, og jeg har som sagt allerede brukt det, men nå har vi jo en reell orientering her. Jeg må gå ut ifra at det er lov å stille oppklaringsspørsmål, eller så er vi jo en, så skjønner jeg ikke helt demokratiet i det her organet. Det jeg lurer på, det er det mange bedrifter som har meldt seg denne gangen til det slags litt nye prosjektet? Jeg lurer på om man også tar inn det som handler om på en måte å styrke lokalsamfunn. For eksempel hjemme hos meg så er det veldig snakk om at man trenger leiligheter i byen og ikke i de basene, og at det da hvem får til et samarbeid mellom fylkeskommune, sykehus, forsvar, alt der for å kanskje lage ting i fellesskap. Eller er det prosjektet en alene handler om direkte leverandører, av, altså bedrifter til av varer og tjenester til forsvaret. Og så lurer jeg på om det retter seg på samme måte som sist i hovedsak mot bygg. Det gjør det vel ikke, siden du tok den radargreien. Og så var jeg i møte med Marte Gerhardsen her for 14 dager siden. Hun sa at noen plass i Nord-Norge så var det satt ned, man skulle lage en sånn på en måte kommunereferansegruppe som skulle på en måte prøve å snakke lag rundt de her forholdene for å få til mest mulig effekt av de her millionene som skal inn i Nord-Norge. Er det noe som inngår også i det her, eller er det fortsatt bare sånn direkte bedriftsrettet ting? Og så en, bare et synspunkt. Jeg har snakket med en del bedrifter, og det er ikke alle som forstår hva det her er for noe. Så jeg tror at kommunikasjonen deres hadde vært bra om ikke bare handlet om. Det har vært veldig mye bilder nå av næringshagene og fylkesordfører. Ingenting galt med det, men at man også på en måte har noen litt kommunikasjon som viser bedrifter, sånn at de vet. Det er mange som har spurt meg, hva er det her? Hva får vi ut av det her? Er det vits? Er vi for små? Er vi for store? Er vi for, ja, i det hele tatt. Takk, men veldig bra.
2: Vi har jo vært ett år i drift i satsingen. Og vi hadde et lite opphold mellom prosjekt og satsning, så mobiliseringsarbeidet er kommet godt i gang. Og vi har god deltakelse på de webinarene og aktivitetene som vi har gjennomført til nå. Vi jobber med å styrke lokalsamfunn med samarbeid, blant annet med bygdevekst, Varanger utvikling og distriktsenteret sin pilot på samfunns... hva det heter, bygge lokalsamfunn i forsvarskommuner. Så vi har et bredt samarbeid, og vi holder hverandre orientert på det arbeidet som vi hører. Og bedre kommunikasjon, ja. Det kan vi også jobbe videre med. Vi er kommet godt i gang, men det er som sagt det meste av arbeidet gjenstår for å få ut de største lokale verdiskapningene i arbeidet.
1: Gjenhør 17. mars 2026. Fylkesutvalget i Finnmark har hatt møte hele tirsdagen i Vadsø. Tidligere i år så intervjuet lederen av Øst-Finnmark-rådet, Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø Arbeiderpartiet, om at de var misfornøyde med at fylkeskommunen ikke drev med påfyll lenger av de kommunale næringsfondene. Og det har fått Linda Beate Randahl, som sitter i fylkesutvalget, til å ta opp spørsmålet med fylkesadministrasjon, sånn at de kunne svare det ut i fylkesutvalgsmøtet i dag. Og vi hører konstituert næringssjef Hilde Bersvensen.
6: Det var jo spørsmål knyttet til styrking av Øst-Finnmark, og særlig liksom at fylkeskommunedirektøren skulle kommentere på den uttalelsen som Øst-Finnmark-rådet hadde i publisert. Så jeg gjør det litt kort og litt sånn todelt. Det første delen omhandler det her med kommunale næringsfond og satsing på Øst-Finnmark. Så litt sånn generelt først. Tidligere hadde jo fylkeskommunen store midler til regional utvikling, såkalte RUP-midler eller RUP-ordninger. Den här ordningen, den blev avslutad som cirka 2014-2015. Sånn at det som fylkeskommunen har brukt på kommunale næringsfond etter den tid, det har i hovedsak vært, eller det har vært såkalte krisemidler. Så i det svaret så ligger en oversikt over det som fylkeskommunen da har bevilget til kommunale næringsfond, som da har vært statlige øremerket midler. Og de her statlige øremerket midlene, som dere vet, så er jo det, de med øremerket kan ikke brukes i andre formål. Så helt sånn kort fortalt, i 2020 så var det covid-midler til sammen 34 millioner i kommunale næringsfond. 2021 var det ingen overføring. 2022, 23 og 24 så var det ulike former for krisemidler fra regjeringen. 2025 så var det også da var det satt av 17 millioner til kommunal næringsfond. Det var også øremerket midler fra staten. I 2026 så er de samme 17 millionene øremerket Innovasjon Norge Arktis. Så det er på en måte det som har gått til kommunale næringsfond. Så det har ikke vært gitt midler fra den fylkeskommunale rammen til kommunale næringsfond. Og så har jeg bare lyst til å kommentere også at KDD er i gang med en evaluering av de kommunale næringsfondene. Og der forventer vi, eller effekten av kommunale næringsfond. Så der forventer vi en sluttrapport før sommeren. Så det er jo en mulighet at administrasjonen kan legge det her frem for politisk som en referatsak, for eksempel. Så går jeg over til andre avsnitt i det svaret, og det omhandler Finnmarksfondet har også tatt med litt andre type, ja, litt på sånne statlige restmidler. Men i hvert fall, det er riktig det som det skrives i den uttalelsen også fra Øst-Finnmarkrådet, at Finnmark fylkeskommune har ikke valgt å fylle på Finnmarksfondet. Finnmarksfondet var jo en tilskuddsordning som vi hadde i noen år. Det heter Finnmarksfondet og tidligere bærekraftig næringsutvikling. Det var en tilskuddsordning som var finansiert delvis fra restmidler, statlige restmidler, og delvis fra fylkeskommunale midler. Men det har ikke vært påfyll nå i år. Man har jo valgt ifra politisk å satse på annen type næringsutvikling, for eksempel rekrutteringsfond, fiskere, kvotefond, fiskere, melkekvotefond, kystutviklingsfond, enhet for næring og areal, grønn industriutvikling, leverandørutvikling, bedriftsintern opplæring, vertskap for OECD-konferanse, Team Finnmark, som noen av eksemplene på satsinger som politisk har gjort. Ja, og innretningen for de fleste satsingene her er jo rettet mot enten hele Finnmark, eller man har hatt noen sånne, man har pekt særlig på for eksempel utsatte kystkommuner. Sånn at til det spørsmålet som Randal hadde sånn helt innledningsvis med hva gjør man konkret for Øst-Finnmark, så på en måte inngår Øst-Finnmark i denne mer helhetlige satsingen da på næringsutvikling, som jeg ga eksempel på.
1: Gjenhør 18. mars 2026. Det er jo mange, ikke minst i næringslivet, som er litt fortvilt over de byråkratene som sitter rundt omkring på kontorene i Vadsø og Tromsø. Lokalt i Honningsvåg så er det mange som ikke skjønte noe da man plutselig var imot at fylkeskommunen plutselig var imot at man skulle rive med lagre gammel rønna på Holmen i Honningsvåg, men til slutt så ble nå det revet, og der er det nå kommet et visningssenter. Den som kanskje er enda mer fortvilt, det er han gründeren som nå vil satse i Kjellvik, masse millioner kroner, men fylkeskommunen er en av dem som sier at det her får du ikke lov til, du må bevare Kjellvik sånn som det er i dag, og da er det mange som ikke forstår det. Skal det virkelig være fylkeskommunens politikk at det skal stå til forfall i Kjellvik? Når man behandler delegasjonsreglement i politisk organ, så bruker det å være kjedelig i saken, men fylkestinget i Finnmark onsdagsmorgen, der skapte det stor debatt, for nå ville politikerne inn og korrigere administrasjonen når de kommer med uttalelser på ting hvor politikerne i fylkestinget eller fylkesutvalget er helt uenige. Og vi skal høre litt fra den debatten og voteringen der. Det ble et flertall og et mindretall. De som tar ordet, det Raymond Robertsen, Høyre, Hallgeir Strifeldt, Rødt, Linda Randall, Arbeiderpartiet, Elin Mathisen, SV, fylkesvaror for Heidi Holmgren, Senterpartiet, Willy Pedersen, Arbeiderpartiet, Ronny Berg, Senterpartiet, Frode Lindahl, Miljøpartiet, De Grønne, Geir Trane, Nordkalott, Folke, Nils Utsi, Samelista. Møte ledes av fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Nå, Høyre.
3: Revidering, reglement for folkevalgt organ og delegering i Finnmark, fylkeskommune. Robertsen, vær så god.
7: Ja, fylkesordfører, jeg vet ikke om jeg klarer å være like effektiv som leder av ungdomsrådet. For vi la merke til kommentaren som ble sagt av fylkesordføreren på slutten, og vi følte oss litt truffet. Når det er sagt, så det her er jo en sak som kommer fra forretningsutvalget. Vi har jo sagt tidligere at vi må huske på at da vi kom til denne fylkeskommunen for litt over to år siden, så hadde vi ingen dokumenter. Vi hadde ikke delegasjonsreglement, vi hadde heller ikke noe reglement for folkevalgte organer. Og det var jo nettopp fordi at den nye firma fylkeskommunen var jo helt ny. Vi har jo varslet at det vil oppstå eller finne svakheter i de reglementene vi har, og etter hvert som de avdekkes, så vil forretningsutvalget komme med forslag til endringer i både reglement og for folkvalgte og delegasjon. Denne saken her er det delegasjonsreglementet, og det er to forhold som forretningsutvalget adresserer og foreslår endringer på. Det ene går på hvem har kompetanse til å foreta anmeldelser i Finnmark fylkeskommune. Der ble det oppdaget en svakhet i reglementet i forbindelse med saken som vi hadde i Vardø. Og derfor foreslås det også at det rettes opp og klargjøres hvem som har den kompetansen. Det andre punktet, det går på fullmakten til å klage på vedtak etter plan- og bygningsloven og kulturminnevernloven. Og der foreslår forretningsutvalget at den fullmakten eller den kompetansen flyttes fra fylkeskommunedirektøren til fylkesutvalget.
3: Takk til Robertsen. Det snurrer jo gjerne litt saktere rundt jo eldre vi blir, så fylkesordfører har ingen forventninger om kort konsise innlegg utover dagen. Så er det sagt. Ja, da var neste inntegnet taler Strifeldt. Vær så god.
8: Fylkesordfører, til det siste punktet som fremmer seg fra flertallet, så savner jeg en redegjørelse for hvorfor i all verden man ønsker å politisere klagebehandling, altså enkeltsaksbehandling. Noe som fylkeskommunens og administrasjon da vil måtte gjøre i massevis av enkeltsaker rundt omkring som skjer i kommunene i fylket. Jeg vil anta at hvis man skal begynne å politisere det som vanligvis er rene enkeltvedtak og som går på faglige begrunnelser, så vil man jo bidra til å forsinke og utsette masse forskjellige saker. Så savner virkelig en begrunnelse for at man skal gå inn for noe sånn som det her.
3: Vær så god, Robertsen.
7: Fylkesordfører, jeg prøvde å være kort og konsist, og da ble det kanskje litt vel kort og konsist. Så det representanten Strifeldt etterspør, det må jo bringes til bordet. En begrunnelse for det. Klagebehandling, når vi leverer en klage der ute, så er det i hvert fall etter mitt syn en misoppfattelse som Strifeldt tar opp her, at det er kun basert på faglige vurderinger. Det er ikke min erfaring med klagebehandling, for både i arbeidet med plan- og bygningsloven og også spesielt arbeidet med kulturminneloven, så må det også utøves skjønn. Jeg tror at det som kanskje reiste det her problemstillingen på bordet, det var jo det som skjedde ute i Krampenes. Der hvor folkevalgte i Finnmark ikke vet hva Finnmark fylkeskommune holder på med. Det sendes en klage, og det var helt rett etter boka, sånn som reglementet var da. Ingen skal fortelle undertegnere at det ikke er også et snev av skjønn i disse klagene. Vi mener, og det er også forankret i kommuneloven, at utøvelse av skjønn skal gjøres av folkevalgte organer. Så vi mener at det vil være to ting. Det ene er at skjønnsutøvelse skal gjøres av folkevalgte, og det andre er at de folkevalgte faktisk skal ha oversikt og kjennskap til hva Finnmark fylkeskommune holder på med i Finnmark. Og Finnmark fylkeskommune, naturlig nok, er involvert i mange, mange saker i hele Finnmark. Og det betyr at vi klager ikke bare, heldigvis. men vi klager av og til. Og vi tror at å ha en litt lengre og bredere prosess på når vi faktisk klager, er bra for både kommunene der ute, og det er bra for det folkevalgte arbeidet i Finnmark fylkeskommune.
3: Da var det Randal.
4: Fylkesordfører, jeg var jo beklageligvis borte på det møtet der, men det er jo vanlig at det på en måte er fylkesordfører som blir stevnet som juridisk person i en organisasjon hvis det er noe, men jeg er litt usikker på om det er så veldig fornuftig at det er ordfører eller fylkesordfører, eller hvem det er, akkurat her er det jo fylkesordfører, som er den som skal faktisk ta belastninger, også med å faktisk anmelde, som det var snakk om i denne saken. Jeg har jo veldig tillit til at fylkeskommunedirektør og fylkesordfører har en ganske tett dialog om vanskelige saker, og at man sånn sett kan bringe inn også det skjønne, men samtidig de har en veldig faglig forankring i det. Og jeg tror kanskje ikke at jeg ville ha gitt den belastningen til fylkesordfører, som det også er å skal begynne å for eksempel da anmelde både kommuner og folk som er velgere rundt denne kommunen. Så vi kommer i hvert fall til å stemme mot det, og er interessert egentlig i det som innstillingen gikk på. Det var at det var fylkeskommunedirektør som skulle ha det her mandatet.
7: Fylkesordfører, beklager at jeg var litt sen, men jeg måtte lese meg litt opp, og det er jo ikke det som er forslaget som representanten Randal refererer til. Anmeldelseskompetansen foreslås lagt til fylkeskommunedirektør.
3: Da var det Strifeldt, vær så god.
8: Takk, fylkesordfører. En kommentar til oss som bare til forretningsorden, at du ber om at dere deler opp den avstemningen sånn at vi kan stemme over punkt 1 og 2 i innstilling.
3: Til Strifeldt for det, da var det Mathisen, SV.
9: Jeg måtte lete litt i hukommelsen og i boka mi for å finne ut hva vi diskuterte på det møtet. Vi hadde jo en veldig god diskusjon. Vi er jo også der vi snakket om det her med å politisere klageadgangen. Og der var det også snakk om et politisk handlingsrom som man har. Fordi at det er hele tiden flertallet som vil, dersom de er imot et vedtak som gjøres, så er det flertallet som kan gå inn og klage på det. Og så snakket vi også litt om at, i hvert fall jeg snakket om at fylkeskommunen, de klager jo ikke for å klage. De har jo også lovet å forholde seg til når de holder på med det her. Så vi ønsker ikke å ha klagekompetansen inn i fylkesutvalget. Fordi at gjerne når fylkeskommunen stopper ting, så er det jo en faglig grunn til det. At det er faglig begrunnet. Så det er, og at man ikke skal gå etter skjønn. Så her er det jo også punkt 2 i det vedtaket, så vi kommer til å stemme imot, som jeg også gjorde i forretningsutvalget. Takk.
3: Takk til Mathisen. Da var det replikk fra Strifeldt.
8: Takk, fylkesordfører. I tillegg for å skjøte på det som Mathisen sier her, så er det jo også, egentlig så handler det om, man signaliserer jo veldig sterkt mistillit til administrasjonen, at ikke den kan følge opp de her sakene her, og for det andre så vil jeg jo si, når det gjelder punkt 2, at man må virkelig være klar over hva det her kan bety, både av merarbeid for administrasjonen, og også politisk merarbeid for om politikerne skal sitte og vurdere om man skal påklage et faglig vedtak. Så jeg ber virkelig fylkesting om å tenke seg om at det her er en viktig prioritering. Takk.
3: Vær så god, Holmgren.
4: Fylkesordfører, jeg vil understreke at forslaget ikke har noen grad, ingenting med mistillit til fylkeskommunedirektøren å gjøre. Forslaget har med å gjøre og se en sammenheng imellom de tiltak og der hvor fylkeskommunen må si nei til prosjekter etter plan- og bygningsloven som på grunn av at det må vi si nei til. Men hva kan vi si ja til? Det er det går på. Og reglementet er en dynamisk sak som vi fikk høre innledningsvis, så det her har ingenting med noe mistillit å gjøre. Takk.
3: Takk til Holmgren.
9: Det er jo ikke mistillit det i utgangspunktet handler om, men vi snakker vel også om at det her er også kanskje en helt annen diskusjon om lokalt selvstyre, hvor igjen så mener vi også at fylkeskommunen med fylkeskommunedirektøren har den faglige ballasten som skal til, og ikke politikere. Takk.
3: Takk til Mathisen. Det var neste inntegnet taler Pedersen.
10: I likhet med tidligere innledninger så er man ikke redd for, man ser ikke mørkt på det arbeidsmengden i forhold til det man skal gjøre i et fylkesutvalg med de møter man har i løpet av året. Jeg vil jo si at jeg også relativt bekymret for den saksmengden som vil oppstå i forhold til å klage på enkeltvedtak som er gjort i kommunene. Det er en god del plan- og bygningssaker, en god del saker innenfor kulturminne og så videre og videre som skal behandles og gjennomgå i henhold til plan- og bygningsloven, hvor fylkeskommunen er en part. Ja, og fylkeskommunen er ansett til å være en profesjonell part. Og det er jo en stor grad av prosessrisiko i forhold til hvis fylkesutvalget her skal gå utover det som er plan- og bygningsloven. Som ofte sier en klagesak, så er det flere enn to parter. Og det er ofte tvister av det som skal løses opp i, om det er mellom kommunene, enkeltpersoner, mellom bedrifter og så videre og så videre. Og graden av skjønn som skal utøves i de her sakene her, er jo strengt regulert i plan- og bygningsloven. Og da blir jo spørsmålet, er det her da, ser man på en mulighet her da, for å politisere de her sakene, da man er på en måte uenig i plan- og bygningslovens forskrifter som naturligvis medfører til en klage, og om man da skal gå inn og bruke skjønn. Da tror jeg man overvurderer, eller skal vi si, ser veldig stort på hva som er mulighetsrommet for bruk av skjønn i sånne her type saker. Jeg forstår jo at det her kommer til å bli vedtatt, og jeg skjønner jo at fylkesutvalget i fremtiden kommer til å ha mye å gjøre fremover i enkelte tvister og klagesaker. Og en ting er jo å behandle en klage og sende inn en klage. Man kan også si nei til å sende en klage, og så får man klage på det vedtaket, så har man det gående og gående og gående. Så det kommer til å bli mye arbeid å gjøre forover for fylkesutvalget. Jeg vil ikke anbefale denne innstillingen. Jeg tror fylkeskommunedirektøren gjør en veldig god jobb på det her området. Og så er fylkesutvalget har selvfølgelig et mulighet til å følge med hva som skjer og sette seg inn i de enkelte saker. Men at dette skal være en hovedregel, det tror jeg. Ja. Vi får se hvordan det går, fylkesordfører.
3: Replikk fra Strifeldt.
8: Takk, fylkesordfører. For å følge opp Pedersen sitt glimrende innlegg her, så synes jeg jo det i tillegg bør nevnes at det er virkelig eiendommelig at det her forslaget kommer fra den siden som hele tiden anklager det offentlige om mer byråkrati og tidsforsinkelse av det ene med det andre. Kan dere virkelig være mener det at vi skal fylle på med så mye ekstraarbeid for både administrasjon og politikere på enkeltsaksbehandlinger rundt omkring i Finnmark fylke? Høres meget rart ut. Takk.
3: Berg, som er neste på talerlista. Vær så god, Berg.
11: Denne debatten kommer jo bestandig om det er kommunestyret eller fylkestinget når det er politikere som ønsker å ta et større ansvar overfor innbyggerne, om det er en kommune eller fylke som vi prater om nå. Og hva er det man bestandig tar til argument med? Ja, da drukner politikerne i arbeid. Det er ikke måte på hvor mye og med skremselspropaganda. Men hvorfor er vi her, for det første? Er vi ikke på vegne av innbyggerne og skal ta det ansvar på vegne av innbyggerne? Vi endrer oss, jeg var varoverfører i 2011. Hva var skremselen da også? Vi skulle ha at alt på estetikk. For det er skjønn. Det skulle da til planutvalget, hvis det var nei fra administrasjonen. Ja, vi kom til å drukne i arbeid. Ja, vi hadde, vi fikk 5-6 saker, så var det slutt på det. For det er også politikere som setter en standard på hvordan det skjønnet skal utøves. Og jeg tror det er utrolig viktig at vi som politikere også tør å ta den. Og stå her på talerstolen og mener at det er ubehagelig som politikere hvis vi må si til et eller annet eller ta en avgjørelse. Det synes jeg er litt skremmende, rett og slett. Og hva er ikke faglig vurdering for en administrasjon? Det har vært veldig interessant. Er det noen saker man mener som kommer fra administrasjon som ikke er faglig? For det høres ut som så lenge det er faglig vurdering, så skal ikke vi som politikere blande oss bort i det. Det er jo også litt sånn overraskende. Jeg tror alle sakene fra administrasjonen er faglig vurdert på en eller annen måte. Og så ligger det litt skjønn innimellom. Så jeg er veldig glad for at flertallet ønsker å ta et mer ansvar på en av innbyggerne i firma politisk. Takk.
3: Da tar vi en replikk fra Pedersen.
10: Fylkesordfører, i likhet med forrige taler, så har jeg også behandlet en hel del saker i plan- og bygningsutvalget, også klagesaker. Poenget her er å si at jeg tror man igjen overvurderer den rollen politikerne kan ha for å drive skjønn i de her typen saker. Og det er en utfordring, spesielt i klagebehandlingssaker, hvor det vil være en konflikt i forhold til enten tolkning av plan- og bygningsloven, eller hvor det er flere interessenter inn i forhold til å drive stort skjønn på et fylkeskommunalt nivå. Jeg skjønner at i et kommunalt nivå
12: hvor man har støvlene mer på og til stede i det lokalsamfunnet. Men når man skal sitte i fylkesutvalget og behandle spesielle klagesaker, for eksempel kulturminnevern, langt borte fra den salen det skal være, jeg vil si at det er ganske utfordrende på den måten å kunne dekke de interessene som i denne saken, men da utøve et godt skjønn.
11: Jeg tenker så i mitt hode at som saksbehandler, som har også vært i mange år, så er det sånn at du blir også påvirket som saksbehandler i den skjønnsutøvelse man skal gjøre. Og det er klart at når saken jo lenger den går, jo kanskje mer og mer går det prestisje i saken, da kan det av og til være godt å ha et fylkesutvalg eller et annet organ som også kan se på den saken før man velger å ta det enda lengre. Så jeg ser ikke noe galt i det. Takk.
3: Til Berg, da var det Lindahl. Vær så god.
13: Jeg synes også det underlig å etablere en sånn slags baksetesjåfør for arbeidet til fylkeskommunedirektøren, at man skal sitte i baksett og si at nei, det her er vi ikke enige, du skulle tatt det venstre i stedet for høyre, og vi vil ikke være med. For vi har ikke muligheten gjennom det her å ha direkte politisk styring uansett, for det vil jo kun være de sakene som fylkeskommunedirektøren allerede er inne i som vil kunne havne på sakslista. Ellers så vil det jo bli ganske underlig hvis vi skal til de ulike fylkesutvalgsmøtene finne ut hvilke saker vi skulle ha klaget på. Så her er det jo snakk om at man rydder opp hva er det som er den politiske rollen og de politiske føringene, og hva er det som er den praktiske gjennomføringen. Da vi har satt en sjåfør eller en styrmann til å sørge for at vi ikke går på grunn og ikke treffer hindringer underveis, må vi ha tillit til at det går bra.
3: Takk til Lindahl. Da var det replikk fra Trane. Så god, Trane.
14: Fylkesordfører. Jeg la merke til en ordlyd fra Lindahl, baksettesjåfør. Jeg anser meg ikke for å være det. Jeg tenker det at vi som er folkevalgt av innbyggerne i Finnmark, det er vi som skal styre skuta. Takk, fylkesordfører.
3: Da er siste inntegnet taler Utsi.
15: Takk, fylkesordfører. Det er mye bra som er sagt her, spesielt fra den gjengen her. Jeg er veldig egentlig glad for at han Strifeldt kom med det spørsmålet som han kom med. Det bør jo være sånn at forvaltning ikke, den bør ikke skje, og den skal ikke skje gjennom politikk. Så jeg skal fatte meg veldig korthet, for jeg la til merke til at fylkesordfører var liksom der. Skille mellom fag og politikk, det bør være en sterk skille. Det bør være veien min. Takk.
3: Takk til Utsi, og med det så var

0: på alt fra pukkellaks til lavere bensinpriser til bedre brøyting av veiene. De som fremmet forslag, eller varslet forslag fra talerstolen, det var Magne Ek, Nordkalott Folke, Cato Kristiansen SV, Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, Raymond Robertsen Høyre, Kurt Wikan Senterpartiet, Terje Hansen Fremskrittspartiet, Linda Randall Arbeiderpartiet, Roar Virkola Hansen Industri- og Næringspartiet. Møtet ledes av fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøno Høyre. Vi starter med Magne Ek.
1: Jeg skal varsle fire uttalelser. Den første handler om drivstoffpriser og reduksjon av drivstoffavgifter. Den nummer to handler om pukkellaks, altså i hovedsak om at staten må finansiere redskaper til fiske som skal starte i 2027. Så har vi en på Havøysundveien og mobildekning der. Det er en nasjonal turistvei som vi ber om at staten må bidra til mobildekning. Og så har vi en som handler om praksisen knyttet til møtegodtgjørelse for uføre med folkevalgte verv. Det handler mer om at, det handler om at hvordan godtgjørelsen ses på i folketrygdloven, og hvordan det slår negativt ut for uføre.
2: Takk til Ek. Da skal jeg bare referere lista sånn at ikke vi ikke overser noen. Kristiansen, SV, du er neste. Så er det notert Linda, Robertsen, Wikan og Hansen. Er det da noen her oversett? Det var det. Randall også.
3: Fylkesordfører, jeg vil varsle en uttalelse om vintervedlikehold i Finnmark. Takk.
2: Da var det Linda. Neste, Raymond Robertsen.
4: Takk, fylkesordfører. Jeg varsler en uttalelse om tørrfisk. Arbeid med å få tørrfisken inn på UNESCO sin verdensarvsliste.
2: Takk, da var det Robertsen, og neste, Wikan.
5: Fylkesordfører, jeg vil varsle en uttalelse om bygdekinoen i Finnmark.
2: Wikan, og deretter Hansen, FRP.
6: Fylkesordfører, varsle en uttalelse om snekrabba.
2: Da var det Hansen, og deretter Randall.
7: Fylkesordfører, fylkesting, fra Fremskrittspartiet så har vi to saker som vi ønsker å fremme, og det er den her med ferskfiskordningen, også i forhold til at vi kom med et forslag om å få 10 000 tonn ekstra i landført i forbindelse med ferskfiskordningen. Så har vi E6, Øybokmoen, Strømmen, Bro, Hesseng, som de fleste kjenner til at broa har fått omfattende skade, så der kommer vi med en sak. Takk.
2: Takk. Da var det Randall og Virkola Hansen gjør seg klar.
8: Fylkesordfører, vi ønsker å varsle en uttalelse om behovet for å plassere et politihelikopter på grensa mot Russland.
2: Da var det Virkola Hansen.
9: Fylkesordfører, fylkesting. INP vil komme med to uttalelser. Styrket jordvern og kystfiskeres rettigheter til fisk.
2: Da er det varslet 13 uttalelser totalt. Så da skal vi få litt å jobbe med. Det blir veldig bra.
0: Gjenhør 19. mars 2026.
10: Teknisk sektor i Nordkapp kommune har lyst ut det jeg definerer som en svært spennende stilling, prosjektlederstilling. Teknisk sjef Øystein Solås, fortell litt om prosjektlederstillingen kommunen har lyst ut.
11: Ja, stillingen er jo det er for å lede prosjektene som vi har. Og som jeg ser på investeringsbudsjettet vårt, så har vi jo veldig mange små og store og et veldig stort prosjekt om noen år. Så det er jo for å få de her prosjektene gjennomført, alltid fra å lage prosjektene ferdig og få dem lyst ut på anbud og så gjennomføre det. Så det er et bredt fagfelt egentlig når du først begynner å sette deg inn i det.
10: Hvem bør søke på jobben?
11: Det er jo folk i tilsvarende stillinger og en del, ja, hva jeg skal si, en del ukvalifiserte som søker. Jeg vet ikke hvorfor de søker på prosjektlederstillinger i teknisk, hvis de ikke føler seg kvalifisert. Men vi er ute etter folk med enten med god utdannelse eller med kombinasjon av utdannelse og erfaring.
10: Er det en viktig stilling?
11: Ja, det er jo viktig for å ha

0: kapasitet til å gjennomføre ting, selv om ikke det er vi som fysisk står ute ved gravemaskinene og jobber eller på veggene og hamrer med noe. Mens det skal ledes, og en ansvarlig i kommunen må følge opp de prosjektene, selv om vi setter dem bort til en entreprenør. Sånn sett er det en viktig stilling, både for å holde økonomien og så få den kvaliteten som vi krever i prosjektene våre.
1: De siste par årene har kommunen lyst ut denne stillinga flere ganger. Hvorfor er den ikke besatt?
0: Det har vel med dels flere årsaker til det. Nå, sist gang utlyst, så ønska vi et bedre grunnlag for å vurdere ut ifra det. Så derfor tar vi den på nytt. Og tidligere så har vi jo gitt tilbud til faktisk to personer uten at de takka ja. For vi er som sagt i konkurranse med alle andre som har behov for samme type kvalifikasjoner, dvs. Si teknisk kompetanse og gjennomføringsevne på prosjekt. Så. Og da, hvis det er ikke alle som tenker at de kommunale godene er det viktigste. Det er du ung nok, så tenker du jo verken på pensjon eller noe annet. Så. Og derfor ja, vi når ikke opp i den konkurransen. Vi har et lønnssystem i kommunene som bygger opp, og vi har en helhet å ta ansvaret for. Så vi kan jo ikke tilby enkeltstillinger og altfor gode betingelser.
1: Hva du synes om at kommunene, i dette tilfellet Nordkapp kommune, blir utkonkurrert av private aktører?
0: Det er vel å forvente, egentlig, hvis det tenkes mest på lønn. Når du tenker på andre goder, så syns jeg jo vi stiller jo sterkt med pensjon og en del tiltak i perioder mens du er ansatt. Så.
1: Hva gjør dere hvis dere ikke får besatt stillinga denne gangen heller?
0: Det tør jeg ikke å si nå hva vi bør gjøre. Da blir vi sannsynligvis så drøye litt før vi prøver på nytt igjen. Men vi bør jo få en person på plass. Jeg ser det tar veldig lang tid før han sender seg igjen for å få prosjektene ferdig og få dem ut på Doffin. Og når det kommer til utførelse, så må det være tilstedeværelse. Så vi får se litt. Det er jo siste mulighet er jo å kjøpe inn kompetanse og leie byggeledere, for eksempel. Men det koster en del, det også.
2: Gjenhør 19.3.2026. De som fikk åpne politisk fylkestinget i Vadsø onsdagsmorgen etter kulturinnslaget, det var ungdomsrådet i Finnmark. Og de var veldig kort og konsis og konkret. De kommer med forslag om at trafikk må bli en del av opplæringa i ungdomsskolen, og at man er imot kutt i den videregående skolen og vil styrke LOSA.
3: Kjære Oslo-spor og kjære fylkesting. Jeg heter Emilie, og jeg skal fortelle litt om hva det er, eller hvem vi er i FUR. Lederen vår heter Reiell Theresia Harila Jensenius, er 17 år, men fyller 18 år i år, kommer fra Vadsø. Nestleder er Anne Alexandra Robertsen Menzoni. Hun er fylt 17 og kommer fra Sør-Varanger kommune. Så er det meg. Jeg heter Emilie Olsen Kjærstad, er 16, fyller 17 og kommer fra Nesseby kommune. Så er det Alexander Johansen, som er 17 år, kommer fra Sør-Varanger kommune. Georg Boberg, som er 17, fyller 18 og kommer fra Alta kommune. Så er vi over på Vara, som er Adrian Lillås Wilson, som er 15 år, kommer fra Hammerfest kommune. Thea Hagerupsen Flå er 17 år, fyller 18, kommer fra Sør-Varanger kommune. Og Solveig Nilsen, som er 17 år, fyller 18 og kommer fra Alta. Så skal jeg snakke om trygg trafikk. Vi i Finnmark ungdomsråd og ungdom i kommunene mener at trafikk burde være et valgfag på alle ungdomsskolene i fylket. Det er for å sikre trygghet I trafikken. Vi lei av å høre om ulykker som skjer I landet og med ungdom I trafikken. Utdanning. Vi mener at det ikke burde kuttes I utdannings... at det ikke må kuttes I utdanningsøkonomien som skal bli delt ut I fylket. Og at LOSA-tilbudet burde forbedres. Vi ungdom som går på skoler som gammel, og vi trenger nytt utstyr. Vi trenger nye lærere og flere. Så vil jeg si helt til slutt at vi veldig glad for at Finnmark fylkeskommune har valgt å gjort det sånn at vi tre medvirkningsorganene kan søke om penger som vi har planer til å gjøre. Tusen takk.
4: Tusen takk, Emilie. Jeg synes du på en glimrende måte viste hvordan man kan fylle et innlegg med tale uten å bruke alt for mange ord og treffe spiken på hodet. Så tusen takk for det. Det utvilsomt riktig fokus med trygg trafikk og personskade og dødsulykker I trafikken og det øvrige du refererte til. Tusen takk.
2: Gjenhør 24. mars 2026. Et enstemmig fylkesting I Finnmark krever at staten stiller opp for å bygge ut mobildekningen på veien til Havøysund. Vi skal høre fra behandling av uttalelsen I fylkestinget. Det var Dagny Olavsen på vegne av Nordkalottfolket som fremmet uttalelsen. Møte ledes av fylkesordfører I Finnmark, Hans Jakob Bøno Høyre.
4: Sikre mobildekning på Havøysundveien, en nasjonal turistvei. Forslagstiller, vær så god. Olavsen fra Nordkalottfolket.
5: Ja, takk fylkesordfører. Nå sitter sikkert mange her og lurer på hvorfor jeg kommer med denne uttalelsen nå. Når vi hadde en sak om mobildekninger på Havøysundveien. Den saken skal jeg ikke gå inn på, for den var lukket, og dere vet jo hva vi har sagt I den saken. Det at jeg kommer med denne uttalelsen her, faktisk for at Havøysundveien, som også en, altså det en fylkesvei, ja vi vet det, men det også en nasjonal turistvei. Og der har faktisk den mobildekningen som der, den begredelig, og det har vært en ganske stygg ulykke der for noen år siden, der en bil ble tatt av et ras. Heldigvis var det en annen bil I nærheten som kunne kjøre til de fikk dekning og fikk meldt om det her, for det gikk ikke annet å melde ifra der raset var gått. Og det gikk noe bra med folkene der, heldigvis. Det at jeg fremmer denne uttalelsen jo på grunn av at det en nasjonal turistvei. Og denne uttalelsen fremmes av Nordkalottfolket, Høyre, FRP, Senterpartiet, Venstre, INP, uavhengige Mehus, MDG, SV og Rødt. Og lyder som følgende. Finnmark Fylkesting ber regjeringen umiddelbart sørge for finansiering av en fullverdig mobildekning langs hele Havøysundveien, som I dag fungerer som en kritisk livsnerve for lokalbefolkningen I Måsøy kommune, og som en av landets offisielle nasjonale turistveier. Havøysundveien har I dag flere betydelige hull I mobil- og datadekningen. Dette skaper unødvendig risiko for innbyggere, utrykningsetatene og et økende antall tilreisende som bruker veien gjennom hele året. Strekningen særlig værutsatt vinterstid, og ved kolonnekjøring, uvær, rasfare og stengte fjellpartier manglende kommunikasjon direkte sikkerhetskritisk. Den sterke veksten I turisttrafikk både sommer og vinter forsterker behovet ytterligere. Som nasjonal turistvei området markedsført internasjonalt, og forventningene til sikkerhet, varsling og tilgjengelighet deretter. Og ikke kunne tilkalle hjelp ved uheld, tekniske problemer eller akutte situasjoner ikke akseptabelt, hverken for besøkende eller for dem som bor og arbeider langs veien. Finnmark Fylkesting understreker at Havøysundveien den eneste veiforbindelsen til Havøysund og dermed avgjørende for bosetting, næringsutvikling og beredskap I hele regionen. Uten stabil dekning svekkes både samfunnssikkerheten, reiselivsopplevelsen, som staten selv har valgt å løfte frem. Fylkestinget forventer derfor at regjeringen tar ansvar og bevilger de nødvendige midlene for å etablere sammenhengende og robust mobil- og datadekning langs hele strekningen uten ytterligere forsinkelser. Dette er et tiltak som både styrker beredskap, trafikksikkerhet, lokalsamfunn og reiseliv. Og så vil jeg legge til at ved riksveier så er det et krav om at det skal være mobildekning langs hele veien. Sånn er det ikke langs fylkesveiene. Men jeg synes jo at regjeringen bør se på det her når de har løftet denne veien opp til å være en nasjonal turistvei.
4: Er det sånn at alle tenker å slutte seg til? Ingen protesterer? Og den vedtatt.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Ja, da er vi klar for å sette møte igjen. Og vi har møteleder oppfattet. Vi er enige om at vi skal behandle to saker til, og det er da sak 1426, som er pilotprosjekt for bedre mobildekning på fylkesvei 889 Havøysundveien. Men den er unntatt offentlighet, så jeg foreslår at vi setter den til sist, og så løfter vi opp saken nå da på sak 1226, høring, forslag til endringer i regelverket om miljø- og kulturkriminalitet. Så slipper våre følgere på stream å koble seg av og koble seg på igjen. Media, like sånn. Da gjør vi det sånn. Da åpner jeg sak 12, og man kan da egne seg til den. Og jeg da tror jeg vi skal starte med først en innledning av leder av det nedsatte utvalget vi har valgt. Og da gir jeg ordet til Thomas Arild Møllmann fra Nordkalottfolket. Og så har du, jeg regner med du klarer det på ganske bra tid, men du får i hvert fall mer tid hvis du trenger det. For det er det.
1: Takk for det. Du sa 25 minutter i går til meg.
0: Ja, da sa jeg at du blir klubba ned.
1: Ok. Fylkesordfører, fylkesting, da er vi her igjen. Motorferdsel og fullstendig mangel på forståelse for livene vi lever i nord. Fylkesutvalget valgte i sitt møte den 3. februar i år å sette ned et arbeidsutvalg i forbindelse med sak 326, som da var høring, forslag til endringer i regelverk om miljø- og kulturmiljøkriminalitet. Utvalget har bestått av undertegnede fra Nordkalottfolket, Rajala fra Arbeiderpartiet samt Myrseth fra Fremskrittspartiet. Jeg vil takke dem for et meget godt samarbeid og gode bidrag i arbeidet. Jeg skal nå ta og presentere hovedinnholdet i utvalgets forslag til høringssvar. Høringen den berører forslag til endring i straffelovens paragraf 242, heving av strafferammer, samt nytt regelverk om kulturmiljø og motorferdsel. De her vurderingene de må ses i sammenheng med NOU 2025 om ny kulturmiljølov og NOU 2024-10 ny motorferdsellov. La meg begynne med tre sånne overordnet budskap. For det første, vi anerkjenner behovet for å bekjempe alvorlig miljø- og kulturmiljøkriminalitet. For det andre, lovverket det må være tydelig, det må være proporsjonalt og det må være tilpasset nordnorske forhold. For det tredje så anbefaler vi at lovforslaget ikke vedtas i sin nåværende form. Og vi sier ikke, nei, og vi sier igjen nei til økte strafferammer i motorferdseloven. Akkurat som vi gjorde ved forrige høring på motorferdsel. Materialet i høringen det er omfattende og komplekst. Den foreslåtte kulturmiljøloven den bygger på en svært vid definisjon av kulturmiljø. I praksis alle spor etter menneskelig aktivitet i det fysiske miljøet. Når virkeområdet blir så omfattende, da blir det krevende for både innbyggere og lokale myndigheter å forstå hvilke faktiske konsekvenser det her får. Uklare avgrensninger kombinert med vidt skjønn for forvaltningen øker risikoen for uforutsigbarhet og rettssikkerhetsutfordringer. Det handler også om styringsbalansen mellom stat og kommune. Hvis store arealer i praksis underlegges statlig kulturminnemyndighet gjennom en vid definisjon, så kan avgjørende innflytelse over arealbruk og utvikling flyttes bort fra lokalt folkevalgte organer. Vi mener at balansen mellom vern og bruk og mellom statlig styring og lokalt selvstyre må avklares bedre. Strafferammer og lovgivningsprosess. Vi stiller oss prinsipielt kritisk til forslaget om å skjerpe strafferammene i straffeloven før Stortinget har vedtatt de materielle handlingsnormene i de nye lovene, kulturmiljøloven og motorferdselloven. Straffetrusler det må bygge på klart definerte plikter og forbud. Å fastsette reaksjonsnivå før rammene er tydelig avklart. Det kan gi uforholdsmessige reaksjoner, og det kan svekke helhetsvurderinger av forholdsmessighet. Dette er et rettssikkerhetsproblem for innbyggere, for kommuner og næringsliv. Vårt forslag er klart. Stortinget må først vedta de materielle bestemmelsene og deres avgrensninger. Deretter så må straffenivået vurderes i lys av hva som faktisk blir ulovlig og ikke omvendt. Angående motorferdselloven så sier Finnmark nei til økte strafferamme. Når det gjelder forslag om å heve strafferamme i motorferdselloven til fengsel, så støtter vi ikke det. Det var faktisk ganske tydelig i det høringssvaret som vi ga i NOU 2024-10, når den var ute på høring. Alvorlige og kvalifiserte overtredelser, det kan allerede straffeforfølges etter straffeloven eller annet miljøregelverk. Vi mener at det derfor ikke er selvstendig behov for å innføre fengselsstraff i motorferdselloven. Som representanten Rajala sa i utvalgsmøtet, at hvis du raner en bank med snøskuter, så blir du straffet uansett hva som står skrevet i motorferdselloven. Motorferdsel i Finnmark er i stor grad en forutsetning for bosetning og samfunnsaktivitet. Den er nært knyttet til primærnæringen, til tradisjonell samisk bruk, til beredskap og sikkerhet, og til våre store avstander og krevende klimatiske forhold. Å heve strafferammen til fengsel innebærer en kriminalpolitisk skjerping som etter vårt syn ikke står i rimelig forhold til lovbruddets karakter i nordnorsk kontekst, og spesielt finnmarksk kontekst. Det er også et sikkerhetspolitisk dimensjon i det her. Å beherske motorferdsel under arktiske forhold, det bidrar til totalforsvarets operative evne, noe som også er fremhevet av forsvaret selv. Våres konklusjon står derfor fast, nei til økte strafferamme i motorferdseloven. For de andre lovene som er på høring, så vil vi fremheve proporsjonalitet og rettssikkerhet. Når det gjelder forslag om endret strafferamme i naturmangfoldloven, laks- og innlandsfiskeloven, viltressursloven, havvernloven og kulturminneloven, så understreker vi at bekjempelse av alvorlig og organisert miljøkriminalitet er både viktig og legitimt. Samtidig så må strafferammen stå i rimelig forhold til skadepotensial og forventet allmenn preventiv effekt. Regelverksendringer, det må ikke utilsiktet ramme tradisjonell høsting, sedvanebasert bruk eller lovlig næringsutøvelse. Regelverk for laksefiske er et godt eksempel. Det er omfattende og sammensatt, og det kan være krevende selv for erfarne brukere å ha full oversikt over. Der det øker risikoen for uaktsomme overtredelser. Å skjerpe strafferammen uten tydelige skiller mellom grove, forsettelige brudd og uaktsomme feil vil svekke tilliten til regelverket. Vi ber derfor om særskilt vurdering av konsekvensene for primærnæringen i nord, klar ivaretagelse av samiske rettigheter etter grunnlovens paragraf 108 og folkeretten, presisering om proporsjonalitet og rettssikkerhet i lovforarbeidet. Eventuelle skjerpelser i regelverket må følges av tilstrekkelige ressurser til politi og påtalemyndighet i nord. Forutsigbar og ensartet håndheving er en forutsetning for rettssikkerhet og tillit. Uten kapasitet og klare retningslinjer så øker risikoen for selektiv håndheving og ulik praksis, noe som undergraver legitimitet og etterlevelse. Avslutningsvis, effektiv miljø- og naturforvaltning i nord forutsetter legitimitet, lokal forståelse og en god balanse mellom vern og bruk. Regelverk som oppfattes som uforholdsmessig strengt eller lite tilpasset forholdene i Finnmark kan svekke både tillit og etterlevelse over tid. Vårt mål er et regelverk som verner det som skal vernes, som gir forutsigbarhet for folk og næringsliv, og som respekterer den nordnorske virkeligheten. Utvalget står samlet bak de her vurderingen og innstillingen. Takk til Rajala og Myrseth for godt samarbeid i utvalget. Takk.
0: Takk til Møllemann. Da går vi videre på talerlista, og da er det fortsatt utvalgsmedlemmer som har tegnet seg. Det er Rajala først fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
2: Takk, fylkesordfører. Vi har da selvfølgelig delt oss opp, så ikke vi skal gjenta hverandre. Det er jo mange viktige punkter her, og det, jeg vil også takke for samarbeidet. Det har vært veldig godt i den gruppa. Det er jo klart at vi ønsker å ta vare på kulturmiljøet vårt, så derfor fant vi det riktig å definere hva vi tenker om kulturmiljøet i denne høringssvaret som vi har kommet med. Og det er sånn at man i store deler av utmarka i Finnmark så består kulturmiljøet av historiske ferdselsårer. Og de her er etablert gjennom langvarig bruk med hest og slede, og også med traktor og med gående og sånne her ting. Og over tid så har jo de her ferdselsårene satt spor i landskapet, sånn at de her sporene utgjør jo i dag en viktig del av våres kulturhistorie og våres kulturmiljø. Og mange av de her ferdselsårene benyttes jo også i dag, blant annet av syklene og ryttere, og også motorisert ferdsel de få stedene det er tillatt. Men det er sånn at nå når ikke vi har hest og slede mer, eller hest og kjerre mer, som er kanskje mer naturlig på barmark, så gror mange av de her ferdselsårene igjen. Og det endrer jo kulturlandskapet vårt. Sånn at vi mener det at man må også se på det som en endring. Og vi har jo også mye mindre beitedyr, så derfor så gror ting igjen. Og derfor så mener vi at kommunene bør kunne få åpne opp for ferdsel på de her gamle ferdselsårene, siden det allerede er etablerte spor. Og det er kommunene selv som vet hvordan man kan gjøre det best, hvordan ferdselsåret som tåler bruk, og hvor mye bruk man tåler, om det må være disp eller om det må være, kan være åpne løyper. Sånn at vi legitimerer ofte skutekjøring med å fortelle hvor forferdelig barmarkskjøring er. Og det må vi faktisk slutte med. Det er klart at barmarkskjøring skader naturen mer enn skutekjøring på snø. Men barmarkskjøring kan også være bra for å holde gamle ferdselsårer åpen. Og det her klarer kommunene å styre selv. Og så er det sånn at når man er i gang med et sånt her arbeid, så er det ikke bare arbeidet i utvalget som gjelder. Vi har også hatt møter i Arbeiderpartiet, flere møter, og jeg har hatt to møter med klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen. Jeg tror ikke jeg har vært så veldig vanskelig å forstå i de møtene, men jeg fortalte han om bankranet i Tana med snøskuter, det var han ikke klar over, så han vet om det nå. Jeg har også fortalt han at det må være i samsvar med sunn fornuft, og at vi skal kunne leve livet vårt her i Finnmark. Sånn at jeg har i helt klare ordlag sagt at når det gjelder vår stenging av løyper, så kan vi kun godta at kommunen fritt får bestemme hva til de her løypene skal stenges. Jeg har selv suttet opp på fjellet litt ut i mai. Det har vært 3 meter snø, og vi måtte stenge løypene fordi at det skulle hekke noen fugler der. Jeg vet ikke hvor. Men det er klart at det her vet kommunene best. I Tana så er vi også så heldige at vi har en veldig god skuteforening som vedlikeholder både barmarksløyper og også skuteløyper. Og det er mange der som melder ifra hvis løypene kan brukes enda. Sånn at det her må kommunene få bestemme fritt. Sånn at mitt hovedbudskap til miljøvernministeren har vært at vi må ha med lokalt selvstyre, som også var i tråd med det her lovforslaget, spesielt når det gjelder motorferdsel. Og at kommunene vet best selv hvordan de skal forvalte det her. Det er ingen i kommunene som er ute etter å ødelegge naturen vi omgir oss med hver eneste dag. Og i Finnmark så er vi så heldige at vi har plass til både skigåere og skuterkjøringer, og vi har også plass til et par ATV-er i naturen vår. Så sånn jeg håper at vi blir lyttet på. Vi kommer til å gjøre alt vi kan fra Arbeiderpartiet sin side for å jobbe opp mot egen regjering. Takk.
0: Tusen takk, Rajala. Da er Myrseth fra FRP tegnet inn som siste. Alle, vær så god.

fylkesordfører. Denne saken handler om hvordan vi skal møte miljø- og kulturmiljøkriminalitet. Og det skal vi gjøre. Så dette er et viktig arbeid, og det er bred enighet om at alvorlige lovbrudd den skal faktisk bekjempes. Men det store spørsmålet det er hvordan virkemidlene virker i praksis, særlig her i Finnmark. Når regelverket blir så vidt formulert og samtidig kombineres med skjerpa strafferamme, så kan det få konsekvenser som går langt utover det som var intensjonen. I Finnmark er naturen en del av hverdagen. Den brukes til ferdsel, arbeid, høsting og livsopphold. Og hvis grensene oppleves som uklar, eller risikoen for å gjøre feil øke, så kan det føre til tilbakeholdenhet i aktiviteter som i dag både er lovlig og nødvendig. Det kan påvirke hvordan folk i nord lever livene sine, og hvordan lokalsamfunnene våre faktisk fungerer og utvikler seg. I dagens verdensbilde, og med våre sentrale beliggenhet på grensen til Russland, så er det også nødvendig å se det her i et beredskapsperspektiv. I Finnmark er evnen å håndtere kriser avhengig av lokalkunnskap, handlekraft og fremkommelighet. Og det er ofte under krevende forhold. Hvis regelverket oppfattes som uoversiktlig eller strengt, så kan den usikkerheten påvirke evnen til å handle raskt, også når det haster som mest. Det betyr ikke at forslagene vil få sånne konsekvenser, men det betyr at de kan få det, og akkurat det må vi ta på alvor. Så vi skal bekjempe kriminaliteten. Vi må gjøre det på en måte som er treffsikker, forholdsmessig og tilpasset forholdene her i nord. I Finnmark er logistikk og motorferdsel helt sentrale deler av beredskap og totalforsvar. Regelverk som skaper usikkerhet om det kan i verste fall få konsekvenser for liv, helse og sikkerhet. Så over det her med kulturminner og kulturmiljø. Det er ikke bare faglige nyanser, men spørsmål som har klare juridiske og praktiske konsekvenser. Et kulturminne det er et enkeltstående spor etter menneskelig aktivitet. Et kulturmiljø derimot, det er noe mer sammensatt. Det handler om helheten, om samspillet mellom flere kulturminner. Landskapet som inngår i mellom disse kulturminnene. Den historiske bruken av området. Dermed beveger vi oss fra å beskytte enkeltobjekter til å forvalte større sammenheng av områder. Nettopp derfor er definisjonene så viktige. I utvalget har vi selv formulert en presis forståelse av hva et kulturmiljø kan være. Vi beskriver det som et klart avgrenset geografisk område, som gjennom dokumenterte og identifiserbare kulturminner i samspill med landskap og historisk bruk, fremstår som en helhet av særskilt kulturhistorisk verdi. Samtidig så understrekes det at området skal være faglig begrunnet, formelt avgrenset, og det skal forvaltes som en samlet enhet. Dette er en kjempeviktig avgrensing. For om begrepet kulturmiljø blir så vidt og uklart, så får det direkte konsekvenser. Det påvirker hva som faktisk omfattes av vern, hvilke inngrep som kan anses som ulovlig, og ytterste konsekvens hva som kan rammes av straffebestemmelsene. Vi risikerer da å gå fra et konkret og forståelig regelverk til et system som griper inn i større områder uten tydelige grenser. Derfor handler det i bunn og grunn om rettssikkerhet.

0: sikkerhet og forutsigbarhet. Vi skal selvfølgelig ta vare på kulturarven vår og sikre helheten, men vi må samtidig sørge for at begrepene er tydelige, at avgrensningene er klar og at forvaltningen er praktisk gjennomførbar. Hvis ikke, så kan vi ende opp med et regelverk som er vanskelig å forstå og enda vanskelig å etterleve. Takk.
1: Takk til Myrseth. Da skal vi starte debatten. Det er Mathisen fra SV som er først inntegnet. Vær så god.
2: Takk, fylkesordfører. Jeg skal trekke pusten før jeg begynner. Jeg har jo vært med på å behandle den her to ganger. Altså, først når den kom til fylkesutvalget, og så nå diskuterte vi den ikke i går, fordi at vi skulle vente til fylkestinget. Det som jeg har lyst til å si er at det er jo ingen tvil om at skutekjøring og motorisert ferdsel i utmark eller uansett engasjere her i Finnmark. Jeg er veldig glad for at høringssvaret er moderert i forhold til den skremselspropagandaen som har vært å lese både på Facebook og overalt om hvor fælt det her blir dersom strafferammen økes. Jeg liker det som står om balanse mellom vern og bruk, og til dels kommunalt selvstyre som Rajala snakket om, når det gjelder stenging av løypene. Og så har vi hørt argumenter som om hva skal vi gjøre her i Finnmark. Det vi skal gjøre i Finnmark først og fremst er jo å kjøre lovlig. Og så bruker man begreper som den nordnorske virkeligheten og konsekvenser og risiko for å gjøre feil. Man snakker om grenser til Russland, man snakker om beredskap, totalforsvar. Så vidt jeg kjenner til, så er jo vel grenser patruljert av skuterer fra forsvaret, som også har veldig god opplæring i det. Og så er det kulturlandskapet som jeg skal si noe om også. Det snakkes om færre beitedyr og de allerede opptråkka stiene som vi har. Så da, i stedet for beitedyr så skal vi ha for eksempel ATV og skuter til å holde oppe de her løypene. Og så leste jeg på NRK om der klima- og miljøminister Bjelland Eriksen snakker om snøskuterkjørere. Og han sier at folk ikke skal havne i fengsel for å kjøre utenfor løypa. Og det er egentlig der jeg tenker at man må se på saken. Det her handler ikke om noen som kjører noen meter utenfor løypa og skal få havne i fengsel. Sånn som man også kan lese av og til. Og så i det 80 siders lange dokumentet som jeg prøvde å pløye meg gjennom, og det regner jeg med at flere her har gjort. Det er vanskelig å få med seg et sammendrag av det som står der, for det står mye. Det står også at det her, og så må man tenke litt på at det her er et høringssvar. Sist vi var så engasjert i et høringssvar var jo når motorferdselloven, vi skulle gi et høringssvar i forhold til den. Økokrim har jo svart på, sagt om det her, at en effekt av økt strafferamme er at det blir enklere å få politiet til å prioritere motorferdselkriminalitet. Igjen så er det ikke snakk om familier på tur, uansett. Her er det også snakk om grupper som ikke forholder seg til den loven som vi har. Organiserte grupper. Og så er det sånn at straff, overtredelsesgebyr og inndragning av kjøretøy er jo altså det er det de kan bruke nå. Men så er det jo sånn at straff også skal benyttes på alvorlige overtredelser. I høringssvaret så sier de at straffetrusler bør bygge på klart definerte og vedtatte plikter og forbud. Og det er jeg for så vidt helt enig i. Det skal være forutsigbart, men jeg synes at det handler om å legge til rette for trygg kjøring når man snakker om motorferdsel, og jeg synes egentlig ikke noe om at man skal drive med sånn skremselspropaganda når det gjelder denne saken. Takk.
1: Takk til Mathisen. Da neste inntegnet Lindahl fra MDG. Vær så god.
3: Tusen takk, fylkesordfører. Jeg skal starte med å skryte av den gruppa som har jobbet med saken og lagt frem et forslag. Dere har i veldig stor grad klart å svare på et problem dere selv har skapt, nemlig retseren for hva det nye regelverket kommer til å gjøre. Ja, retseren. Ikke konsekvensen av det nye regelverket, men den retseren dere har pisket opp i offentligheten. Dette er et eksempel på en sak som er et storm i et vannglass som er pisket opp av, fra politisk side. Men når det er sagt, så er det helt riktig at vi bør lage høringssvar. Saken ble også løftet i Alta, først gjennom hovedutvalg og så videre, hvor man kom fra egentlig de samme partiene som har løftet denne saken. La frem noen gode prinsipper i forhold til at man tror ikke straff virker på den måten som det er beskrevet, og at man ønsker å forebygge, hjelpe, ha gode regler, god oppfølging. Jeg måtte jo si at jeg er selvfølgelig enig. Jeg ville vært enig om dere hadde sagt det samme om rusmiddelpolitikken, for den saks skyld. Det er ikke sånn at straff og store straffer er et mål i seg selv. Tvert imot, det er best å unngå et samfunn hvor vi bruker for mye tid på straff. Men i alt da, har jeg den gledelige meldingen å si at det forslaget som til slutt kom fram var så bra at det ble enstemmig vedtatt. Det kom et nydelig forslag i Alta, levert av Sveinberg i FRP, etter samarbeid med blant annet det arbeidet som vi gjorde på Sjange kommune. Det var strålende, og det svarte veldig godt ut på det som står i forslaget til ny lov. Så jeg tillatt meg å i stedet ta og fremme det forslaget som ble tatt i Alta. Jeg har ikke nok fjernet de lokale eksemplene, og har byttet ut gjennomgående Alta kommune opp til og i stedet skrevet Finnmark fylkeskommune. Så hvis det er noen som ønsker et godt, samlende, godt gjennomarbeidet forslag, så vi kan gå inn for enstemmig, så foreslår jeg at vi i stedet tar det forslaget som kom fra Alta kommune, som ikke er sensasjonalistisk, men som er ryddig og godt og svarer på det som står i lovforslaget. Takk.
1: Takk til Lindahl. Da neste, Arnesen fra Nordkloppfolket. Vær så god.

0: fylkesordfører. Ja, denne saken jo veldig viktig og har en stor betydning for folk i Finnmark spesielt, og egentlig i landet også for øvrig. Saken har jo nesten overraskende nok, så har den jo samlet folk i store deler av befolkningen fra nord til sør, nesten mer enn Bodø Glimt sin fremgang i europeisk fotball har gjort. Store deler av landet, også i våre sørligste fylke til og med, er det mange kommuner, klubber og foreninger som kjemper samme kampen som vi gjør her i Finnmark. Jeg har jo hørt fra Arbeiderpartiet sine representanter at vi må slappe av, vi får det som vi vil, loven skal ikke bli sånn den foreslått. Og da har jo mitt svar vært at ja, kanskje det jeg litt redd for, at Arbeiderpartiet skal få det som de vil. Men det ikke et stikk til representantene fra Arbeiderpartiet som sitter i salen her, for jeg vet at det veldig mange av dem som jobber godt, både internt og eksternt, for befolkningen i Finnmark i denne saken, og det må jeg berømme. Det er jo da et stikk egentlig til nasjonale politikere, om at de må ta oss på alvor og høre hva vi sier. For å belyse litt alvor av det som foreslås her, når det gjelder motorferdsloven og de foreslåede økte strafferammer, så tangerer vi, eller at vi nærmer oss faretruende nært, samme strafferammer som får langt alvorligere brudd som for eksempel volds- og seksualforbrytelser. Når det åpnes opp for at man skal kunne straffes med bøter og eller fengsel for såkalte alminnelige brudd, så er det stort skudd i bøyen for den allmenne rettsoppfatningen. Jeg skal liste opp et par eksempler som sier noe om hva vi kan få ett år fengsel for. Løypa mellom Romsdal og Detsika i Alta, som også inkluderer løypenettverket i Bollo. Det er hyttefelt som er åpen for biltrafikk på sommeren. Når løypa stenger, så er det ikke lov å kjøre der med skute lenger, men du kan ta bilen fatt og kjøre på akkurat samme plassen. Så et bilfører i samme tidsrom gjør ikke noe ulovlig, men skuterføreren gjør det. En traktorvei som lovlig kan benyttes av biler, traktorer, gravmaskiner, skogsmaskiner og så videre. I det øyeblikket den er sned ned og ikke blir brøyt og holdes åpen, så regnes den som utmark i forhold til friluftsloven. Kjører du med skuter der da, så kan du settes inn potensielt ett år i fengsel. Kanskje to år hvis du gjør det gjentatte ganger. Om du ved et uheld kjørte utenfor løypa, for eksempel i dårlig vær eller lignende, så kan du straffe med bøter og fengsel, eller overtredelsesgebyr. Og sånn som lovverket til og med i dag, med overtredelsesgebyr, så trenger du ikke å ta stilling til skyldspørsmål en gang. SNO har mulighet til å utlyse et overtredelsesgebyr, som ikke trenger å ta høyde for straffbarhetsprinsippene, de fire straffbarhetsprinsippene som vi har i Norge. Det vil si at du må i så fall prøve det i ettertid. Vi må ikke glemme at motorisert ferdsel er en viktig del av friluftslivet i Finnmark, og at veldig mange samer, for eksempel, er avhengig av moderne hjelpemidler i sin kulturutøvelse, og noe som ikke hensynstas hverken i dagens eller det foreslåtte regelverket. Det påstås i høringsbrevet at det er bred oppslutning i befolkningen om disse kvalitetene ved friluftslivet i Norge, altså at skuten ikke hører til der. Men problemet er at den største delen av friluftslivet i Finnmark ikke engang anses som friluftsliv. Vi kan se over til våre naboland, hvordan de har regelverket der, og etterspørre om, er det noen nevneverdige forskjeller eller dokumentert utfordringer for natur og dyreliv sammenlignet med Norge? Men så langt har jeg ikke sett noen dokumentasjon på det. Jeg har også spøkt litt med at det er kanskje noen i Vadsø som har prøvd å sette i gang det her. Ja, jeg ser det dårlig tid her. Jeg synes før vi har en velstrukturert motorferdselov som tar hensyn til lokaldemokratiet, fastboens rettigheter, samisk og kvensk norsk kulturutøvelse, i tillegg til reell avhengig av faktisk skade for natur og miljø, så kan vi ikke godta det her. Takk.
1: Takk til Arnesen. Bare bli sittende for her replikk fra Lindahl. Vær så god.
2: Takk for det. Det er et spørsmål til innlegget. Det er jo oppfattes det virkelig. Altså, mener du at man vil bli straffet inntil 1 til 2 år for mindre forseelser? Og det andre spørsmålet er for så vidt Du sier at man kan få enklere overtredelsesgebyr. Ikke det helt tilsvarende det man må regne med hvis man kjører med bil på vei? Det noen forskjell her? Det ikke helt vanlig at det finnes en myndighet som kan pålegge bøter ved mindre forskjellelser? Takk.
1: Og da svarer Arne Snut.
0: Takk, ja, det rette som sies. Det finnes jo mulighet allerede nå til å forenkle straffereaksjoner. Litt for å svare på det, så kan jeg si at sånn som det ofte påstår, så ja, nei, det kommer ikke til å bli sånn. Tror du vi kommer til å sette folk i fengsel for det? Jeg vet ikke. Svaret mitt jeg vet ikke. Men lovforslaget som det ligger, åpner faktisk opp for det. Hvis dere leser faktisk i teksten hva det står, så står det den som uaktsomt eller forsettelig overtrer det, kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Jeg har ikke lyst å få prøve det ut om det faktisk blir sånn en gang. Takk.
1: Takk for det replikkordskiftet. Da var det Rajala, Arbeiderpartiet. Jeg tenker jeg setter strek under Rajala sitt innlegg, så de fortegner seg de som har planlagt å gjøre det. Vær så god.
3: Takk, fylkesordfører. I Lindahl sitt innlegg så snakket han om at det her var blitt en storm i et vannglass, det her med fengselsstraffer, og at det var løftet opp og skapt av politikere. Det stemmer ikke. Det er skapt av såkalt vanlige folk og innbyggere i Finnmark som er redde, for det her betyr så utrolig mye for dem. Og det er sånn at du vet, hvis du kjører 10 kilometer over fartsgrensa i en 80-sone, så vet du hvor mye bot du får. Det er ingen som skjønner hva det er fengselsstraffen skal slå inn. Det er alt for dårlig definert, og derfor så blir folk redde. Og det har jeg respekt for. Sånn at det her er, hvis dere ser på innleggene som har vært i aviser, altså det er masse såkalt vanlige folk som ikke har noen politiske vei som engasjerer seg. Altså denne saken er noe som engasjerer, man kan si mye rart om den, og det er helt greit å ha forskjellige meninger, men at den engasjerer, det er i hvert fall helt sikkert. Og så det er bra at Arnesen redda seg litt inn under innlegget sitt, eller så hadde han fått med meg å gjøre under middagen, men det skal han slippe delvis nå i hvert fall. Men altså det jobbes hardt fra Arbeiderpartiet, men utfordringen er jo det at det er forskjellige utfordringer forskjellige steder i landet. Og det er klart at det vanskeliggjør alle til laks. Men da er meldingen til ministeren at hvis det er så vanskelig, og Finnmark er så annerledes, Finnmark og Troms, så lag et eget lovverk tilpasset oss da. Altså vi har jo Finnmarksloven, altså det går an til å gjøre tilpassninger i lovverket. For det er klart det er vanskelig å finne noe som er bra for alle sammen. Men jeg har tro på at kommunene vet best hvor skoen trykker, og at det der løsningen ligger med mer kommunalt selvstyre i denne saken. Og så er jeg glad for at det ser ut som at vi får et bredt politisk flertall bak denne. Og det er sikkert mye bra i det forslaget som er ifra Alta, men vi kommer til å stå på våres forslag som vi har her nå, fordi at vi synes det er viktig å ha med den definisjonen av kulturmiljøbegrepet. Og vi har jo også avgitt en høringssvar på motorferdselloven før, som vi også har visst til i det her høringssvaret, som selvfølgelig ikke er noe endret. Takk.
1: Takk til Rajala. Da er det satt strek, og det er også to replikanter inne her. Mathisen. Mathisen var først. Deretter Lindahl, og så får Rajala tilsvar.
4: Takk, fylkesordfører. Et spørsmål til Rajala, som sier at det er ikke politikere, men det er vanlige folk. Vanlige folk har også kommentert på innlegg som sier som der hvor politikere intervjuer som sier at det her kommer til å bli helt forferdelig dersom det her går igjennom, så er det jo kanskje sånn at vanlige folk heller ikke leser eller har tilgang til alle de her papirene som vi har, så det kan jeg forstå på bakgrunn av det som kommer frem, så forstår jeg at vanlige folk er redd. Takk.
1: Takk, da var det Linda.
2: Ja, takk. Som politikere så har vi alltid muligheten til å klargjøre eller til å dramatisere. Og jeg opplever at at det har vært eksempler på politikere som har dramatisert det i hvert fall. Og politikerne har i hvert fall ikke opptrett som olje på opprørt sjø, men heller vært med å piske opp. Jeg opplever nok at man har gått lengre i å beskrive konsekvenser av vedtaket enn det vi tror at det kommer til å bli. Så jeg synes godt man kunne holdt en roligere tone, at man har dratt politisk mynt på situasjonen. Takk.
1: Raja som tilsvar.
3: Takk, fylkesjåfør. Å holde en roligere tone gjør det spesielt når du kommer fra Frode Lindahl, som selv bruker å være ganske så skarpe her fra talerstolen. Men jeg har forståelse for at man har ulike meninger om det, og til begge replikantene. Altså, det er jo fordi at det er uklarheter som gjør at denne det her oppstår, ikke sant? Hadde det vært klart at det, okay, for det og det så får du fengsel, ikke sant? Men det er jo ingen som har sagt noe sånt, og da oppstår sånne her situasjoner som er veldig uheldige. Og jeg synes ikke at det er noe rart at det blir tatt opp fra nordligste fylket. Takk.
1: Takk, Raila, for den replikkordvekslingen. Da går vi videre på talerlista, det er Pedersen neste. Fra Arbeiderpartiet, vær så god.
5: Fylkesforfører, jeg er glad for den uttalelsen som har kommet, og at den på en måte lander debatten litt mer enn det. Fordi at hver gang vi diskuterer motorferdsel i utmark i Finnmark, så høres det for meg ut som om at motivene for den debatten er litt annerledes enn saken faktisk gjelder. Man er jo ekstremt bekymret her. Andersen tar opp et eksempel. Hvis man kan kjøre med bil på en vei opp til Kytta på sommeren, så kjører man men på skuter om vinter så er man lovbryter. Ja, man er det hvis ikke kommunen har regulert det inn som løype. Og det er jo der reguleringsarbeidet må ligge først. Hvis ikke så bryter man jo lovverket, fordi at det kommer ned på bakken. Og det må jo da være helt greit. Jeg er litt redd for at det skal skapes et bilde av Finnmarking, sånn at vi har et slags omtrentlig forhold til motorferdselloven. Og at det er kultur for oss å ha et omtrentlig forhold til hvor den løype går, og hvordan den skal brukes, og hvordan den skal opptre i utmark. Og sånn kan vi jo ikke ha det. Og det tror jeg ikke Finnmarking han heller har. Så det er stor forståelse for at man er redd for at det som er, altså, straffen må jo være i forhold til overtredelsen. Og det er jo det denne debatten strengt tatt handler om. Men hver eneste gang vi diskuterer, så knyper det inn altså denne store viljen til å ha en stor liberalisering av motorferdsel i utmark i Finnmark. Og det er en stor debatt. Og der tror jeg slett ikke Finnmarking han er så udelt enig om at det er det vi må ha.

Ja, fylkesordfører, tusen takk for en flott debatt og med mange, mange gode innlegg, må jeg si. Og jeg er helt enig med det forslaget som arbeidsgruppa har levert. Men jeg har hørt på den debatten og snakket så mye om akkurat, jeg skal vel kanskje ikke strengt å si til fylkesordføreren at jeg skal ikke snakke om saken. Det, men det er noen refleksjoner som jeg tenker gjennom. Jeg leste en artikkel i VG for, ja, det er lenge siden, det er flere ti år siden. Det var intervju av den nye høyesterett justitiarisen, som jeg dessverre ikke husker navnet på. Og han fikk det spørsmålet som er vanskelig å svare for personer i rettsvesenet og påtalemyndigheten. Har du selv brutt loven? Men han svarte veldig klokt, og han svarte følgende: vel, jeg kjører bil. Punktum. Og det er litt i forlengelsen av det at jeg ser på denne debatten. Fordi, altså, hvorfor har vi lover og regler og forskrifter i landet? Det er åpenbart, altså, det danner jo rammen for hva som er akseptabel adferd i et samfunn. Og loven er jo, må jo også være kommunisert og forstått av samfunnet. Altså, vi kan jo ikke la være å bryte en lov hvis vi faktisk ikke forstår hva loven forbyr oss eller ønsker oss skal gjøre. Og så er det som kanskje er kjernen av debatten her. Det må være en allmenn aksept at man skjønner at sånn må det være, selv om kanskje du som individ får ulemper. Og da tror jeg vi er litt i kjernen av debatten som er her i Fylkestinget nå, og den debatten jeg har hatt i landsdelen. Fordi mye av det som blir kanskje roten til denne diskusjonen rundt strafferammer, for eksempel på brudd på motorferdselsloven, handler veldig mye om motorferdselsloven i seg selv. Og her har vi et eksempel på et politikk- og forvaltningsområde i Norge, der hvor fagmyndighetene ikke hører på regjeringen, og heller ikke hører på Stortinget. Og det har de sluppet unna med i mange tider. For noen år siden så var det faktisk Senterpartiet ved Sandra Borch som tok opp et forslag i Stortinget og fikk flertall på at motorferdselsloven skulle endres, og det skulle

0: liberalisering i motorferdselloven. Når røyken la seg, og når fagetatene hadde fått jobba på, så fikk man i realiteten en skjerpelse i motorferdselloven. Det ble i lovteksten kanskje en liberalisering, men gjennomføringen av loven ble så tungrodd og så vanskelig at det var helt umulig for kommunene å tilrettelegge for motorferdsel i utmark, noe som mange kommuner i Finnmark slet veldig med. Og da blir det jo litt sånn at når man i tillegg har et lovverk som mange synes er til stort hinder, og som mange ikke forstår hvorfor det skal være sånn, hvorfor er de her rammen, og man i tillegg sier at vi skal også i tillegg øke strafferammen betydelig, så må man jo forstå hvorfor denne debatten oppstår. Og noen gang har jo saks- eller sektorbyråkrater klart å få sin egen statsråd ut på glattisen med å få sende det her forslaget ut på høring. Og Nord-Norge har jo vært helt enstemmig og tydelig på at dette er noe vi ikke ønsker. Og jeg synes, det er ikke ofte jeg synes det er synd på Arbeiderparti-statsråder, men jeg synes synd på den statsråden som må sitte og forsvare dette. Og det er så i utakt med flere ting, spesielt i Nord-Norge. Takk.
1: Takk til Robertsen. Da var det Mathisen som er neste inntegnet taler fra SV. Vær så god.
2: Takk, fylkesordfører. Og takk til Robertsen for et til dels godt innlegg. Det var mye klok der, synes jeg. Nå er det sånn at jeg føler ikke for å forklare meg så mye, men jeg er selv en som bruker skuter mye. Jeg gjør det fordi at jeg er også en utøver av det som de velger å ikke kalle for en del av friluftslivet. Og for meg har det egentlig aldri vært noe problem. Men så er det sånn at som politiker så har jeg altså opplevd å bli skjelt ut, egentlig på det groveste, fordi at vi har jo hatt skuterdebatter lokalt også. Jeg var så uheldig å si en gang at dersom man hadde råd til å kjøpe seg skuter, så hadde man også råd til å betale en løypeavgift i kommunen hjemme. Og det ble det jo fyr i kommentarfeltene av. Men så er det et eller annet at man må stå for det man tror på. Jeg synes når man sier at utvalget har jobbet godt, så har utvalget jobbet godt. Selv om ikke jeg er enig i alt det som står der. Jeg tror jo også at det kunne vært fint med en liten motstemme i det utvalget som kanskje kunne ha moderert noe litt, men det var man ikke interessert i. Men i alle fall så har jo Lindahl lagt inn et forslag der som jeg synes var bra. Det som jeg har klart å lese i full fart, og det kommer jeg til å støtte. Takk.
1: Takk til Mathisen. Da var det Berg, Senterpartiet.

0: fylkesordfører. Jeg starter med å rose jobben som utvalget har gjort, og det er også noe selvfølgelig Senterpartiet også stiller seg bak. Og så hører jeg at det skal fremmes alternativforslag som min far har fremmet der i Alta, men jeg tenker at vi må forholde oss til det som er fremme her, og det er ganske langt i dokumentet som fremmes fra de andre. Setter seg opp imot hverandre, så støtter vi jo det vi har fra utvalget. Og så er det, jeg er nok ikke helt enig med representant Robert, så jeg synes synd på statsråden til Arbeiderpartiet. Det er tross alt sånn, for jeg hører man si at Arbeiderpartiet skal jobbe for det, men det er noe tross alt sånn at det er regjeringen som har sendt det her ut på høring. Og regjeringen er Arbeiderpartiet, med statsråden i spissen. Og så ser jeg jo nå at man kanskje har tatt litt mye Møllers tran, fordi at man vil komme tilbake til Stortinget med litt annerledes enn det man har satt i gang. I forhold til intensjonen også til Stortinget når det gjelder motorferdselsloven om å lempe på den. Så det synes jeg er bra. Og så synes jeg også, jeg skal være enig også med en del her, at jeg synes også denne debatten har tatt totalt av i forhold til intensjon. For det er jo ikke sånn at om du kjører litt på yttersiden av skuterløypa, så blir du puttet i fengsel i 2 år. Det er ikke det. Du skal gjøre ganske grov miljøkriminalitet før at du begynner å trekke de tingene. Og veldig ofte da, så slår jo andre lover og regler inn. Det er klart at kjører du med snedstor, det ser jo bare når man diskuterte at kjører man etter dyr, så skal man få fengsel. Og så drar noen frem at, ja, hva med dem som er i reindriftene, skal de puttes i fengsel? Altså, det er jo et nivå som da er veldig spesielt på sosiale medier. Og jeg mener at, ja, jeg ser det, det ligger ute filmsnutter der på våren man kjører etter bjørn med snedskutter. Og jeg synes de skal straffes for det, når man driver og plager dyr sånn. Altså, sånne tilfeller. Men jeg mener også det at andre lover og regler tar det utenom motorferdselsloven. Ja, og det er forskjell på om man driver noe forsettlig eller uaktsomt, om man, eller for å si det på en annen måte, om man gjør det bevisst eller ubevisst i forhold til hva man gjør. For jeg er enig også, det er klart at vi skal ikke ha noe her på om man kan gjøre hva man vil med snøskuteren. Det er jo ikke det vi er på jakt etter. Men samtidig så må vi ha den friheten her oppe og kunne bruke naturen på en sunn og fornuftig måte, akkurat som vi gjør med bilen her oppe. Så jeg er veldig glad for det forslaget som legges frem for utvalget, om man ivaretar de tingene. For jeg tror alle her i salen er enige at vi må ha den friheten, men frihet under ansvar. Og det er ikke sånn vi skal få gjøre hva vi vil. Og den balanserer de tingene det som utvalget kommer med. Så jeg synes det er en veldig bra jobb. Takk.
1: Takk til Berg. Da var det bare en igjen på talerlista, og det er Klausen. Vær så god, Arbeiderpartiet.
2: Ja, takk, fylkesordfører. Det her er jo en veldig viktig debatt. Jeg synes at utvalget har gjort en god jobb, og jeg ønsker for så vidt også bare å trekke frem og styrke det at det handler ikke bare om motorferdsel. Det handler også om alvorlig miljøkriminalitet av andre, eller andre ting enn å kjøre skuter, altså alvorlig miljøkriminalitet. Og jeg synes at det er veldig bra at arbeidsgrupper slår fast at det ser Finnmark fylkeskommune alvorlig på. Det er jo også en falsett av denne høringen som kanskje har blitt litt underspilt, og det er jo egentlig, sånn som jeg ser det, gode årsaker til det når man sauser ting litt sammen. Og så hvis noe forslaget fra representanten Lindahl mot formodning skal bli vedtatt, så det er en skrivefeil i andre setning der det står Finnmark kommune, og den kommunen kjenner ikke jeg til. Men det tror jeg ikke blir aktuelt og trenger å måtte rette opp i. Takk.
1: Takk til Klausen. Da er debatten over. Vi har en tidsfrist på innsending til i morgen. Da skal vi gå til votering, så vi blir ferdig med det. Da tenker jeg tar opp Lindahl sitt forslag først. Så kan man støtte det eller stemme imot, alt ettersom hva man lyster for. Og så tar vi innstillingen til slutt.

Da fikk Lindahl sitt forslag 7 stemmer, 28 stemte imot, og den falt. Så tar vi opp innstillingen.

innstillingen vedtatt med 28 stemmer, 7 stemte mot. Så da kan vi sende den til departementet. Da er vi ferdig med sakene i dag som går for åpent kamera og åpent hus. Da har vi en sak igjen til behandling. Det er da sak 1426, pilotprosjekt for bedre mobildekning.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Igjen fra Radio Nordkapp sine sendinger 20. mars 2026. Da Fylkestinget behandlet årsmeldingen for Fylkeseldrerådet, så var det mye skryt å høre fra Fylkesting til dem som jobbet i Eldrerådet, eller hadde verv i Eldrerådet. Noen av dem som tok ordet var Ketil Romsdal, Nordkalott Folke og Harald Geir Strifeldt Rødt, i tillegg til Arne Myrseth Fremskrittspartiet og Kurt Wikan Senterpartiet. Møtet ledes av fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Nåhøyre.
2: Det da årsmelding 2025 for fylkes eldrerådet i Finnmark. Da har Romsdal fra Nordkalott Folke tegnet seg. Vær så god.
3: Det ble sagt når det passerte en representant her nede at de eldre må ta ansvar for å starte dagen. Det helt rett. Vi står opp tidlig nok. Fylkesordfører, jeg hadde noen kommentarer til årsmeldingen. Etter mitt syn så er det en god årsmelding eldrerådet leverer til Fylkestinget. Den sier mye om det viktige arbeidet som legges ned på vegne av eldre mennesker i våres fylke. Helse- og omsorgstjeneste er ofte nevnt når vi snakker om eldrepolitikk. Men når vi snakker om god eldrepolitikk, så handler det ikke bare om helse- og omsorgstjeneste. Det kan også handle om trygghet i hverdagen. Og nå skal jeg ta dere med på en, ikke en personlig, men en, ja, en privat opplevelse. Sånn litt sånn, hva du sier, når du mister bakkekontakten. For det er også sånn at på vinterføre så kan et fortau for eldre. Islagt fortau, det kan være på en måte forskjell på en aktiv dag, ute i det fine været vi har. Eller det kan være enda måte man dett på ryggen, i verste fall å pådra seg et beinbrudd med lang rekonvalesenstid. For egen del så mener jeg fortsatt å være en person med relativt god bakkekontakt. Har jo selvsagt god hjelp av kroppstyngde og et lavt tyngdepunkt som man har pådratt seg etter hvert. Men på min spasertur fra Scandic opp til fylkeshuset, så var jeg flere ganger i tilnærmet horisontalt leie. Og da tenkte jeg liksom at det her er jo en sak og et enkelt tiltak som bør løftes opp. Vi er jo også veieier. Jeg sitter jo i hus. Fylkeskommunen er en stor veieier. Vi må bli bedre på både strøsand og vedlikehold av fortau og gangveier. Den oppfordringen går jo også til kommunene, som også er veieier, ute i det her fylket. Så det her med jevn, rask og jevn strøing, gode rutiner på det, gjennom hele vinteren, det er egentlig et enkelt tiltak som kan forebygge skader, redusere belastninger på helsetjenestene, og gi eldre muligheten til å være ute i stedet for å bli isolert inne. God eldrepolitikk starter jo gjerne der hvor eldre folk bor, og ikke minst går. Så strøsang på våres veier, det kan gi et tryggere, aktivt og bedre liv for flere, og også oss eldre.
2: Da neste på talerlista Strifeldt. Rødt, vær så god.
4: Jeg har også lest gjennom denne rapporten fra Eldrerådet, og jeg er positivt overrasket over og glad for å se på hvor mange temaer og hvor stor jobb som gjøres rundt det her i året, gjennom året. Men det er et tema som jeg har lyst til å ta opp her, det er forhold til digitalisering og den etter hvert ganske store digitale jungelen som vi alle sammen må oppholde oss i, holdt jeg på å si. For å kunne gjøre selv de minste operasjonene i dag, så er man nødt til å beherske det her. Og gjennom det arbeidet vi gjør i Digi 2030, så har det her vært et tema. At det er ikke bare eldre, jeg tror det er mange unge folk også som blir på en måte en slags handicap på grunn av at man ikke klarer å orientere seg rundt det her. Så jeg skulle gjerne, jeg satt og lurte på om man kunne fremme et forslag til det her, men jeg skulle gjerne se at det her eldrerådet kunne ha kanskje koblet seg på det her prosjektet som Digi 2030 på en eller annen måte, og fått noen gode å spille med. For flere av de temaene som er tatt opp her i den här årsmeldingen handler om digitale forhold. Og, men jeg føler ikke akkurat at sånn som det står og det som jobbes treffer 100%. Så jeg tror at man kunne ha gjort en jobb der med å se nærmere på hverandre. Digi 2030 og det her eldrerådet. Det har vært snakk om for eksempel, og det vet jeg at det gjøres andre plasser i landet, at man bruker bibliotekene for eksempel som arena for læring. Altså at du kan sette opp kurs og enkle møteplasser som kan hjelpe folk med, ja, for mange oppleves det som elementære ting man må gjøre når man skal gjøre det, alle de tjenester som nå etter hvert finnes digitalt, men jeg vet at det er en sperre for mange. Så det å kunne koordinere litt og se hverandre her, tror jeg hadde vært en god sak.
2: Da var det replikk fra Romsdal.
5: Takk, fylkesordfører. Ja, det er helt rett det Strifeldt sier. Det er jo et stort gap imellom på eldre folk, altså i forhold til nivå på digitalisering. Og så det trengs absolutt at man på en måte får koblet seg på. Jeg skal ta med de signalene. Jeg er jo helt sikker på at vi i eldrerådet gjerne tar imot innspill i forhold til det. Det er faktisk mange eldre som, i forhold til det her med bank-ID. Mange eldre blir jo lurt for at man gir ifra seg. Man kan ikke logge seg på selv. Man gir ifra seg gjerne til barnebarn, nærmeste familie. Gjer man både passord og bruker navn, og så er det de nærmeste du gjerne blir lurt av, for at du behersker ikke det selv. Så godt innspill. Takk at du har det med meg.
2: Julio, som er neste. Från Arbeiderpartiet.
6: Ja, först ska jag göra det här. Ni varje pelloga skrivit i vår i jäkkitiedan hansa auto. Först ska vara sig radis. Annan tiedan hansa sagt radille lämmas aktiva sille att den kulaskotten. Täällä kamusait ja lämmas johkimin ja konferenssein. Aina jahkitiedä hausa saat vuorasisraadilla rahkatan vuorasit politiikkalaiset aimaprogramma. Mas näin juokkaa tälle tervasvuotta ja vuolahus. Orru vatsipasar ohtus, johtolat, servuasihkar vuotta ja kerkkusvuotta vuorasit. Tältä just juokkaa meille maailman hoitajalaiset vuorasolumuja. Ja loktabelli med kolmus paras nu var det bäst hedge skela hop mat på kostle. Lastal bohtsi versus varasi seits ja noen. Tale kochai hov no att kolmus automärka dikte muista hop. Det bohta att kella outan maila hop man tälle outal pe kocho automärka dikte taro kella hop man ich spelbalas. Eli missä oli parkotilis lähemmäksi noin. Mutta paras nu vuode Jorkalla tämän maan vuode killi. Tällä kuin tahpa huvon. Vahti parkipelloa kapelis. Jobolit vuorasi raadi. Pysähtokta vuoden ja muuinen siinä parkkus.
2: Då går vi vidare på Myrset. FRP, varsågod Myrset.
7: Jag följde att det var en liten fleip när jag blev varamann eller varamedlem i fylkeseldrerådet. Men jeg har fått mitt første nummer av Biover 60, så du føler meg etter hvert som et ekte medlem i fylkeseldrerådet. Og årsmeldingen fra fylkeseldrerådet beviser at rådet utfører sitt mandat som et rådgivende organ. Og det bidrar til å løfte frem eldre sitt perspektiv i fylkeskommunen sitt arbeid. Men samtidig er det faktisk grunn til å reflektere over hvor stor reell påvirkning sånne råd egentlig har. Erfaringene, ikke bare her, men generelt, det er at rådene, sånn som fylkeseldrerådet, det blir mer og mer en høringsinstans enn en faktisk premissleverandør. I et fylke som Finnmark så er det særlig viktig. Finnmark er helt spesielt utsatt med hensyn til kriser, beredskapsutfordringer, vi har veldig lange avstander, små kommuner som har en begrenset kapasitet til å ta vare på sine eldre i hverdagen. Vi har utfordringer med transport, kollektivtransport. Vi husker det som har vært rundt drosjer. Og vi har en befolkning som blir stadig eldre. Da er det avgjørende viktig at eldre sine perspektiver kommer tidlig inn i planlegging og beslutninger. Ikke bare som en uttalelse til slutt. Fylkeseldrerådet har tatt det stort ansvar for å vitalisere den kommunale eldrerådene og har et veldig tett samarbeid med representanten fra Sametinget. Og Fylkeseldrerådet er inne i en prosess med å tenke annerledes med hva er egentlig eldresaker? For det endrer seg. Det ser jeg som relativt ungt medlem i Fylkeseldrerådet, at jeg tenker kanskje annerledes enn en del av dem som er litt eldre enn meg. Og jeg tror det er veldig viktig at vi får inn nye perspektiver. Men aller helst skulle jo Fylkeseldrerådet få inn perspektiver fra folk som er enda yngre enn meg tidlig. Jeg mener derfor at hovedutfordringen, det er ikke om rådet gjør jobben sin, for det gjør det. Men om vi som fylkeskommune bruker rådene og rådet godt nok. Hvis vi gjør en alvor med medvirkning, så må vi sørge for at rådet involveres tidligere og mer systematisk i politikkutforming.
2: Da er siste inntegnet taler Vikan. Vær så god, Vikan.
8: Takk, fylkesordfører. Jeg, i likhet med representant Myrstad fra FRP, så må jo jeg si at jeg har også suttet i eldrerådet og følte meg alt for ung. Jeg kom inn 55 år i 15. Men jeg vil jo skryte av eldrerådet. Og den jobben de gjør, den er fantastisk. Og de har ikke bare møter her på fylket, men det er Finnmarkskonferanse, det er Nordnorskkonferanse, det er landskonferanse, og de er flinke å møte herifra Finnmark. Og de henter innspill, de henter hjelp, og man jobber med mange forskjellige ting. Og sånn som snakket om her, han... om det her med strøing, ikke sant? At det her er en viktig ting. Vi tenker ikke på at det også er universell utforming. Altså, de eldre kan ikke gå på butikken, de kan ikke gå og besøke naboen, for det er speilblankt ute. Og representanten Strifeldt fra Rødt er jo inne på noe som er veldig viktig, og det er det digitale. Og det merket jo jeg når jeg satt i Fylkeseldrerådet i to perioder, at det var en del som sleit. Og jeg vet jo at sånn som min kommune, der har man noen sånne eldre dager og opplæring og sånn. Men det er jo begrenset hvor mange som fær på det her. Og mange føler det her at det her er så vanskelig. Det her ligger høyt over det vi kan. Så jeg håper jo bare at man greier å få noe. Kanskje man skulle tatt ifra fylkeskommune at fylkeseldrerådet med vare kunne få den digitale opplæringen. For eksempel her på huset eller noe sånt. For jeg tror det er det som mangler. Men ellers vil jeg bare si, godt jobba. Det her er kjempeflott.
2: Da oppfatter jeg at debatten er over. Ingen flere har tegnet seg, og vi kan da gå til votering. Det foreligger en innstilling. Da åpner jeg for mulighet til å avstemme. Da var det en enstemmig.
1: Januar 20. mars 2026. Fylkestinget har behandlet årsmelding for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Fra debatten skal vi høre Trine Not og Heidi Holmgren. Not representerer Venstre, mens Heidi Holmgren er fylkesvaraordfører fra Senterpartiet.
2: Som er årsmelding 2025, Fylkesrådet for personer med funksjonsnedsettelser i Finnmark. Da har Holmgren tegnet seg.
9: Det er jeg som har fått gleden av å være valgt av Fylkestinget til å delta i det her medvirkningsorganet. Organet for personer med funksjonshindringer, vil vi kanskje heller si. Det er et organ det gir meg veldig mye å være en del av. Hvert møte er et påfyll av en verdiladning av hvordan vi som folk og medmennesker ser på hverandre og hvordan vi tilrettelegger for hverandre. Det er hele tiden noe å lære. Og en av de siste tingene jeg lærte, det var at når vi skal skrive i Word og lage dokumenter som vi skal legge ut på nettsiden eller hva som, så må vi bruke de kodene som ligger inne i Word med overskrifter og brødtekster. For det er mange som bruker lesere, maskinlesere. Og for å få da dokumentet lest opp, så må du ha brukt de kodene som ligger allerede inne i Word. Det visste jeg ikke. Og har lagt ut mye dokumenter på nett, som dermed har vært utilgjengelig. Setter du inn et bilde, så må du skrive en tekst under bildet. Dette er sånne ting som vi bare må ta inn i det vanlige, politiske og hverdagslige livene som vi lever. Det å jobbe i rådet har også vist meg en enorm energi og et enormt fokus på at alle i våres Finnmarkssamfunn skal bli inkludert. Handlingsplanen til rådet nå er inkluderende Finnmark, og rådet er veldig takknemlig til Fylkestinget for at det ble bevilget penger som medvirkningsorganene kan søke på for å få gjennomført ting. Universell utforming, da både bygg og den digitale infrastrukturen, er hele tiden noe. Og hovedfokuset i rådet sine diskusjoner har ligget på videregående skolene og ungdommene våre. Og hvordan ungdommene våre blir inkludert. Hva slags pedagogiske modeller benytter videregående skolen i Finnmark for å inkludere alle ungdommene? Det er noe rådet har hatt stor interesse av, og har visst, det har vært gjentatt ganger tatt opp, og det vil bli gjort en henvendelse til videregående skolen, til fylkeskommunen, nettopp med spørsmål. Hva slags pedagogiske modeller bruker vi i våres skole som sikrer inkludering av alle? For det er jo sånn at alle skal være med på Finnmarkslaget våres. Og hvis vi har hatt et lite øye på Team Pølsa, så vet vi alle sammen hva det betyr at alle må få lov å føle at du er med på laget. Vi kan ikke godta at noen i Finnmark føler at de ikke er med på laget. Universell utforming, det er nødvendig for noen, men det er bra for alle. Og nå går vi i gang med en ny runde og skal verve til folkevalgte organ, altså kommunevalg og fylkestingsvalg. Alle kommunene bør sjekke, har vi et rådhus, en kommunestyresal, hvor alle kan komme inn? Det er faktisk noen kommuner som ikke har det i dag. Du kan risikere å måtte bli bært opp en trapp for å komme deg inn i kommunestyresalen. Og er det inviterende og fristende når man nå skal velge, vil jeg stå på en liste, eller vil jeg ikke? Så jeg takker for at jeg har fått lov å delta i utvalget, og jeg er veldig glad for årsmeldingen som er levert.
2: Da er neste not fra Venstre, vær så god.
10: Jeg vil gjerne takke rådet for en god årsmelding. Vi har jo en målsetting om et samfunn med plass til alle, sånn at vi får like muligheter som alle borgere i dette landet. Derfor er det viktig at det finnes et råd med mandat å spille inn synspunkter til folkevalgte organ og fagmiljøene her, som fylkestinget og fagmiljøene her. Rådet, det spiller en viktig rolle i den store jobben det å lykkes med en ganske vanskelig målsetting, og det når det kommer til realiteten. For det er mange snubletråder og barrierer ute i skolene, på arbeidsplassen, på fotballtreninger og andre arenaer der folk ferdes. Ikke bare fysiske barrierer, men også fordommer som folk mange har mot annerledeshet. Dette er det mange blant oss som kjenner på. Frivillig arbeid kan gjøre mye, men det kan ikke alene sørge for likestilling og et inkluderende samfunn med plass for alle. Og her trenger vi at det offentlige og folkevalgte organ bidrar og legger til rette for bedre inkludering. Og i denne sammenhengen har rådet en viktig funksjon med sin mulighet til å påminne dem som tar beslutning og har ansvar til å planlegge og utvikle samfunn om betydningen av dette. Og fylkeskommunen er skoleeier, men også arbeidsgiver. Og har ansvar for samferdsel. Så her er mange mange arener å være sitt ansvar bevisst på.
2: Da var vi ferdig med talerlista der. Da tar vi den opp til votering. Da ligger det en innstilling klar. Vi kan jo avgi stemmen. Da er den enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 23. mars 2026. Finnmark Fylkesting har kommet med høringsinnspill på ny helseberedskapslov. Vi skal høre blant annet Trine Not, Kristin Rajala, som representerer henholdsvis Venstre og Arbeiderpartiet, og Magne Ek, gruppeleder i Nordkalottfolket. Møtet ledes av fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøhn og Høyre.
2: Høringsinnspill, forslag til ny helseberedskapslov. Da har Ek, Nordkalott Folket, tegnet seg. Vær så god.
11: Her er nok så mye punkter, så jeg vet ikke om jeg skal lese alt, men så det jeg kan si, altså i punkt 2 så handler det blant annet om kapasitet på sykehusene, og utfordringer som er rundt det. Det nasjonale helseberedskapet må derfor tydelig ta høyde for behovet for kapasitet, planverk og finansiering i områder hvor militær mobilisering og alliert aktivitet kan få direkte konsekvenser for sivile helsetjenester. Under styrke, under punkt 3 så har vi også lagt til noe. Under punktet styrket finansiering av beredskapslager og forsyningssikkerhet. Der har vi blant annet inkludert tiltak for å styrke regional lagerkapasitet for legemidler, medisinsk utstyr og andre kritiske innsatsfaktorer, med særlig hensyn til risiko for langvarig brudd i forsyningslinjer. Så har vi da lagt til noen ting til her, men vi har også nye, helt nye punkt. Nytt punkt 11 i forhold til det her med beslutningsmyndighet. Finnmark fylkeskommune ber departementet tydeliggjøre hvordan lokal og regional beslutningsmyndighet skal ivaretas innenfor rammen av økt statlig styring i krisesituasjoner. Det er viktig at regelverket legger til rette for situasjonstilpassede beslutninger i områder med store geografiske avstander og særlig operative utfordringer. Nytt punkt 12. Finnmark fylkeskommune ber departementet om at det vurderes tydeligere systemer for regional koordinering ved sikkerhetspolitiske kriser, inkludert avklaringer av samvirke mellom helsemyndigheter, statsforvalter, forsvarssektor og øvrige sivile beredskapsaktører. Nytt punkt 13. Finnmark fylkeskommune ber departementet sørge for ordninger som sikrer økonomisk kompensasjon til fylkeskommuner og kommuner i områder med særskilte beredskapsutfordringer, som følge av økte krav til planlegging, øvelser og oppbygging av beredskapskapasitet. Og så har vi et nytt punkt 14 som heter vandrende blodbanker. Er et trygt og godt tiltak for å kunne gi tidlig balansert transfusjon til pasienter med livstruende bløding i kommuner langt fra nærmeste sykehus. Finnmark fylkesting ber om at staten sikrer full finansiering av dette. Sånne blodbanker har vi sett, gjør det blant annet i Alta. Altså, blodgivere blir oppringt ved behov. Kan du komme og gi blod nå? Og sånne blodbanker vil vi gjerne ha overalt, med full finansiering av staten. Så jeg regner med at det kommer noen flere med noen kommentarer.
2: Da er neste Rajala fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
12: Takk, fylkesordfører. Det ble rett og slett for dumt å levere inn to nesten likelydende forslag med bare litt forskjellig ordlyd og noen få punkter forskjellig, sånn at flertallet har igjen utnyttet meg som sekretær. Jeg måtte sitte og sy det her sammen. Jeg var sekretær i motorferdselutvalget også, jeg må bare legge til det, sånn at faktura vil komme per post, eller på EHF da, siden vi er digital her. Sånn at i Finnmark så er det jo sånn at vi vet jo ikke om, en gang om vi får pasienten fram til sykehuset. I sør så diskuterer de kapasiteten på sykehuset, mens vi vet ikke en gang om vi får pasientene til sykehuset. Så når vi har fått dem dit, så kan vi begynne å se på om vi har kapasitet til å behandle dem. Så når situasjonen er jo veldig annerledes i Finnmark på grunn av avstander, på grunn av at det er langt til sykehus, og på grunn av det også at hvis det skjer noe alvorlig, så er det jo sykehusene våre som kanskje også kan bli utsatt for sabotasje og sånne ting, sånn at vi er jo i en veldig kritisk situasjon, og da er vi også veldig avhengig av kommunehelsetjenesten. Og så er det jo også sånn i forbindelse med det at vi vet ikke om vi får pasienten fram til sykehuset, så er det jo veldig viktig å ha veier eller helikopter eller ting som kan gjøre det. Men på tirsdag i fylkesutvalget så fikk vi en veldig god orientering fra samferdsel, hvor de snakket litt om, om det her, og der ble det jo også sagt at man er nødt til å gjennomføre en ROS-analyse av fylkesveinett og øvrig kritisk infrastruktur, særlig i Finnmark, er det veldig viktig. Vi har mangel på bussjåfører, vi har mangel på båtførere, og vi har et veinett som kanskje ikke tåler å frakte det som vi skal frakte. Så jeg håper jo at fylkeskommunedirektøren finner mulighet i en sprengt organisasjon til å gjøre denne ROS-analysen, for det er veldig viktig at vi får gjort den, og at vi får sendt den sørover, sånn at de skjønner hvordan situasjonen her i Finnmark er hvis det skulle oppstå en krig. Og vi så i en artikkel i går, jeg husker ikke hvordan det viste, var at man måtte nesten regne med at noe snart skal skje. Sånn at det er jo andre tider vi lever i, og derfor så er denne planen utrolig viktig. Men jeg synes det fremover at i alle sånne her høringer som vi gjør, så må vi være enda tydeligere på Finnmarksperspektivet. Sånn at jeg håper at fylkeskommunedirektøren tar det til seg, og vi må bruke det her med beredskap og våres yttergrense for alt det er verdt, og det er jo det. Det er jo vi som bor i de kritiske områdene. Så derfor så synes jeg at det var nødvendig å komme med noen tilleggspunkter, og så var det veldig gode tilleggspunkter som flertallet også hadde. Så da har vi samskrevet oss på en god måte, mener jeg. Sånn at jeg tror at det her skal bli en god høring, og det gjør ikke noe at den er litt lang, fordi at det her er et veldig viktig tema.
2: Du må nesten se på det som et kompliment at du blir brukt til å sy sammen og samordne, og bruke de gode kapasitetene på de riktige tingene. Da var det not. Venstre, vær så god.
10: Dette er en veldig viktig høring å enes om. Helseberedskapsloven er en høring som bygger på en mengde andre meldinger og rapporter som omhandler totalforsvar og krisehåndtering. Vi lever i en tid der ord som krig, beredskap og motstandskraft ikke lenger er noe vi leser om i historiebøkene, men noe vi må forholde oss til i egen samtid. Og det forplikter oss til å tenke annerledes enn før. For helseberedskap handler ikke bare om hva vi gjør i hverdagen. Det handler om hva vi er i stand til å gjøre når det virkelig gjelder. Og da må vi tørre å stille et grunnleggende spørsmål. Er beredskapen i Finnmark god nok? Sånn situasjonen i dag er svaret etter min mening nei. I dag er akuttfunksjonene i spesialisthelsetjenesten samlet på to sykehus i Kirkenes og Hammerfest. Hva skjer hvis ett av de her to, eller begge, faller bort i en krisesituasjon? Da vil store deler av befolkningen i praksis stå uten tilgang til spesialisthelsetjenester. For avstandene våre sier det meste. Da er det 800 kilometer i kjøravstand til nærmeste akuttsykehus fra Kirkenes til Tromsø. 440 kilometer fra Hammerfest og 300 kilometer fra Alta. Dette er en beredskap vi ikke kan være bekjent av. Det er helt nødvendig å styrke beredskapen i Finnmark, og Klinikk Alta må spille en langt viktigere rolle enn i dag. Derfor er det viktig og riktig å få på plass dagkirurgi og operasjonskapasitet igjen. For dette er en forutsetning for å kunne bygge opp beredskap raskt. Med en operasjonsstudrift i Alta vil den kunne etablere et sivilt-militært samarbeid på kort tid, og i en krisesituasjon kunne opprette et beredskapssykehus når det trengs. Vi må også ta inn over oss et annet scenario, at deler av befolkningen kan bli avskåret fra tilgang til sykehus i perioder. Da holder det ikke å planlegge for normalen. Da må vi planlegge for det ekstraordinære, og da vil jeg igjen trekke fram et annet poeng. Finnmarkssykehuset har et ansvar. Ikke bare for hverdagsberedskap, men også for beredskap i krise og krig. Den tiden hvor vi kunne skille tydelig mellom de her to er over, og det håper Finnmarkssykehuset tar på alvor snart. Beredskap er ikke noe som kan skrus på når krisen oppstår. Det må bygges i fredstid, og derfor må vi også stille tydelig krav til hvordan beredskapen planlegges, organiseres og fordeles i fylket vårt. For det handler til syvende og sist om tryggheten til folk. Trygghet for at du får hjelp når du trenger det, og når samfunnet settes på prøve. Derfor må vi bruke denne høringen til å være tydelige. Helseberedskapen i Finnmark må styrkes.
2: Da var det Kjølås fra Rødt som er neste inntegnetale. Vær så god.
13: Ja, fylkesordfører, det her har vært et fylkesting hvor vi har snakket veldig mye om det digitale. Det digitale har liksom vært et gjennomgående tema på veldig mange områder når det er snakk om årsrapporten fra Eldrerådet, og vi har snakket om KI, hvordan vi skal bruke de her verktøyene i våres arbeid som politikere. Vi bruker veldig mye digitale verktøy, nesten bare digitale verktøy, nå innen helse. I mitt arbeid så jobber vi med å beskytte den kritiske infrastrukturen som den digitale infrastrukturen i helse i hele regionen. Jeg ser ingenting i denne høringen som går på at vi må styrke de manuelle rutinene i tilfelle bortfall av det digitale utstyret som vi bruker i dag. Vi har gjort oss så avhengig av det digitale, og vi må gjøre oss minst like avhengig av de manuelle rutinene, fordi at i trusselvurderingen som kommet ut i år, så det påpekt at cyberoperasjoner mot kritisk infrastruktur vil være en naturlig del av krigføring. Jeg føler vi skipper det litt, vi hopper litt over det. Så jeg har lyst til å legge inn et punkt om at manuelle rutiner må også få en stor plass i helseberedskapshøringen og i helseberedskap generelt.
2: Da var det not, Venstre igjen.
14: Ja, fylkesordfører. Jeg glemte jo å si det at vi har tatt med i høringssvaret et punkt om at dagkirurgi og operasjonskapasitet må på plass ved Klinikk Alta igjen i beredskapsøyemed.
2: Vi er klar til å gå til votering. Da starter vi med endringsforslag fra, eller nytt forslag fra representanten Kjølås. Det er da merket 4267. Da var det enstemmig. Så går vi på et tilleggsforslag fremme av representanten Not. Det var da merket 4228. Da var det enstemmig vedtatt. Og så tenker jeg at jeg setter opp innstillingen imot forslaget fremme av EK, som settes opp imot hverandre. Da var det også enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 24. mars 2026. Et enstemmig fylkesting i Finnmark har vedtatt en uttalelse der de ber om at det blir gjort på en egen måte når man skal bevilge penger til vedlikehold av veiene i arktisk zone. For her bruker vi nesten alle pengene som vi setter av til veiene til å brøyte dem om vinteren, og dermed det ingenting igjen til å vedlikeholde dem med om sommeren. Pengene oppbrukt. Det var ordfører i Loppa, Cato Kristiansen, SV, som fremmet uttalelsen som ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.
2: Arktisk zone for vintervedlikehold. Forslagsstiller Kristiansen, vær så god.
15: Vi ikke som resten av landet. Vi lever ikke med vinteren, vi lever midt i vinteren, mesteparten av året. I lange perioder så det mørke tid, og det stormer som ligger i kø ut av kysten våres, og det is og ekstreme temperatursvingninger. Og det her, det ikke unntaket som det sørpå. Det hverdagen våres. Likevel så behandles vintervedlikehold som om vi hadde samme forhold som sørpå. Og det direkte feil, for sannheten den, at kommuner og fylkeskommuner i nord bruker rundt 90% av vedlikeholdsmidlene på vintervedlikehold. Smak på det, 90%. Og det betyr at det nesten ikke er penger igjen til sommervedlikehold. Veiene, dere har sikkert kjørt på noen av dem, de står og forfall. Både holdet til veien og standarden svekkes år for år. Det er ikke bare et økonomisk problem. Det er et spørsmål om beredskap, trygghet og likeverdige tjenester. For folk i Finnmark skal også komme seg trygt på jobb, skole og ha trygg syketransport. Og det skal vi ha hele året. Derfor holder det ikke å videreføre dagens ordninger. For gjør vi det, så kommer veiene våre til å forfalle enda mer. Vi trenger en arktisk zone for vintervedlikehold og en politikk som faktisk tar innover seg klimaet vi lever i. For hvis ikke, så fortsetter vi å bruke nesten alle midlene våre på å holde veiene åpne om vinteren, mens de bryter sammen om sommeren. Og det er hverken bærekraftig eller rettferdig.
2: Takk til Kristiansen. Er det sånn at alle ønsker å slutte seg til den? Ingen protesterer, det tolkes som at vi enige. Da ble den enstemmig.
1: Gjenhør 24. mars 2026. Et enstemmig fylkesting i Finnmark har vedtatt en uttalelse der de ber regjeringen fjerne mange avgifter på diesel og bensin, fordi at nå er prisen så høy at det går utover distriktene ekstra hardt. Vi skal høre fra fylkestingets behandling av denne uttalelsen. Først ut Thomas Møllmann fra Nordkalottfolket.
2: Innfører midlertidig reduksjon i drivstoffavgiften. Og det var da Møllmann fra Nordkalottfolket. Vær så god.
16: I forrige uke, forrige torsdag, så var jeg i Oslo. Der så jeg på en bensinstasjon at dieselen kostet 27 kroner. Men hva gjør det når du er i Oslo egentlig? For der kunne du jo faktisk bare ta T-bane, eller trikk, eller tog, eller buss med en frekvens som vi bare kan drømme om. Her oppe. Finnmark, det er jo et fylke der bilen ikke er et valg, men i stor grad en nødvendighet. Store avstander, fravær av reelle kollektivtilbud, kombinert med et hardt klima. Det gjør at folk i Finnmark ikke kan kompensere for prisveksten ved å velge alternativer, som enkelt finnes i mer tettbebygde strøk. Den lave andelen elbiler og mangel på infrastruktur for elektrifisering forsterker dette ytterligere. Situasjonen, den rammer jo også næringslivet i Finnmark i stadig større grad. Og særlig marginaliserte næringer, blant annet småskala fiskeri, reindrift, små transportaktører og lokaltjeneste næringsliv. De presses nå så hardt på kostnadssiden at driftsgrunnlaget det er trua. Dette får konsekvenser både for arbeidsplasser, for bosetning og beredskap i landets nordligste region. Høye drivstoffpriser driver opp kostnadsnivået i hele økonomien. Økte transportkostnader betyr dyrere varer, dyrere tjenester og bidrar til økt inflasjon. Til skade for alle innbyggere, uansett hvor i landet. Vi forventer nå at regjeringen viser handlekraft. Norge skal ikke være et land der innbyggere og næringer i krevende områder blir stående alene med konsekvensene av en internasjonal konflikt som de ikke har skyld i. Regjeringen har både mulighet og ansvar til å handle nå. Så håper jeg at dere vil støtte uttalelsen.
2: Vær så god, Hansen.
17: Det som også er bekymringsfullt, det er jo i forhold til kollektivtrafikken som vi har i Finnmark med lange avstander. Vi har også det som går på ferger og hurtigbåter. Og med en pris på olja i dag på $120 fatet, og fortsatt stengt Hormuzstred og begrenset tilgang på olje- og gassressurser, så må jeg si at jeg er ganske bekymret hvis det her kommer til å fortsette, for det kommer også til å gi dramatiske forhold i forhold til vårt eget tilbud. Sånn at derfor er det viktig at vi har forutsigbarhet i forhold til det vi de tjenestene vi skal tilby, og at vi også har økonomi til det her. Får vi en dobling i prisen, så vet jo alle hva det betyr i forhold til x antall 100 millioner kroner i ekstra kostnader. Så det er dramatisk det som skjer om dagen.
2: Da var det Rajala som var neste på talerlista. Vær så god.
18: Tro det eller ei, men jeg skal følge ungdomsrådet nå. Jeg har følgende beskjed til Arbeiderparti-regjeringen. Vi er nødt å gjøre noe med drivstoffprisene. Dette går ikke annet med det. Så det må tas grep raskt.
2: Da var siste inntegnet taler Lindahl.
19: MDG er med som forslagsstiller fordi vi ble invitert til det. Jeg føler at det er grunn til å redegjøre kort. Det er en fordel å kunne drive motkonjunkturpolitikk, at vi stabiliserer prisen i markedet når vi har muligheten til det. Jeg minner om at det da kan være en fordel å ha en del avgiftsbelastning i utgangspunktet, både fordi det betyr penger inn til fellesskapet, men også fordi at det gir et rom for å justere i sånne tilfeller som man har nå. Sånn at En reduksjon kan være positivt, og så må vi fortsette å ha avgifter, fordi at det vil gi den stabiliteten vi ønsker i økonomien.
2: Takk til Lindahl. Da er siste inntegnet taler Pedersen. Arbeiderpartiet, vær så god.
20: Fylkesordfører, det er jo langt ut på dagen, og da ofte da man begynner å tenke de store, de vide og de brede. Og de visjonære tankene kommer frem her. Men tenk hvis Finnmark

0: inngangsport til å løfte en sånn diskusjon inn i denne fylkestinget.
1: Så da er det Møllmann som er neste inntegnet taler.
2: Til siste taler så er det jo sånn at fylket har jo elektriske ferger. Og når det er sagt i forhold til LNG-drift, så har jo gassprisen gått til himmels også i dag. Likeså har aksjekursen til dem som selger det. Men grunnen til at jeg gikk opp hit, det var fordi at i forrige innlegg så glemte jeg å si hvem som sto bak denne uttalelsen. Og det er jo da Nordkalottfolket, Høyre, FRP, Senterpartiet, INP, Venstre, Uavhengig Truls, MDG, SV og Rødt. Beklager at jeg ikke sa det forrige gang.
1: Supplerer med at vi har også noen busser som går på batteri. Men dog, vi har mange busser som går på diesel, så vi har nok en reell problemstilling. Da er det avgitt 34 stemmer, og det, vi er 34 stemmeberettiget til stede, så det er enstemmig.
3: Januar 25. mars 2026. Regjeringen har gitt mindre ramme til bygdekinoene i Norge, og det har ført til at avdelingen i Finnmark foreslått lagt ned. Nå krever Finnmark fylkesting at i revidert nasjonalbudsjett så må det økes og øremerkes penger til Finnmark, sånn at man opprettholder bygdekinotilbudet. Vi skal høre fra fylkestingets behandling, og det er Ståle Sæther Høyre som fremmer forslaget på vegne av alle partiene i fylkestinget.
1: Da Finnmark fylkeskommune krever sikring av bygdekinoen i revidert nasjonalbudsjett, og da ber jeg forslagstiller redegjøre for den. Representanten Sæther.
4: Fylkesordfører. Først av alt vil jeg benytte anledningen, hvis fylkesordføreren tillater det, å takke fylkestinget for måten de har tatt imot meg som vara til fylkestinget på. Det har vært hyggelig. Nå er det sånn at jeg prinsipielt er imot det forvaltningsnivået her, men jeg skal vurdere og revurdere min holdning til det etter det møtet her. Det er sånn, fylkesordfører, at FRMF en uttalelse på vegne av Høyre, Nordkalottfolket, Senterpartiet, FRP, Venstre, INP, Rødt, Arbeiderpartiet, MDG og Uavhengig. Og det er jo en, i seg selv en ganske rar opplevelse for en som sitter alene i et kommunestyre i Loppa, og plutselig ha et flertall bak seg på en uttalelse man skal fremme. Så det setter jo stor pris på fylkesordfører. Finnmark fylkeskommune ser med stort alvor på varslet om at Bygdekinoen AS avvikler sin avdeling i Finnmark med virkning fra 1. juli 2026. Bakgrunnen for avviklingen er et redusert driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet. For Finnmark, der avstandene er enorm og det kommersielle grunnlaget for faste kinoer er fraværende på mange plasser, er bygdekinoen selve livsnerven i det lokale kulturtilbudet. Men det er ikke bare et kutt i et kulturtilbud, det er et angrep på bolyst, beredskap og den kulturelle likestillingen i landets nordligste fylke. Finnmark fylkeskommune kan ikke akseptere at statlige kutt fører til en mørkelegging av lærerettene i våre småsamfunn. En videreføring av dagens tilbud forutsetter at det faktiske tilskuddsbehovet anerkjennes av regjeringen. Finnmark fylkeskommune anmoder Kultur- og likestillingsdepartementet om og 1. Snarest etablere dialog med Bygdekinoen AS for å avklare det økonomiske gapet. 2. Sikre nødvendig finansiering i revidert nasjonalbudsjett 2026 for å avverge nedleggelsen av Finnmark-avdelingen fra 1. juli. 3. Å anerkjenne Bygdekinoens rolle som en del av den sivile beredskapen og velferdsstrukturen i Nord-Norge. Å opprettholde Bygdekinoen i Finnmark er ikke en utgift. Det er rett og slett en investering i trygge, levende og attraktive lokalsamfunn i en tid der nordområdene er viktigere enn noensinne.
1: Takk til Sæther. Er det sånn at alle sammen er enige i uttalelsen? Ingen protesterer, og da ble den jo enstemmig.
3: Gjenhør 24. mars 2026. Et enstemmig fylkesting i Finnmark størt. Senterpartiet og Kurt Wikan sitt forslag til uttalelse i fylkestinget, der man krever at den snekrabben som fanges ut i Barentshavet skaper arbeid på land i Finnmark.
1: Det er da snøkrabben, en mulighet for bosetning og verdiskapning i Finnmark. Og da ber jeg forslagstilleren om å redegjøre. Det er da Wikan.
5: Snekrabben, en mulighet for bosetning og verdiskapning i Finnmark.

0: Det er fremme av Senterpartiet, og vi har med oss FRP, Høyre, Nordkalottfolket, INP, Venstre og uavhengig Truls Olufsen Mehus. Snøkrabbefiske i Barentshavet representerer en unik mulighet på økt verdiskapning og aktivitet langs Finnmarkskysten. For Finnmark fylkesting er det avgjørende at denne ressursen forvaltes på en måte som gir ringvirkninger i de lokalsamfunnene som ligger nærmest ressursen. Snøkrabben er en ressurs fra våre nordlige havområder. Derfor er det naturlig at en betydelig del av verdiskapningen skjer i landets nordligste fylke. Dagens krav om 20% av fangsten skal leveres levende til landanlegg er allerede gitt positive resultater i form av sysselsetting og større aktivitet langs Finnmarkskysten. Når krabben leveres levende til land, skapes det aktivitet i forbindelse med mottak, transport, lagring og videre foredling. Dette gir flere arbeidsplasser i fiskerihavnene og landindustrien. Finnmark Fylkesting mener at denne ordningen må videreutvikles og styrkes slik at aktiviteten i kystsamfunnet kan styrkes ytterligere. Finnmark Fylkesting ber derfor regjeringen øke leveringskravet slik at minimum 40% av fangsten leveres levende til landanlegg i Finnmark.
1: Er det noen som ønsker å protestere mot den her, eller som er imot den? Det synes det ikke å være, og da ble den enstemmig.
2: Gjenhør 26. mars 2026. Et enstemmig fylkesting i Finnmark ber regjering og storting se på ordninger med de som mottar trygd og som deltar i politiske møter og får møtegodtgjørelse. For det er nemlig sånn at når de får møtegodtgjørelse, så får de avkortet trygda si på grunn av at de har fått lønn fra for eksempel fylkeskommunen for å delta på møte. Vi skal høre forslagsstiller Tordis Oppdal, Nordkalottfolket.
1: Deltagelse i demokratiet uavhengig av helse eller arbeidsevne. Da blir det forslagsstiller redegjøre kort for den. Det er da fra Nordkalottfolket.
3: Ja, takk fylkesordfører. Forslagsstillere på denne saken er jo Nordkalottfolket, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, INP, uavhengige Trulsen, MDG, SV og Rødt. Finnmark Fylkesting ber Stortinget om å gjennomgå praksisen knyttet til møtegodtgjørelse for uføre som innehar folkevalgte verv. I dag blir uføre trukket i uføretrygd når de mottar møtegodtgjørelse som folkevalgt. Møtegodtgjørelse som folkevalgt er å regne som pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven. Dette til tross for at møtegodtgjørelse ikke er ordinær lønn. Det opptjenes ikke feriepenger, og det gis ikke pensjonspoeng. En arbeidstaker som tar på seg et folkevalgt verv, vil kunne få kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. En som er ufør har derimot ingen slik mulighet. Når møtegodtgjørelsen samtidig medfører trekk i uføretrygden, sitter mange i realiteten igjen med liten eller ingen økonomisk gevinst ved å påta seg vervet. Videre opplever flere ved at de ved årets slutt får krav om tilbakebetaling av uføretrygd dersom inntekten er anslått for lave årets begynnelse. I slike tilfeller viser NAV til at det er oppgitt for lav pensjonsgivende inntekt, selv om møtegodtgjørelse etter sin art ikke er å anse som lønn. Det bør skilles mellom lønn og møtegodtgjørelse, for ved å behandle alt som lønn tvinges uføre inn i et rapporteringsregime som er laget for friske arbeidstakere. Denne praksisen skaper en skjevhet i systemet og kan virke avskrekkende for uføre som vurderer å stille til valg eller påta seg politiske verv. Resultatet kan bli at folkevalgte organer i mindre grad gjenspeiler bredden av befolkningen, noe som svekker det demokratiske mangfoldet. Finnmark Fylkesting ber derfor Stortinget om å 1. Vurdere om møtegodtgjørelse for uføre bør sidestilles med pensjonsgivende inntekt slik praksis er i dag. 2. Utrede om møtegodtgjørelse, dersom den fortsatt skal regnes som inntekt som påvirker uføretrygd, bør gi opptjening av pensjonspoeng. 3. Vurdere om det bør innføres rett til feriepenger og møtegodtgjørelse dersom den behandles som ordinær arbeidsinntekt. Da blir det mer konsistens i lovverket. 4. Sikre at regelverket ikke fører til diskriminering eller utestengelse av personer på uføretrygd som ønsker å delta i folkevalgte verv.
1: Neste inntegnet taler er Klausen fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
4: Fylkesordfører, la det være ingen tvil, vi støtter intensjonen i forslaget. Veldig. Men det er et par ting som i alle fall denne representanten undrer seg over. Blant annet så er det sånn at pensjonspoeng er avviklet, og ingen som er født etter 1963 får pensjonspoeng. Man får en påslagsbeholdning, og der har jeg skjønt det sånn at der er også den inntekten vi får fra godtgjøring regnet med. Og så skal jeg ikke være, selv om jeg hørtes skråsikker ut, så skal jeg ikke være 100% skråsikker, for pensjon er et vanskelig tema. For dem født før 1963, så vil det være ulike ordninger for om pensjonspoeng eksisterer enda. Når det er sagt, så mener vi i Arbeiderpartiet, og i hvert fall i Finnmark Arbeiderpartiet og i salen her, at det finnes andre måter å angripe det på. For eksempel ved å øke inntektsgrenser for alle som er ufør, sånn at man kan tjene mer på siden. Eller å se på en modell der reduksjonen i uføretrygda gjøres på en helt annen måte enn i dag, sånn at man sitter igjen med noe. Men vi skal lytte til debatten før vi helt bestemmer oss, og gleder meg til å høre fra flere i denne salen. For vi er helt enige i at det her er en viktig sak.
1: Da var det Kjølås, Rødt.
5: Det er et demokratisk prinsipp at politikerne skal bestå av et tverrsnitt av befolkningen. Og det skal gjenspeile et tverrsnitt av befolkningen. Det betyr folk med funksjonsnedsettelser, det betyr folk som er ufør, det betyr folk som er i full jobb, det betyr folk som står utenfor arbeidslivet. Det må gjenspeiles at vi er et tverrsnitt. Derfor er det dypt urettferdig at de som er ufør skal faktisk bli trekt i uføretrygd for å være politisk aktiv. For dette er et bidrag til samfunnet. Så jeg støtter jo selvfølgelig, i og med at vi er medforslagstiller, uttalelsen 100%. Og jeg synes det er dypt urettferdig at systemet fungerer sånn som det gjør i dag.
1: Vær så god, Lindahl.
6: Ser ingen andre tegne seg, så vil jeg i hvert fall framføre et argument. Og det er jo at de punktene man har handler om å vurdere, utrede og ta inn da mulighetene for det. Jeg har ikke noen forventning at vi gjennom våre uttalelser er juridisk korrekte, men at vi uttrykker en politisk intensjon. Og jeg tror jo at hvis man sender den over til Stortinget, så har de nok jurister til å eventuelt passe på at det blir helt korrekt. Så hvis man er enig i intensjonen, så kan man nok stemme for.
1: Da blir det en enstemmig.

Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: like you.
1: Det er nå midnatt.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 02:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.